Овации за цигуларя Лудвиг Гудим и Валдемар Венцел Мост на пианото за изпълнението на соната за цигулка и пиано номер 22 К-305 фламажор от Моцарт. Следва соната за цигулка и пиано номер 1 опус 78 сол мажор от Йоханес Брамс.

Тема с вариации от Оливия Месиен, пес погледа на цигулария Лудвиг Гудим и Валдемар Венсел Мост на пианото. Ето как звучи соната за цигулка и пиано в ла мажор от Цезар Франк.

Датската публика приветства цигуларя Лудвиг Гудим и Валдемар Венцел Мост на пианото за изпълнението на соната за цигулка и пиано Фла мажор от Цезар Франк и настоява за бис.

Liebe Slide, любовна мъка от Фриц Крайслер, са избрали цигуларят Лудвиг Гудим и Валдемар Венцел, мост на пианото, за да благодарят на публиката в Дания на концерта си с дата 17 август 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с откази и с 5 пиеси за музикален часовник от Бетовен. Роб Недерлов свири на орган.

И след музиката на Бетовен, на вашето внимание, симфония номер 36, К-425 в до мажор от Моцарт. Адам Фишер ръководи концертния оркестър на Датското радио.

Овации за маестро Адам Фишер, начело на концертния оркестър на датското радио, за изпълнението на симфония номер 36 К-425 в до мажор от Моцарт. Копенхаген, 27 септември 1998 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Голям пожар пламна край село Стрелци в община Брезово. На място бяха изпратени 10 противопожарни екипа и военен хеликоптер, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран беше пожарът в района на Харманийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица. На място през нощта дежуриха 5 екипа на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. По-рано беше съобщено, че са изгорели между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. За днес е обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури от днес до четвъртък между 13 и 21 часа ще се преустановява движението на камиони над 20 тона по автомагистрали у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим и опасни такива, както и с живи животни. И още от страната почина шофьорът на камиона, който падна в дере на автомагистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излязъл извън пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. Все още се уточняват причините за инцидента. Вчера при друг пътен инцидент загина шофьор на лек автомобил след челен сблъсък с тир на пътя София-Варна в района на Азовира на село Добридял. По първоначална информация, колата е навлязла в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. И още, над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Голяма част от София е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. А от Рутере, Перник, ще бъде без топла вода за 10 дни поради включването в експлоатация на втора газова когенерация. Междувременно остава усложнена хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав заради ниските нива на водата. Очаква се тяхното влияние върху работата на АЕЦ Козлодуй да бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в Централ, както и мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави, допълва редакторът Силвия Петрова.
4: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа с

0: Само благодарение на спешни мерки, днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: И още от чужбина, в интервю за иранската държавна телевизия, говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на денонощие са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Още от редакторът Калин Дацов.
2: Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство.
1: Информация на редактора Калин Дацов. С прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 градуса във Варна и Силистра. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на тисушните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, за София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Омразна ми от тази тишина и липса на разговори. Все пак съм комуникативна шапка. Защо ли никой не иска да си говори с мен? Да не биде, защото съм бомбе. И особената ми заоблена форма плаши другите.
1: Аз бих си говорил с вас.
0: Кой сте вие?
1: Аз съм бастунът, с който Чарли Чаплин влизаше в ролята на скитника.
0: Леле, аз пък съм бомбето, с което Чарли Чаплин влизаше в тази роля. Ама как не сме си говорили досега?
1: Ами аз от много време искам да ви заговоря, но съм малко срамежлив. Впрочем, повечето бастуни сме така.
0: Трябвало е да бъдете по-смел. Но нищо да е, нали сега си говорим. Ама то за какво да си говорим?
1: Ами, не знам. Какво общо имаме?
0: Момент да помисля. Мисля. А, измислих го. Хайде да си говорим за Чарли Чаплин. Ние и двамата сме му служили вярно в продължение на много години.
1: Добра идея. Вие знаете ли нещо за живота на Чарли Чаплин преди да влезе в образа на скитника и да стане световен?

0: Вярно, в продължение на много години.
1: Добра идея. Вие знаете ли нещо за живота на Чарли Чаплин, преди да влезе в образа на скитника и да стане световно известен киноактьор и режисьор?
0: Да. Понеже дълго време бях на главата му, можех да видя мислите и спомените му. Роден е през 1889 година в Лондон, но Чарли Чаплин е имал много трудно детство.
1: Така ли? Защо?
0: Баща му умира, докато той е още малък. Майка му пък е имала психични проблеми и не е можела да се грижи за Чарли. Поради това той дори е живял временно в сиропиталище.
1: Как ли след това детство става велика кинозвезда?
0: О, с много труд и талант. Чарли Чаплин е започнал да се изявява на сцената от съвсем ранна възраст. Преди да навлезе в киното, той участвал в различни представления. А по време на едно турне в Съединените американски щати, талантът му е забелязан. И го поканили да се снима в 12-минутен филм.
1: През коя година се е случило това?
0: През 1914. За следващите два филма, знаеш и ти, уважаеми бастуне, защото в тях дебютира образът на скитника.
1: Честно казано, вече съм забравил заглавията на филмите, но самият образ е пред мен. Нисичък мъж с бомбе, мустаци, тясно сако, широки панталони, големи обувки и аз, бастунчето му.
0: О, аз също си го спомням добре. Спомням си как за малко да се разсмея, когато го видях в огледалото. Видът на скитника беше смешен сам по себе си.
1: Чарли Чаплин нарочно го беше направил такъв. Той знаеше не само как да изглежда забавно, но и как да играе смешно. Помниш ли танца с хлебчетата от филма «Треска за злато»?
0: Да, разбира се. Забрави ли се как скитника е набол две хлебчета на вилици и ги движи като крака на танцьорка?
1: Аз помня и други пълнометражни филми с образа на скитника. Хлапето, циркът, светлините на града и модерни времена. Освен, че в тях има много смешни моменти, филмите с героя се отличават и с човечността, която искри от тях.
0: О, за мен още тогава беше забележително, че всички тези филми са неми. Всичките комедийни приключения на скитника са представени без говор. И то, въпреки че последните два филма от поредицата са от 30-те години на миналия век, когато звуковото кино вече преобладава пред нямото.
1: Според мен Чарли Чаплин беше сред най-страстните привърженици на нямото кино. Това си личеше дори от по-късните му филми, в които имаше говор.
0: О, да, съгласна съм. А спомняш ли си танца с глобуса от филма «Великият диктатор»? И как чрез езика на физическата комедия този танц осмя манията за величие на един съвсем реален диктатор Адолф Хитлер?
1: Естествено, че помня. А моят любим момент от филма е бръснането под звуците на унгарски танц номер 5 от композитора Йоханес Брамс.
0: О, на мен ми е любима и финалната реч от филма. Даже мога да рецитирам част от нея. Влизаме в нов свят, по-добър свят, където хората ще превъзмогнат омразата, алчността и жестокостта си. Душата на човека получи крила и най-накрая започва да лети. Той лети към дъгата, към светлината на надеждата, към бъдещето.
1: Да, Чаплин владееше езика на киното до съвършенство. Както с думи, така и без думи.
0: На мен ми е малко странно, че той получи само една награда Оскар. И то за музика за филма «Светлините на рампата».
1: А тук паметта ти изневерява, мила шапке. Всъщност, Чарли Чаплин има и два почетни Оскара.
0: А прав си, да, така е. Но все пак си мисля, че заслужаваше повече.
1: Той обаче е спечелил най-важното. Обичта на поколения почитатели на киното. Дори и днес хората, които обичат филмите, няма как да сбъркат образа на скитника.
0: И за да продължава това да бъде така, скъпи ми бастуне, ние с теб не бива да оставаме неми, а трябва по-често да си го

0: говорим за легендарния Чарли Чаплин.
1: О, ще говорим, ще говорим, разбира се. И ние, и хората, за които киното не се изчерпва с филмите, създадени в наши дни.

0: 7 часа на 4 август, вторник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се енергийния министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормуския проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове. Следват подробностите за тези и други новини. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата заради рекордно ниските нива на река Дунав, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10-летия. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение,

0: ядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Рекордно ниските нива на река Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави. Стигна се и до ограничаване и до спиране на мощностите в атомни и водноелектрически централи, обобщава редакторът Силвия Петрова.
2: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голям водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: 10 противопожарни екипа, военен хеликоптер и доброволци се включиха в гасенето на големия пожар край село Стрелци в община Брезово, сигналът за който беше получен вчера след обед. По последна информация са обхванати близо 2000 декара. Съобщава се, че след като са тръгнали от горящи сухи треви в стопански двор,

0: Заради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно. След това огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не е изключено и човешка небрежност. Междувременно беше локализиран пожарът в района на харманинското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. За днес се обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури, БЧК ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода за метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа и днес и утре, допълва репортерът Елена Бейкова.
1: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГ специалистът от Майчин дом, професор Иван Костов.
2: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
1: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
0: И още от страната. Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес след обяд. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова, майка на българката Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година, след сблъсъка, при която тя е с тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на жената да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в испанския ексклав Сеута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Марокко в испанския анклав Сеута в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Сеута и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
0: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Първите 5 такива срещи се състояха в Съединените щати, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: На седмата среща в Рим Италия осигурява място и политически подкрепи процеса, като посредничеството и координацията остават в ръцете на Вашингтон, посочва агенция Нова. Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите

влиза в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбола в Ливан. Агенция

0: Нова обяснява, че пилотните зони не са зони на безопасност за цивилни или хуманитарни коридори, а територии за експериментиране на механизъм, който да се прилага постепенно. Включва изтеглянето на израелските сили и ливанската армия да поема изключителен контрол над територията, а военните структури на Хизбула трябва да бъдат унищожени. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
1: Катар, Египет и Турция отправиха критики към Израел след нови удари срещу ивицата Газа, при които загинаха над 20 души, предава Франс Прес. Ситуацията е, цитирам, очевидно нарушение на международното право и на международното хуманитарно право, посочиха в общо изявление трите страни, които посредничат за примирието в Газа. Те осъдиха категорично, цитат отново, продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа, особено когато са насочени срещу здравните заведения и инфраструктура, както и жертвите сред цивилните, включително жени и деца. Вчера Николай Младенов, пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден от американския президент Доналд Тръмп, се срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняхо. По време на разговорите Младенов е призовел Нетаняхо да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп в четвъртък. Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на Хамас. От своя страна, палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава. И още от чужбина. Пореден товарен кораб е бил ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Спорът за корабоплаването по стратегическия воден път се превърна в централен в конфликта между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Американският президент посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщава ДПА, като се позовава на турски представители, информира редакторът Калин Дацов.
3: Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23-ма членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
1: Информация на редактора Калин Дацов. И още от чужбина, от 18 юли Украина атакува около 10 обекта на руската фирма за електронна търговия Wildberries с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска економика. А тази сутрин губернаторът на Ленинградска област съобщи, че склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, е бил ударен от дронове.

0: същото време съседна Финландия въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финските сили за отбрана в платформата X. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В последен матч от третия кръг на първа футболна лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски Лудогорец по 9 точки, а Спартак ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Втори кръг на втора лига е Етър-Янтра 2-1 Лудогорец, втори състав Локомотив Горна Оряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Левски ще бъде без контузения си полузащитник Акрам Борас в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската футболна лига срещу Кайрат. Под въпрос до последно ще и защитникът Майкон. А срещата от същата фаза, но в турнира Лига Европа между Макаби Тел Авив и ЦСКА в четвъртък в Батуми ще бъде изиграна пред празни трибуни заради наказание на израелците. В Нион Швейцария бе теглен жребия за финалния квалификационен кръг на евротурнирите. Победителят от двойката Левски Кайрат ще играе в Шампионската лига срещу гръцкия първенец АЕК Атина. Загубилият отива в Лига Европа срещу победителя от двойката ПАОК Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа, ако преодолее Макаби Тел Авив. Съперник ще е Офи Крит, а при негативен развой червените ще срещнат в Лигата на конференциите победителя от срещата Лугано Рунавик. Пак в Лигата на конференциите ЦСКА 48 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия Бешикташ Турция, ако отстрани Панатинайкос. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите в скоковете на вода от 10-метрова кула на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка е британката Мейси Бонд. Тея Илиева приключи 11-та на 10-метра пушка в първия ден на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав. Теодора Боянова е 15-та, а Ивана Вълкова 23-та. Победителка е сръбкинята Анджелия Стеванович. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап от квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев. Александър Донски влезе в основната схема на турнира в полския Гроджиск Мазовецки, като победи индиеца Нитин Синха с 6-3 и 6-4.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 в Силистра, Варна и Сливен. В София температурата все още е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Заради очакваните високи температури в страната, от днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища на страната. Днес между 8 и 15 часа ще се работи за подобряването на отводняването в платното за Бургас в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55-я и 67-я километър. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Очаква се енергийният министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав и предприятите мерки заради това.

0: Отход за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове, при която пострадаха трима. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът за деца представя Химе с голямата шапка. Японска народна приказка.
3: Отдавна, много отдавна, в Япония живял един от тези войни, които наричали самурай. Той бил богат и силен, но много нещастен. От дълги години самураят бил женен, но все не идвало детето, което да наследи силата и уменията му. Един ден жена му добила момиченце. Родителите обградили дъщеря си с големи грижи и с цялата си любов.
4: Тази нощ ми обещава един сребърен сън, като снежно бял гълъб разперил крила в дъжда, като бисерни лили в огледалото водно притихнали, като крехко почукващи вледенени листа от дриандра. Ако моят сън беше лодка да доплува по белия вятър, ще успее ли да пробие нощта скована от лед?
3: Химе растяла и разцъфвала като цвете. Тя била хубава, умна и още от съвсем малка пеела и свирала чудесно. Но това щастие, уви, не траяло дълго.
5: Надолу по реката, луната в мъгла, заблещукаха светулки. До брега притихна нощната река. Ама там нещо плува. Нещо? Какво там? А, това е някаква огромна жълта шапка. Плува в реката. Ама, спря. Сигурно се е заплела в нещо. Я аз да извадя.

0: си, момиче, тука, при мене, при мене, всичко е наред. Само не затваря очи. Цялата трепериш горката. Ще завия. Коя си ти? Как падна в реката?
1: Казвам се Химе, но аз нарочно скочих. Исках да си отида от този живот.
0: Е, хубава работа. Как така?
1: Нямам си вече никого. Баща ми загина на война, а мама... Мама, тя се поболя от мъка и...
0: Пре, а тая шапка... Ма тая шапка огромна е. Опитах се да я сваля.
1: Преди да умре, мама я сложи на главата ми. Каза, че е омагьосана шапка и един ден ще ме отведе при моя избранник. Каза ми само... Не искай от мен да ти разкрия защо го правя. Един ден сама ще разбереш и ще ми простиш. Каза ми го и издъхна. Обаче всички ми се подиграваха заради шапката. Викаха ми плашило. Даже ме замериха с камъни.
0: Е, хубава работа. Хубава и бива ли така? И заради това ти реши да се хвърлиш в реката.
1: Беше ужасно. Не издържах и побягнах. И като стигнах до тази река, стори ми се, че чувам гласа на мама, че ми вика.
0: Хайде, хайде, хайде, хайде. Не дей се, не дей да плачеш. Такова нежно момиче, толкова красиво. Е, не че мога да видя лицето ти под тая грамадна шапка, обаче ако съдя по гласа ти, щом си се удавила в бързиите на реката, значи боговете те закрилят. Сега ще идем вкъщи. Жена ми ще се погрижи за теб. Ще хапнем, ще си починеш. Ще благодариш на боговете, че са те спасили. Пратиха ме на време. А пък, после ще видим.
2: Така рибарят спасил Химе с голямата шапка. Той и жена му я подслонили през нощта, нахранили я, стоплили я. А на сутринта Химе им благодарила от сърце за добрината и продължила тъжното си пътешествие.
1: Капе вишневият цвят и влиза в съня на хубавицата. Навярно ти е тъжно да цъфтиш сама, планинска вишно. Вишневото дръвче не отговаря. Пътят тича, тича пред мен, нозете ме болят, а градът е все така далеч.
2: Вървяла Химе, вървяла още дълго, а когато седнала да си почине, по пътя, в облаци прах, се появил владетелят на тази страна с свитата си.
3: Стой! Стой! А, момиче, къде си тръгнала сама и стоя пущинак, момиче? Коя си ти?
1: Казвам се Химе, господарю. Искам да стигна до столицата и да си намеря някаква работа.
3: Работа, казваш? И не си ли много малка? Една такава мъничка, слабичка. Родители нямаш ли си?
1: И двамата са мъртви, господарю.
3: Ямах ни тая огромна шапка. Искам да видя лицето ти.
1: Невъзможно е, господарю. Тя е омагьосана. Ще падне когато... Не знам кога. Когато реши съдбата. Всички ми се присмиваха заради нея, обиждаха ме. Затова избягах от къщи. В големия град никой не ме познава. Никой няма да ми се подиграва. Аз не се боя от работа, свикнала съм от малка.
3: Бедното дете. Я ела с мен в двореца. Ще ти намеря някаква работа. И никой няма да посмее да ти се присмива. И това ти го казвам аз,
1: благодаря.
3: Хиросан.
1: Господарю, благодаря, няма да съжалявате.
2: Химе приела с благодарност предложението и последвала господаря до неговия палат, където и дали да носи вода от реката. Тежка била работата й, но имала храна и подслон, пък и се отнасяли добре

0: нея.
1: Никой не й се подигравал за огромната шапка. А най-малкият син на господаря Хиро, Мико-сан, бил чудно хубав момък и...
2: Хубав си, така ми казва сърцето. Като планински поток, като пролетна река, що не знае прегради. Даже буйната трева не скрива дълго стеблата на бамбука. Как аз да скрия любовта си?

0: извинявай.
1: За първи път виждам момиче, което се спира да гледа упражненията ми по бойно изкуство.
0: Извинявай, господарю. Само малко спрях да си почина.
1: Ти знаеш ли кой съм, че ми викаш господарю?
0: Да. Ти си най-малкият син на господаря Хиро.
1: Така е. Аз съм Мико, най-малкият. Чакам моя учител да дойде. А ти? Коя си?
0: Аз съм Химе. Новата прислужница. Нося вода в кухнята.
1: Чакай, ще ти помогна.
0: Не, това не е твоя работа. Ако ти види майка ти, ще ми изгони.
1: Като те гледам такава мъничка, крехкичка, слабичка, виж, направо не проумявам как ги носиш тези ведра пълни с вода и то чак от реката.
0: Майка ти обича да взима всеки ден вана с благовония, пък и за кухнята трябва много вода. Тренировките ви с Курамочи-сан са много интересни.
1: О, да. Курамочи-сан е най-добрият учител. Много е строг, обаче...
0: Боя с къс меч, на който те учи Курамочи-сан, е много труден за овладяване. Ударите могат да бъдат лъжливи, въртящи, докосващи, режещи, цепещи. Трябва да си много усърден. Пък и трябва да знаеш 20-те тайни думи, ако искаш да овладееш фехтовката с меч.
1: Ти откъде знаеш всичко това?
0: Гледала съм как нашия самурай учеше момчетата. Дайджи-сан беше много добър учител. Тайно се упражнявах, а той един ден ме видя как се мъча и непрекъснато греша. Съжали ме и започна да ме учи. Неговата хватка е... беше неотразима.
1: А можеш ли да ми я покажеш?
0: Дай си меча. Ще опитам. Ай-я! Ето така.
1: Ей, чакай, я пак.
0: Ще ти го покажа, но утре. Сега много се забавих.
1: Добре, утре. Но сега ще ми дадеш да ти помогне с ведрата.
0: Къде ме отнася тази любов? Къде са есенните листа през зимата?
2: И те започнали да се срещат всеки ден. Мико-сан и Химе край реката. Тя му показвала удари с меч, той и помагал с работата. Родителите на младежа узнали, че синът им всеки ден носи ведрата на Химе от реката. И това никак не им харесало. Тогава те решили да я изгонят. Когато узнал това, момъкът паднал в нозете им.
1: Какво ще стане сега с Химе? Толкова очарователно момиче, толкова грациозно, тя е толкова крехка. Моля ви, дайте ми я за съпруга.
3: Съпруже мой, Хиро-сан, как? Това чудовище със смешната шапка. Съпруже моят син със слугиня, вашият син

0: слугиня? Забранявам ти да я доближаваш, разбрали?
1: Благородна майко, и ти, любими татко, няма да отстъпя. Ако трябва, ще избягам с Химе и завинаги ще ме пусна палата.
0: Съпружи мой, Херусан, о, велики богове, каква мъка ни дойде на главата.
2: От страх да не изгубят сина си, родителите на Мико, владетелите на тази страна, се съгласили да задържат девойката още малко. Но тайно събрали верните си самураи и им възложили задачата да намерят някакъв начин да накарат малката прислужница да си отиде сама.

0: Дните минавали, а самураите нищо не измислили. В храбрите им глави не се раждало нищо. Една вечер жената на владетеля, много ядосана, извикала своята стара дойка.
1: Кажи ми, дойки, не може ли да се намери някакъв начин та девойката самичка да пожелае да си отиде?
2: Разбира се, господарки, защо не събереш в палата жените на другите синове? Химе няма да посмее да се появи пред тези красиви дами. Ако ли пък има тази дързост, помисли само за последиците от впечатлението, което тя ще направи с тази грозна шапка и пренебрежението, което ще си навлече твоя знатен син. Той ще бъде толкова унизен, че ще изостави своето глупаво намерение.
1: Права си. Това е чудесно предложение. Представям си какъв смуч ще настъпи, когато се появи тази слугиня с огромната си шапка. И как презрително ще се обърнат с гръб благородните дами.
2: Да.
1: Благодаря ти, дойке, благодаря. Още сега ще говоря с Хиросан. Хиросан, съпруже! Хиросан!
3: Нанис от бисер е моя живот. Ако все те изстрадам от скрита любов, навярно ще се скъса. Ох, това ведро стана... като че ли още по-тежко. Как да го извадя?
4: Химе, аз ще го извадя. А ти напълни другото.
3: О, каква радост за очите ми пращат боговете. Здравей, Микосан. Ако майка ти ни види още веднъж, ще ми изгони. Къде ще ида?
4: Упражнявах хватката, която ми показа. Виж, Химе, виж, виж как ще разцепя този дънер.
3: Не ти се съпротивлява. Ако имаш истински противник, дай ми меча. Аз бих отговорила така.
4: Ей, много хитро. Знаеш ли, ти всъщност си била добра ученичка. Но все пак, за какво му е на едно момиче да знае такива неща?
3: Моето село е навътре в планината. Вишните цъфтяха късно на пролет, а покривите ни побеляваха от сняг още в ранна зима. Хората бяха работливи и добри. Трябваше обаче да се научим да се отбраняваме, защото често ни нападаха разбойници, когато мъжете ги няма. Дайджи-сан събираше момчетата и ги учеше на бойни изкуства всеки ден.
4: И ти... ти толкова нежно и мило момиче се биеш. Нима мога с думи да кажа колко много те обичам. Исках от баща си благословия да се оженя за теб.
3: Мико, любими мой, твоята майка е намислила да направи тържество в двореца и да покани твоите братя с благородните ими красиви съпруги. Как ще изглеждам аз сред тях с тази смешна, жълта шапка, нахлупена до брадата ми? Не, не, няма да позволя да ти се присмиват, че си избрал такава жена. С Богом, любими!
4: Не, чакай, Химе, ще дойде
3: не,
4: с теб.
3: Не, ти... Не, ти трябва да ме забравиш.

0: целунеш тази огромна шапка с това мое проклятие?
1: Ще намеря начин. Обещавам. Ето виж, ще те вдигна на ръце. Каква си лека като перце си.
0: О, шапката! Шапката падна!
2: И в този миг станало чудо. Шапката се повдигнала сама и паднала на земята, откривайки лъчезарното лице на Химе с цялата му хубост. Но това не било всичко. От шапката се търкълнало ковчеже, отворило се и в краката на двамата влюбени се посипали злато, сребро, диаманти, перли. С една дума, всичко най-скъпо, каквото има на земята.
1: Колко си прекрасна, любима моя! Най-нежният вишнев цвят на земята. Нека те целуна отново. Очите ти са като две слънца. Веждите ти като две саби. А страните ти блестят като зрели праскови.
0: Виж, любими скъпоценности, толкова са красиви. А на дъното има някакъв свитък. На моята единствена дъщеря Химе. Скъпо мое момиче, щом четеш това писмо, магията се е развалила, защото си намерила благородния мъж, с когото да споделиш живота си. Бъдете щастливи. Твой баща, самурая Дайджи-сан.
1: Дайджи-сан? Баща ти е онзи същият самурай, който те е учил да се биеш. Да вървим, любима. Да вървим, ще те скрия до деня на тържеството. Ей, голяма изненада чака всички.
2: Дългоочакваният ден най-после дошъл. Един по един, според възрастта си, синовете на владетеля влизали в тържествената зала, придружени от техните съпруги, една от друга по-хубави и по-великолепно облечени в богати кимона. Дошъл редът на Мико-сан.
3: Благородни съпруже, Хиро-сан, погледни с какво презрение гледат твоите министри и чакат появата на Мико-сан.
4: Всички ли гости дойдоха?
3: Да, съпруже мой. Синовете ни са дошли с жените си. Да не искаш Мико да се ожени за нея с огромната жълта шапка на главата. Съпруже, това е проста селянка, безпукнат грош. Хиро-сан, съпруже мой, ако нея беше прибрал до сега да се скина по пътищата и да е умряла от глад. Но къде се бави? Сигурно го е срам да се появи с нея.
2: Засенчени от красотата на Химе, знатните дами, присъстващи на приема, се надявали, че могат да си отмъстят, като я накарат да пее и свири. Но Химе седнала, взела в ръцете си самисена и в залата прозвучали химе.

0: Веднъж, щом си тръгне, той вече обратно не идва. Остана самотната кула на жълтия жерав и белите облаци, плуващи бавно над нея. Стоя срещу жълтия залез, потънала в мисли. За родния край. Аз вече забравих къде е. А сумъркът скрил е реката и всичко наоколо. Водите, покрити с мъгла, ми навяват тъга. Ще те чакам, любими. Ще те чакам, докато слъна попари черните ми коси.
1: Нейната музика била толкова нежна, че е покорила сърцата на всички. Родителите на Мико-сан на драго сърце дали съгласието си за сватбата и радостта им била безкрайна, когато научили, че девойката е от знатен род и с богата зестра и във всяко отношение е достойна за техния син.

0: Ката е от знатен род и с богата зестра. И във всяко отношение е достойна за техния син. Всички се веселили, пили за здравето на младоженците, както господарите, така и слугите. И за да не скрием нищо, трябва да добавим, че когато се зазорило, много нозе се подгъвали от умора и много глави се люшкали, люшкали.
1: Радиотеатърът за деца представи Химе с голямата шапка. Японска народна приказка. Драматизация Майя Бениеш. Редактор Майя Динева. Участваха артистите Петя Силянова, Веселина Михалкова, Георги Михалков, Ива Караманчева и Росен Белов. Музикално оформление и звукова среда Иван Драголов. Постановка Георги Михалков.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Локализирани са към момента двете огнища на пожара, който се разрази между селата Стрелци, община Брезово и село Сухозем, община Калояново. Това съобщи главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност към пожарната в Пловдив. Няма опасност за населените места. Причините за пожара ще се разследват. Екипи обхождат периметъра на двете огнища. Те ще останат на място през целия ден, а при необходимост ще се включат още екипи, поясни още Тодоров. Вчера беше локализиран и пожарът в района на Харманийското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се разпари то отново. За днес е обявен жълт код за

0: Горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа временно ще се преустановява движението на камиони над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. А в София от БЧК ще раздават бутилирана вода при пилоните на НДК и на площад Света Неделя между 11 и 13 часа. Междувременно остава осложнена хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав заради ниските нива на водата. Очаква се влиянието им върху работата на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. С нея ще са и представители на БЕХ и на електроенергийния системен оператор. От чужбина. В Кипър през последните дни е регистриран голям брой умишлено причинени горски пожари, алармираха от противопожарната служба. Днес пред съда в Ларнака ще бъде изправен за подозрян за палеж в гора, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Над 1450 пожара в горски местности и провинцията в Кипър са възникнали до сега през тази година, съобщи националният координатор на противопожарната защита Никос Лонгинос. Повече от 90 на 100 от тях са резултат от човешка намеса, като през последната седмица се увеличил броят на пожарите, предизвикани от злонамерени действия, подчерта той. Противопожарната служба открива по 4-5 огнища в радиус от 500 метра, изтъкна Лонгинос. Сериозни са съмненията за умишлен палеж при петте почти едновременно избухнали пожара на близко разстояние един до друг на път в област Пафос. Три огнени инцидента вдигнаха тревога около Никозия. За умишлен палеж на трева в горска местност бе арестуван 26-годишен мъж и днес той ще се яви в окръжния съд в Ларнака за издаване на заповед за задържане. Днес е десетият пореден ден, в който управлението по горите обявява червена тревога за риск от пожари заради продължаващите 40 градусови температури. За новините от Кипър, Бранислава Бубан.
0: Замърсена е питейната вода на Халкидики, предупреждават властите в Гърция, които препоръчват да се използва само минерална вода, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В община Касандра, в района на Халкидики, в туристическото село Сивири, където почиват и много българи, питейната вода е замърсена. Това показаха пробите на санитарните власти след оплакване на жители и туристи за качеството на водата. Има бактериално замърсяване, което е над допустимите норми. По разпореждане на прокуратурата се води разследване за причините. Съобщава се, че постоянно се извършва пречистване на водопреносната мрежа. Приканват се туристите в община Касандра да не използват водата за пиене и готвене. Не е желателно дори да се използва чешмяна вода за миене на зъбите, подчертават местните власти. До приключване на прочистването и докато пробите не покажат положителни резултати с нива на годност, се счита, че има опасност за здравето на хората. Хората да използват само минерално бутилирана вода. Забранява се също на заведенията да използват чешмяна вода за обработка на съдове и за готвене. От Гърция Катя Пеева.
0: У нас от ВИК Перник предупреждават жителите на Трън за възможни проблеми с водоснабдяването днес. Съоръженията в помпената станция няма да могат да работят заради извършването на мащабен ремонт от електрохолд на мрежа средно напрежение. Резервуарът за питейна вода е пълен, а проблеми евентуално могат да се появят в високите части на града, уточняват от дружеството. И още от страната. Президентът Илиан Йотова ще присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг в свещения град на траките Перперикон. Находката е от късно римската епоха и е намерена в разкрития дни по-рано мавзолей ротонда на виден римски гражданин. Президентът ще разгледа и последните открития на екипа на професор Николай Овчаров. След това Иляна Йотова ще посети областната болница в Кърджали, където ще се запознае с работата на новия център за диагностика на мозъчно-съдови болести, изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

Добро утро, скъпи слушатели, от свежото и слънчево утро на курорта Боровец. Вие сте с нашия ден на програма Христо Ботев. Аз съм Юлия Владимирова и ще бъда с вас до 10 от тук в сърцето на Рила, за да ви срещнем с всичко случващо се на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Предстои и рубриката ни Културен компас, която пък ще ни покаже и какво се случва наоколо в страната. След това отново в Боровец, в меката на джаза, Spectrum Vocal Band ще ни разкажат за първото си участие на фестивала Доктор Емил Илиев, а след това кларинетистът Атанас Маринов споделя как се създава Eastern Quartet, също участници на тази годишното издание на джаз фестивала. Екипът ни днес, Теодора Церовска е редактор тук с нас в Боровец, Анелия Димитрова в София, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьори тук в Боровец са Михаил Михайлов и Делян Иванов, а в София Богомила Даскалова. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Тук от изнесеното ни студио в Боровец предстои да представим и културния компас днес за 4 август, подготвен от редактора ни в София Анелия Димитрова. Като начало се отправяме към Варна, където тази вечер започва първото издание на Международния фестивал за църковна музика Света Богородица Портайтиса, нов културен форум, посветен на православната музикална традиция и нейното място в съвременния духовен живот. Фестивалът си постави амбициозната задача да събере хорови формации и изпълнители от България и чужбина, които чрез богатството на църковната музика да покажат нейната непреходна художествена и духовна стойност. В продължение на няколко дни варненската публика ще има възможност да чуе произведения от различни православни традиции, изпълнени в автентичната атмосфера на храмовото пространство. С първото си издание фестивалът заявява стремеж да се превърне в нова международна платформа за културен и духовен обмен, в която музиката надхвърля границите на различните национални школи и събира хората около общите ценности на православната традиция. За програмата и участниците в първото издание на Международния фестивал за църковна музика Света Богородица Портайтиса разговаряме с неговия организатор Борислав Миланов.
2: Това е първото издание на този фестивал и се надяваме така, с Божията помощ и с закрилията на Света Богородица да продължи този фестивал, да е всяка година, да се разраства и той е посветен на Света Богородица Портайтиса, на български вратарница. Това е чудотворната икона от Света Гора на манастир Иверон, която се счита за една от най-могъщите и силни икони. Първият ден е така посветен изцяло на източното византийско пеене. За първи път в България мъжкият византийски хор Тронос от Румъния, най-авторитетните ансамбли за византийско пеене в Румъния, но и в света. Той е официалният хор на Патриаршеската катедрала в Букурещ, също така, може би на най-високото ниво на византийско пеене мъжки хор. А след това, заедно с част от хора на румънския хор, се присъединява световно известната ливанска певица Рибале Уехипе, която бих казал, че е изключително популярен изпълнител. Тя пее на арабски и на гръцки, защото тя е от Ливан. Вие знаете, че в Ливан има също православна църква и много рядко може да се чуе на живо. След това, че кулминацията на първата вечер на четвърти е Дивна Любо Евич и хор Мелоди от Сърбия. Тя ще пее на църковно-славянски, на гръцки песнопения, които се представят също и Киев руската школа. Така че 4 август е наситен така с много силни изпълнения, много на високо ниво за източно православно пеене. На 5 следващия ден, това е на вечерята на празникът Преображение Господне, след вечерната служба в 8:30 започва програмата с варненския хор за източно пеене Мелодесус. След това имаме гост от Северна Македония, в момента една от най-популярните тяхни певици Йована Богданоска. Тя ще пее заедно с детският хор на храм Светия Танаси Велики от Варна. След това е детският хор на румънският хор Тронос, Джуниор Тронос, който също е много впечатляващ. И вечерта завършва с гости от Грузия, които представят тяхния стил на православна музика, който е различен, той не е византийско пеене. Грузинците имат техен полифоничен стил, който излиза от техния фолклор. Затова препоръчвам 4-5 от 20:30 до 11 часа ще бъде програмата и в двата дни. Това е за първи път България се случва толкова международен фестивал на църковна музика с толкова много различни гости от различни държави и

0: народната музика в православието.
1: Оставаме в морската ни столица, където плажът в квартала Спарухово и рибарското селище Карантината отново ще се превърнат в необичайна кинозала под открито небе. От 4 до 8 август тук се провежда 12-тото издание на Международния кинофестивал за късометражно кино Карантината, форум, който през годините се утвърди като едно от най-интересните пространства за среща с независимо и авторско кино. В рамките на 5 фестивални вечери зрителите ще могат да видят 44 късометражни филма от 19 държави, представени в категориите игрално, документално, анимационно, експериментално кино и видеоарт. Фестивалът не просто показва най-новите тенденции в късометражното кино, а насърчава срещите между млади режисьори, утвърдени автори и публика, която търси различен поглед към света чрез езика на киното. Именно свободата на късия филмов формат позволява експерименти, новаторски идеи и смели творчески решения, които трудно намират място в традиционното киноразпространение. Така Карантината продължава да изгражда своята репутация на фестивал, който подкрепя независимото кино и създава общност около него. За програмата, международното участие и акцентите в 12-тото издание разговаряме с организатора Дарин Сотиров.
2: Какви са основните акценти в програмата на 12-тото издание на Международен кинофестивал за късометражно кино Карантината и с какво той ще изненада публиката?
3: Основните акценти са 44 късометражни филма от 19 държави, различни жанрове, игрално, документално, анимационно, експериментално кино и видеоарт. Всяка вечер прожекцията започва с 21 часа, романтиката на рибарско селище Карантината, плаша Спарухово. Всяка вечер от 20 часа преди кинопрожекциите си има по една българска група, която забива авторска музика. На 4-ти е джипси джазика, на 5-ти Андрей Гичев Мюзик Бенд, на 6-ти Джипси Суин Кетс, на 7-ми формация от варненски джаз музиканти от училищата и на 8 август и GVD и Брас Съмдайс, октет джаз, модерн фънк и стрит бас. Откриването на фестивала е от 20 часа с музикално участие на 4 август. Всяка вечер кинопрожекциите са от 21 часа. Ходът е свободен, има безплатен транспорт до там и обратно. Закриването на 8 август, 22.30 часа.
2: Ще ни разкажете ли накратко малко повече за историята и същността на фестивала?
3: Фестивала има изключително социална насоченост и първо стимулира международния културен обмен и както всичко, което прави екипът ДАО, подпомага автори от цял свят. Втората мога да тя е социална опция е опазване на околната среда. Мога да ви дам за пример. Миналата година отпадъците разделно събрахме от двата фестивала на ДАО, които ги провеждаме на Карантината Q Jazz и Карантината кинофестивал, платиха разходите за ток един път и половина. А третата мисия на фестивала е доброволчеството като начин на живот. Тоест, целият екип от самото начало, от 2008 до сега, целият екип на ДАО работи безвъзмезно, без изключение.
2: Представете ни накратко и съпътстващите събития на кинофестивала.
3: Ще има кинофестивал на фотолаборатория, творческа работилница по аналогова фотография с ментори Георги Стоянов и Анета Иванова. Традиционно всяка година има обучение по фотография аналогова и вероятно есента ще направим една живот и здраве прекрасна изложба репортажна. След това ще има един панел с въпроси и отговори срещу с гостуващите автори, което правим всяка година. Казахме екологичния панел, доброволческата програма и творческата лаборатория между документалното и фикцията с лектори и ментори Боряна Йорчева и Милко Йорчев се поведе в пространството на школа ДЕБАЛ във Варна. Отделно има изнесени събития, които е альтернативно пространство 0, където преди фестивала излъчихме селекция от предходни години. Също в Градската художествена галерия сме подбрали селекция. От 2 до 9 август ще бъдат инсталирани 10-12 малки кинозали, където могат да се гледат филми от последните 12 години на тема изкуство.
1: Следващата ни спирка е по море, където днес на външната сцена пред Народно читалище Просвета 1888 най-малките зрители и техните семейства ще бъдат поканени на детски празник, посветен на въображението, играта и магията на театъра. Акцент в програмата е спектакълът «Пук», създаден по едноименната приказка на Валери Петров, един от най-обичаните български автори, чието произведения продължават да вълнуват поколения читатели и зрители със своята поетичност, мъдрост и чувство за хумор. Постановката разказва история, която насърчава децата да откриват добротата, приятелството и смелостта, да бъдат себе си, като превръща сцената в пространство за игра, фантазия и съпреживяване. Освен театралното представление, празничната програма включва игри, творчески занимания и срещи, които ще събират деца, родители и артисти в една обща празнична атмосфера. Подобни инициативи напомнят колко важно е още в най-ранна възраст децата да бъдат приобщавани към света на литературата и сценичните изкуства чрез живия досег с театъра. За подготовката на спектакъла, участието на детския състав и програмата на празника разговаряме с ръководителя на състава Лидия Пенкова.
0: От 4 години съществува тази театрална трупа, която се казва Приказниче. Ние създадохме по националната програма заедно в изкуствата и спорта към Средно училище Иван Вазов по море. И всяка година поставяме по една пиеса. Моето виждане е, че трябва да насочваме децата към класиката, а ние знаем, че Валери Петров

0: още послания, които ще заговорят само на онзи, който е дорасъл да ги прозре. И когато ние, набръчканите човеци, вече си мислим, че всичко е отминало и че сме забравили кои сме, намираме истината. Пренареждаме своята ценностна система, за да продължим напред. Именно тези важни послания ме накараха да избера тази приказка и да я поставим на сцената.
1: Какво още ще предложи детският празник на най-малките и техните семейства? И каква е вашата покана към всички посетители, гости на града, жители на Поморие, за да бъдат част от това празнично събитие?
0: Първо, нека да поканя всички от 19 часа в читалище 1888, град Поморие, да се насладят на великолепната актьорска игра на малките ни актьори и да се преживеят нещо вълшебно. Каним всички малки и вече пораснали деца да дойдат и да се насладят. А освен това, всяка година в началото на август цяла седмица посветена на морето. И гостите и жителите на Поморие, особено децата, с вълнение очакват появата на Нептун, а когато пристигне, той се обръща към посрещачите си с Нептуново пожелание. Искам сега да цитирам част от това пожелание. Къпи поморийци, чада мои, къпи гости на красивия древен черноморски град Поморие, от днес започва националната седмица на морето. Аз и моята вярна свита сме щастливи, че ни поканихте да бъдем сред вас. И ви моля, внимавайте, пазете морето чисто, ако искате да му се радвате. Пожелавайки на всички весели морски празници, ви заповядвам. Граждани и гости на Поморие, обичайте се, почитайте се и се уважавайте, за да се запазят брега и морето мирни, красиви и чисти. Така че каним всички да посрещнат Нептун.
2: Започва Лятната академия за изкуство и млади таланти Огънят на Орфей в Златоград. 12 майсторски творчески класове по пеене за опера и мюзикъл, музикални инструменти, литература и живопис. До 14 август предвиден е и майсторски клас по хорово пеене с Десислава Стефанова от Великобритания. Тя е основател и диригент на смесения лондонски български хор. Формацията участва в записа на саундтрака към холивудския филм «Троя» през 2004 година. Повече ще чуем от организатора на академията Евгения Тагарева.
3: Как подбрахте тези 12 класове и какви възможности дават те на младите таланти?
4: От самото създаване на Академията през 2007 година и до днес, 20-то и поредно издание, което е юбилейно, ние винаги сме канили утвърдени хора на изкуството, които да споделят своите творчески постижения, своите знания и умения с млади хора, които искат да развиват своя творчески потенциал, своя талант. Не случайно академията е разпределена в майсторски и творчески класове, като първите от тях майсторските класове дават възможност на по-напреднали хора на изкуството да развиват своя потенциал, а творческите класове дават шанс на всички, които желаят да се докоснат до изкуството, да се потопят в атмосфера на творчество и да разпалят своя вътрешен огън, огънят на Орфей.
3: За първи път академията предлага майсторски клас по контрабас. Какво ви мотивира да включите този инструмент в програмата?
4: В основата на нашите намерения и организация винаги стоят хората. Ирина Калина Гудева е един изявен изпълнител на контрабас и преподавател. Тя живее в Швейцария и колеги от нашия екип се свързаха с нея и я поканиха. Тя прие поканата, за което сме особено щастливи. Защото всяко ново нещо разширява хоризонтите на академията и обогатява нашия екип от преподаватели. Преподавателите са именно в основата на всичко, което искаме да постигнем с младите хора. Сред тях са както световно известни имена, така и творчески настроени личности. От афиша ни се вижда, че тази година ще ни гостуват, освен Ирина Калина Гудева, Жереми Жув от Франция с класическа китара, професор Стела Митева Динкова, която ще бъде ръководител на китарния ансамбъл, Иван Георгиев Балки, известен гайдар, който участва в Теодоси Спасов квинтет, Данко Йорданов, дълго

0: годишен преподавател по ПНФ надпис. Сега вече живее и преподава в Лондон. Да не пропуснем и Калуди Калудов, разбира се, световно известния наш тенор, който идва с своя майсторски клас в Златоград. А също така имаме и творчески класове по пиано с Евгений Желязков от Русенското музикално училище. Творчески литературен клас, който аз ръководя, Евгения Тагарева. И клас по живопис, който се ръководи от най-младия преподавател в академията, младата художничка, която току-що се дипломира в Национална художествена академия, Радостина Стоева. Също имаме и клас по приложно изкуство, Art Quilling, Ирина Раднева го води от години. Дори да пропускам някого, този екип е достатъчен, за да гарантира една вълнуваща и ползотворна академия.
1: Споменахме гайдата като инструмент. Какво място заема българската музикална традиция в програмата?
0: Винаги е заемала сериозно място. От 2 години насам има леко спадане на майсторските класове по фолклор.

0: поради ред събития, както миналата година беше събора в Копривщица. Но от тази година имаме шанса да възобновим тази дългогодишна наша традиция. И фолклорът винаги е заемал особено и почетно място в Лятната академия. Особено пък на такова място като Златоград и Родопите. Бих обърнала внимание върху богатата концертна програма на академията, която съчетава както работа в майсторски творчески класове, така и изяви на хората от тези класове. Това е много важна част от Академия Огънят на Орфей. Концертната ни програма ще започне на 9 август и ще приключи на 14 август вечерта. Тя включва финални концерти на всички класове, финална изложба на класа по живопис и в някои от концертите се включва и творчески литературен клас с четене на авторски творби. Един сериозен акцент в тази програма е поздравът ни към Златоград. Традиционен концерт на открита сцена пред община Златоград, в който участват преподаватели и млади таланти от Лятната академия.
1: Тази вечер в Дома на културата в Пловдив ще се играе постановката и верният отговор е. Това е комедия, режисирана от Мартин Каров. В ролите на главните герои Деси, Оги и Славка се превъплащават Луиза Григорова Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева. Накратко, главната героиня е луда фенка на Стани Богат и е от Перник. Щастливо омъжена е, работи като главен готвач и е с огромна страст към науките. За разлика от нея, съпругът ѝ смята, че всяка информация, която ни се предоставя чрез книги, телевизия и интернет, цели да ни заблуди и всичко е конспирация. Живеят обаче щастливо. Една неочаквана ситуация и едно обаждане преобръщат всичко. Повече за постановката ще научим от главната героиня Луиза Григорова Макариев, с която разговаря кореспондентът ни в Пловдив Деси Маркова.
2: Какъв е верният отговор, който търсите в тази пиеса?
3: Мисля, че не е само един въпрос, който се поставя в тази пиеса, но общо взето това, до което се достига, е може би верният отговор за щастието и за това, когато се съсредоточаваме в едно, когато преследваме материалното, когато се вглеждаме в дребното, дали всъщност верният отговор не е отвъд всичко и не е просто пред очите ни.
2: За какво разказва тази пиеса?
3: Тази пиеса разказва за любов, за предателство, за приятелство, за взаимност, за семейството. Всичките тези сериозни и общочовешки валидни теми са разказани през смях до сълзи.
2: Разкажете ни малко повече за сюжета и какви са персонажите.
3: По отношение на сюжета ми се иска така много-много да не навлизам в детайли. По-скоро да кажа, че става въпрос за едно пернишко семейство. Тъй като аз съм от Перник и пиесата е наша авторска, написана от Ангел Калев. Той е сценарист, драматург, който работи в екипа на Break a Leg. И е по идея на съпруга ми Мартин Макариев, който явно се е вдъхновил от моята пернишка същност. Така че се разказва за едно люто пернишко семейство, една двойка, Деси и Оги, които в техните персонажи се превъплащаваме аз и Христо Пъдев, и сестрата, или така наречената по роднински връзки Балдъза, моята сестра, сестрата на Деса, която се казва Славка и се играе от Боряна Братоева. Общо взето мога да издам, че Деси сериозно е наточила ножовете вкъщи и е вдигнала мерника на съпруга си Огнян. Славка се опитва то да потуши скандала, то го прави още по-голям, къде без диска, къде се оказва и нарочно. Така че в тези сложни взаимоотношения на тези доста люти характери, каква е развръзката, вече зрителите могат да видят, ако заповядат утре в Борис Христов в Пловдив.
2: Смях или повече философски разсъждения, или и двете заедно поравни?
3: Мисля, че едно от най-хубавите неща в тази пиеса всъщност е, че смеха е през цялото време наистина до сълзи, които съвсем на края на пиесата се превръщат в едни искрени сълзи от не от тъга, ами напротив от осъзнаване, от радост, от умиление. И пиесата не ти позволява да излезеш от салона и да я забравиш. Това е едно от най-хубавите неща. Че след това имаш доста за какво да си мислиш, какво да разсъждаваш, какво да намериш за себе си вътре. А пък в същото време си прекарал едни час и половина, час и 40 минути, в които

0: mal un mal ofici social.
1: Още едно предложение от морския ни курорт Созопол. Там ще има концерт на звездните тенори Марио Николов, Стефан Петков, Андрея Мирчев и Георгиос Филаделфевс от Гърция под диригентската палка на маестро Петър Димитров. Те ще зарадват своите почитатели с нови арии и песни, образци от световния теноров репертуар, подбрани специално за второто издание на звездното шоу. Ще звучат популярни оперни и оперетни арии, песни от Средиземноморието, италиански канцонети, испански сърсуели, обичани от всички поколения хитове на 20 век. The Star Tenor е музикален проект на тенора, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов в съвместна инициатива с Art Vox Association, в който доказали себе си певци и тенори представят млади, талантливи изпълнители в различни по форма и жанр музикално-сценични събития. Това беше и последното ни предложение от рубриката Културен компас. След една песен ще бъдем отново заедно тук от курортния комплекс Боровец. Културен

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Нашият ден.
4: Темата на деня.
5: След силния си концерт като хедлайнери във втория ден на Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев в Боровец, сега предстои среща с Spectrum Vocal Band, една от най-ярките формации на българската капелна сцена. Пет гласа, без нито един музикален инструмент, но с впечатляваща хармония, енергия и собствен разпознаваем звук. Ще говорим за магията на вокалното капелно изкуство, за предизвикателството да създаваш музика само с човешки глас, за срещите с публиката в България и по света и за емоциите, които концертите им оставят. Ето, чуйте какво си казахме тук в Боровец в рамките на джаз фестивала доктор Емил Илиев.
6: Янко Янков съм аз, баритона в групата.
7: Аз съм Константин Бейков и съм баса в групата.
8: Здравейте на всички, Ивелина Цонева се казвам, в повечето време съм алт.
9: Даниел Николов, тенорът в Spectrum Vocal Band.
10: И Анна Янкова, която е сопран през другата част от времето.
5: Кажете ми първо, как се чувствате тук в Боровец, как ви влияе самото място, самата атмосфера, това е не случайен град, курортен комплекс, сега през лятото се провежда тук този фестивал, аз вече чух саундчека и звучи много красиво вашата музика тук сред планините.
7: Чувстваме се прекрасно, обичаме лятото в много голяма степен заради фестивалите на открито. И това е за мен лично един момент, който очаквам цяла година. Наистина, сега като се замисля, нашата музика звучи много добре, така на открито и сред планината, но може би срещата с публиката и също с великолепните колеги изпълнители е не по-малко вълнуваща. Така че прекрасно е чувството.
6: Благодарим за прекрасната организация. Това е залог за един добър концерт.
8: Аз искам да благодаря на организаторите за това, че ни поканиха, понеже това е първото гостуване на Spectrum на джаз фестивала доктор Емил Илиев в Боровец. Така че наистина видяхме, че има една изключително така приятелска, позитивна атмосфера още на саундчека, така че се надяваме и на концерта да стане такава.
5: По какъв начин вие самите се организирате преди концерти? Как протича една ваша подготовка?
9: Ами подготовката преди концерт започва доста по-рано и това е с подбора на репертуара и подготовката на самия репертуар. Всеки от нас е отговорен да се самоподготви до някъде, след което има и много други неща, за които мислим, освен музиката и изпълнението. Когато вече знаем къде ще бъде конкретно участие, пред каква публика, в какъв контекст, съобразяваме и нашите позиции, хореография, може би да, редът на изпълненията, обявявания, всички тези неща, които се случват на сцената, изискват някакъв тип подготовка.
5: Карали ли сте се някога заради музика? Кой какво желае и ако някой иска да се изпълнява на конкретен концерт или участие на фестивал нещо, пък другите искат нещо друго?
10: Аз съм благословена да съм от скоро в едни прекрасни години на групата и никога не ми се е случвало да имаме такъв диспут за
5: програмата.
10: Но вече и по-опитните ми колеги могат да кажат дали това е било традиция или не.
5: Това е много интересен въпрос, защото знаем колко много легендарни групи в различни жанрове са се разделяли, разделят се поради именно творчески противоречия, които не могат да преодолеят. Как вие туширате всички тези различни възгледи?
7: Мисля, че това, което ни води, е едно голямо уважение помежду ни. Ние сме заедно като екип, защото харесваме и уважаваме нещо в другия или много неща. И заради това работим добре заедно. През годините имало промени в състава на групата, но мога да кажа, че с всички колеги поддържаме много добри отношения, работим заедно и в други проекти, и понякога в контекста на работата в групата. И не знам, мистерия е кое е това нещо, което така е толкова години някак си е съхранило групата. Ние си казваме, че групата понякога е една невидима личност, от която всички сме част по един или друг начин. Но може би уважението това, че някои граници не се минават, също позитивният тон, така насърчението и наистина това да харесваш нещо в другия. Това ни е съхранило като група и сега ни тласка напред. Работим заедно по нови проекти, нов албум, който ще излезе съвсем скоро, на 1 октомври.
5: Какво всъщност сте подготвили в този албум? Има ли теми, които ви вълнуват и разбира се, искам да ви попитам какво означава Now, т.е. сега, какво е сега за вас и за вашата група?
6: Албумът се казва Voices of Now. Акцента беше върху това какво означава настоящето сега за всеки от нас. Всеки от нас представя своя гледна точка, позиция в някои от песните, която се надяваме обаче да не е твърде лична, твърде интимна или твърде сладникава, а напротив да резонира в преживяванията на много хора, така че всеки да припознае, че това е ситуация и нещо общо, което има той, което е преживявал в своя живот.
9: Музиката е изцяло авторска в този.
5: Аз ще да ви попитам. Да, музиката, вие ли сте подготвили всички парчета, аранжиментите?
9: Точно така, 10 авторски песни, като половината от тях са написани на български, останалите на английски език. Жанрово можем да кажем, че се смесват поп, джаз, фюжън между тези или смесица, да, между тези жанрове.
5: Английският език ви помага да стигате до различна публика. Вие имате участие извън страната, пътувате, не знам дали е правилно да кажа често, но имате турнета от време на време и на други континенти. За това ли предпочитате да работите и с песни на английски?
10: Понякога това е по-естественият начин една музикална идея да се разгърне подобаващо. Има някои идеи, на които българският текст може да изрази едни неща, но има други, в които английският дава по-добър облик, така да кажем, на изначално музикалната или художествената идея в цялост.
8: И същото време аз искам само да допълня нещо, че всъщност езика не винаги е водещ, защото особено когато срещаме наши почитатели извън България и когато им представяме фолклор, етно, създадено така, че да бъде, да звучи модерно, с приемите наистина на модерната музика. Всъщност текста, те до голяма част, аз си давам сметка, че те не го разбират, но по някакъв много магичен начин успява да достигне до тях и до сърцата им и всъщност да, така, да се свържа с това, което чуват, без да знаят дума от текста.
5: Има ли разлика от публиката, когато сте в България и когато пеете в чужбина пред публика, в която има и българи, но има и много чуждестранни хора, които не са българи? Казваме, че музиката е универсален език и дори и на български тя говори по някакъв начин на всички хора.
7: Ами знаете ли, аз така също, преди да се случи да пътуваме по-често, си разграничавах в съзнанието публиката в България и публиката в чужбина, но сега имахме последните, може би последната година и половина на няколко места в чужбина и то така много контрастни. Ходихме в Азия, бяхме в Хонг-Конг, бяхме в Германия, преди сме били в Люксембург, били сме в Канада. Публиката е различна навсякъде. Много интересно и хората реагират по различен начин. Да, дори, да кажем, в Хонг-Конг фестивала беше, фестивал, на който участвахме, беше около 10 дена, 12. Ние имахме 8-9 участия там. На всеки концерт хората реагираха на различни неща. Някъде, например, фолклора абсолютно ги стъписваше и така ги въодушевяваше. На други места не го разбираха, някак си по-дежурно аплодират, а пък на някои evergreen избухват, както така жаргонно се изразяваме. Тъй, че същия елемент го има и тук, в различните, в по-малките градове, на големите фестивални сцени хората обичат да има повече енергия, повече звук, някакво темпо. На други места сме пели на камерни фестивали, на които тези най-интимите, най-съкровените изпълнения абсолютно изкарват хората, вкарват ги в див възторг и въодушевление. Та много е трудно да дадем еднозначен отговор. Генерално, ако публиката в чужбина е настроена така да чуе нещо локално, ако нашето изпълнение се представи като нещо екзотично от България, те вече имат тази настройка и тогава, особено в фолклорните обработки, ги впечатляват много. Ако са настроени като за, да кажем, летен фестивал с музика, с движение някакво, с храна, може би нямат такова въздействие, защото не са настроени хората да се заслушат толкова много.
5: В новия ви албум Voices of Now работите ли също с фолклорни мотиви? Изобщо ми е интересно как балансирате жанровете. Фолклорът, известно е, че е големия посланник на България в света. Как балансирате тези ваши интереси към различни изпълнения, като поп-музика, джаз и фолклора, който е съвсем различен свят?
10: Може би тук разделението между различните стилове се случва на едно по-макро ниво, защото ако предишният албум на групата Singer Prince е бил с силна фолклорна концептуална насоченост, то този избира по-различно звучене, което обогатява и балансира облика изобщо на групата между всички тези жанрове, защото в момента поп-звученето доминира, макар че има някои фънк елементи и джаз. По този начин звученето на групата се запазва и достига до повече места.
5: Исках да ви попитам и за самото вокално пеене. То струва ми се на мен, че е много по-емоционално заради това, че няма посредничеството на музикални инструменти. Каква е специфичната характеристика на вокалните изпълнения и начина по който достига до публиката?
6: Ние много често в нашите песни, пиеси, имитираме инструменти. Тъй като нямаме инструменти сред себе си, за да правим акомпанимент, бас, ги имитираме много често. Някой път дори конкретно си представяме инструменти, брас секция, китари, клавишни. Но всеки от нас, всеки човек, който има любим артист или така е бил на сцена с добри музиканти, съм сигурен, че ще се съгласи, че добрият изпълнител може да се чуе в детайлите при изпълнението. И няма значение дали е певец или инструменталист, когато е добър и чуеш детайлите, човек настръхва. Може би наистина е по-лесно в вокалната музика. Нямаш посредничество на инструмент. Но пък контрола, който трябва да можеш да покриеш поне в някакви рамки над гласа си, също е предизвикателство. Така че...
5: Какво ви предстои от тук нататък? Предстои нов албум, предполагам и трябва да го представяте.
7: Точно така. Каним всички слушатели на 1 октомври в София Лайв Клуб, където ще бъде официалното представяне на нашия нов авторски албум Voices of Now. И на 2 октомври на следващия ден албумът ще бъде достъпен във всички музикални платформи и тази премиера ще се състои в още няколко града. Ние ще обявим своевременно дните и часовете, но ще има малко турне, което съпровожда издаването на албума. Така че услушвайте се, оглеждайте се, следете ни в социалните мрежи също, защото там ние сме много активни и често открехваме завесите на процеса зад кулисите, за когото е интересно.
5: За какво да се подготви публиката? Как да се подготвят хората и какво да очакват?
8: То в известен смисъл и ние не знаем все още какво да очакваме и за какво да се подготвим. Най-вероятно ще бъдат повече неща изненада и за нас до последния момент, но така все още умуваме за няколко колаборации, които да направим. Надяваме се да се получат. Но към момента тече много силена така звукозаписна подготовка, така че не можем съвсем всичко да ви издадем.
7: Бих казал да се подготвят не толкова просто за парти и купона, за едно малко по-емоционално преживяване, по-съкровено, по-близко до техните също лични преживявания, истории, както стана дума малко по-рано. Освен личните ни така потребности, личните ни гласове, тук говорим и си говорим с гласовете и на другите хора, и на обществото, пък и на теми, които засягат всички ни, за които всеки ден всички ние се палим и се вълнуваме. Така че бих казал, че това ще бъде едно малко по-дълбоко преживяване от просто така парти покрай новия албум.
5: Много ви благодаря за интервюто.
7: И успех.
10: Благодарим.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Очаква се влиянието на рекордно ниските нива на река Дунав върху работата на АЕЦ Козлодуй да бъде обсъдено при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране сигурността на електроенергийната система. С подробности слушаме кореспондента ни Ива Антонова.
1: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
0: Локализиран е пожарът край село Стрелци, община Брезово, който обхвана с нощи площ от 2000 декара, а в гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата в Крумово. Пожарът възникна в късния следобед вчера, в близост до изоставени стопански постройки и се разпростря в сухи треви, смесена гора, изоставени лузя и земеделска територия. Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта. Районът се наблюдава и през днешния ден. Няма опасност за населените места, предаде нашия кореспондент Кремена Данева. Заради мигрантската криза в испанския ексклав Селта, министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция. Очаква се те да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази пълна подкрепа за действията на Испания. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за страната. Frontex е в готовност да засили своето присъствие там, както и в други участки от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. Около 2500 нелегално влезли мигранти са останали в испанския ексклав след масовото нахлуване миналата седмица, като повечето доброволно са се върнали в Мароко, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлиза в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбула в Ливан. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

0: сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шеханова.
1: Пореден товарен кораб е бил ударен в румънския проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка. Общение по темата сега ще чуем от редактора Елизабет Гогова.
2: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Хормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Хормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините, Елизабет Гогова.
1: И още от чужбина. Петима души са били убити, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област. Ранени са шестима души след атака от украински дронове. При нея се е запалил и склад в промишлената зона Новоселск в Чеховския общински район на Подмосковието, като огънят е бил потушен. Съобщава се и за нанесени щети на частна къща и автомобил. Четирима души са били убити, а седем са били ранени и при руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област. Съобщава се и за разрушени жилищни сгради. Продължава оценката на щетите. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски приемат от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов, казахстанския Кайрат Алмати, в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излучим пряко по програма Хоризонт. Други по-интересни матчове – Апоел Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Олимпиакос, Неймеген и Спарта Прага, Лион. А ЦСКА 48 заминава за Атина за утрешната среща срещу гръцкия Панатинайкос от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. У нас Монтана посреща от 18 часа и 30 минути Несебър в последния матч от втория кръг на втора лига. А в последна среща от третия кръг на първа лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Рая Фурнаджиева ще ни представя в артистичното плуване техническа програма на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите на скоковете във вода от 10-метрова кула, а шампионка е британката Мейси Бонд. Във втория ден на Еврошампионата по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав на 10 метра пистолет ще участват Калуян Петков и Виктор Ботев при мъжете и Мария Атанасова, Николая Раденкова и Зорница Бонева при жените. Александър Донски ще играе срещу японеца Такуя Кумасака на старта на основната схема на тенис турнира в полския Гроджист Мазовецки. Пак там, но на турнира за жени в столицата Варшава, Елизара Янева и Лия Каратанчева ще срещнат представителки на домакините. Янева излиза срещу Линда Климовичова, а Каратанчева срещу Зузана Павликовска. Петима наши ще играят първите си двубои от основната фаза на турнира в Пловдив. Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време в страната. В 9 часа температурите вече са в по-голямата част от страната над 20 градуса. Най-високи са в Стара Загора 28 градуса, Сливен 29, а все още по-прохладно, под 20 градуса, са температурите в отделни котловини в Западна България, където минималните температури рано сутринта бяха и под 10 градуса. В Драгоман 8,8, в столицата минимална температура 12,7 градуса. 12,7 градуса. В столицата сега температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектара.

Паскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временно увеличение на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопска

39-32, в столицата 33 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. А максималните температури в планините на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. И за днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната, където очакваме дневните

0: температури да надхвърлят 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация заради очакваните високи температури в страната. От днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Вие сте с нашия ден днес на 4 август. Тук от изнесеното ни студио в Боровец продължаваме да ви правим съпричастни на случващото се на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Слънцето тук в планинския курорт е щедро днес. Вие останете до края на нашето предаване до 10, защото предстои да ви срещнем с Атанас Маринов от Eastern Quartet, които имаха концерт тук на фестивала. След това наш гост ще бъде професор Божидар Манов, с когото ще говорим за съпътстващите джаз фестивала, филмови прожекции. А след това, преди 10, ще ви срещнем с музикантите Емил Тасев и Веселин Веселинов Еко. Аз съм Юлия Владимирова. Тук в Боровец сме с редактора Теодора Церовска, а в студиото ни в София редактор Анелия Димитрова, звукорежисьори тук с нас Михаил Михайлов и Делян Иванов, а в София Богомила Даскалова. Музиката е избор на Зорница Цветанова. Останете с нас, ще бъде джаз.

0: нашият ден.
1: Следващите минути ще ви срещнем с музиканти, които по свой начин преосмислят представата за камерната музика. The Eastern Quartet съчетава класическа прецизност, джазова свобода и балкански темперамент в звук, който трудно може да бъде поставен в жанрови рамки. След концерта им на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец, музикантите разказват за това как се ражда този необичайен ансамбъл, как четирима изпълнители от различни музикални светове и държави намират общ език и защо именно но смесването на традиции и стилове се превръща в тяхна запазена марка. Чуйте интервюто на Теодора Ацеровска с българския представител в групата Атанас Маринов, кларинетист, за първата среща на музикантите и сформирането на квартета, за силата на камерната музика днес, за срещите с публиката в различни държави, за импровизацията като форма на свобода и за това как музиката успява да преодолее всички езикови и културни граници.
2: Как започна лично вашия път с Eastern Quartet и как ви срещна съдбата с останалите музиканти? Ами...

0: този проект почна абсолютно на шега по времето тогава, когато бяхме всички затворени, нямаше какво да правим. Това беше едно много лошо време за целия свят. По време на коронавируса аз и Сорин Спасенович, виолиста, започнахме да свирим заедно и да се шегуваме с различни известни класически произведения, да правим абсолютно на шега някакви аранжименти, обаче видяхме, че ни се получи много добре. Взехме се насериозно и направихме едни много хубави аранжименти, в което след това решихме, че ни трябва някой акордеонист, който да свири с нас. Тогава ми предложиха Серафим фон Вера, няколко колеги от Швейцария, и ми казаха, че швейцарец, аз бях много
1: скептичен, може би.
0: Да. Не можех да ви повярвам. Постоянно ми казваха, той е за тебе, трябва да го вземеш, трябва да го чуеш, това е човек, с който много ще пасите, страхотен музикант. До последно не вярвах, но реших да му се обадя и да го повикам да посвирим заедно. И когато дойде, бях повече от изненаден и с какви възможности разполага и колко, какъв флексибилен музикант е всъщност. И след това бях с един друг пианист, който работихме 2 години, но направи съдбата, че се разделихме и в момента сме с Доминик Блум, който всъщност е баща на Серафим.
1: Ето и семейна линия има.
2: Какво са основните музикални влияния, които оформят вашия стил, тъй като знаем, че джазът е съвкупност от много неща?
0: Нашата концепция е такава. Ние винаги правим така. Взимаме една класическо произведение, което страшно много харесваме. Гледаме и да е по-известно, за да може да е по-достъпно за всеки един човек. След това го свириме оригинално, както е написано, заради това да покажем респект към композитора. След това започваме да правим вариации върху произведението и то съдържа различни съвкупности. Балканска импровизация, ако мога да кажа така, много балкански елементи от всичките Балкани, като почваме Гърци, Турция, България, Румъния, Сърбия, джаз, страшно много импровизации и страшно много забавление на сцената.
2: Значи горките швейцарци нямат принос.
0: Ами за съжаление не. Това е много добра идея, може би за напред ще се опитам.
2: А какво тогава означава за вас да представяте България в швейцарска джаз формация?
0: В Швейцария сме свирили страшно много с квартета и хората ни обожават. Има някой регион, дори в които хората, докато се пуснат билети, вече е разпродавано, защото страшно много ни харесват. И трябва да ви кажа, че генерално като цяло импровизацията и такива музиканти като нас, флексибилни, страшно много се търсят и страшно много се харесват на публиката.
2: След толкова години работа в чужбина, как виждате развитието на джаз-сцената? Какво според вас се променя през последните години?
0: Може би свободата. Аз съм човек, който търси винаги свободата в музиката и в живота като цяло. И виждам, че младите артисти точно правят това. Няма граници. Те вече не търсят граници, не се слагат в нито една граница. Те просто искат да са като един океан, който няма край.
2: Можете ли да различите по някакъв начин публиката по света в Швейцария с тази в България?
0: Вижте, аз съм българин. Аз обожавам да свира на българска публика. За мен това е най-големия подарък. Аз съм израснал тук и тук съм се научил да ходя, да свиря, да тичам, да бягам. Моите родители, баби, дядовци, цялата ми фамилия е тук. Нещо специално е. Винаги. Аз за това и когато имам възможност да свиря като солист, понякога доста често се свири като солист в симфоничен оркестър. Имам си един принцип. Винаги за бис свиря българска песен, българско произведение. Където и да се намирам по света.
2: Има ли някое конкретно, което винаги избирате?
0: Да, това е песента. Правя една интерпретация на песента «Притвори се планината», която баба ми преспиваше, докато бях малък, и това ми въздейства много емоционално на сцената и на хората, не само в България, защото в България някакси хората познават песента и много им действа емоционално. Но има хора, повечето хора, на които свиря извън страната, винаги плачат. Независимо от това, че не знаят въобще за какво става.
2: Можем да кажем тогава, че фолклор е световно въздействащ.
0: Нашия фолклор е най-развит от всички страни в целия свят, според мен.
2: Какво ще представите с участието си тук в Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец?
0: Ще представяме произведения от различни композитори в стил Дристан Квартет, като Пиацола, Паганини 5 и 20.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Вие сте с Нашия ден, тук от изнесеното ни студио в Боровец. Киноследобедите, документални филми за джаза продължават заедно с един от най-авторитетните български кинокритици, професор Божидар Манов. Той е водещ на тези специални срещи, посветени на джаза и на киното. Всъщност успяхме да видим, мисля, три филма до сега на режисьора Росен Елезов. Днес след обед предстои четвъртия негов филм. Той е автор с ярък принос към българското документално кино. Сега ще си говорим с професор Божидар Манов за всички тези филми. На мен ми се струва, че те са обединени от едно нещо и това са хора, които пазят памет. Няколко филма вече успяхме да видим. Филмът «Цветовете на гласа» за Йодас Ибрахимова, «Цветният скитник» за Георги Минчев, оркестърът на София, посветен на емблематичния оркестър. Добро утро, професор Манов!
3: Добър ден вече.
2: Вече е добър ден, да. Ние сме станали отново рано.
3: Голямото добро, както казваха възрастните хора. Да, ние сме на крака по-утрано, но разговорът сега е важен, защото в джаз фестивала Доктор Мил Илиев, който се провежда в Боровец, миналата година у мен се появи тази идея да включим един нов сегмент филми за джаза, и то документални филми за джаза. Защото познавам добре документалното кино, зная българските автори, които са работили в тази област, зная колко великолепни филми са създадени с участието на най-великите български джаз музиканти, от споменатия Димитър Симеонов или Мончо. Така също и групата с джаза на оптимистите, където е Нико Нисимов, но и много други. И разбира се, миналата година показахме дори три филма за Милчо Левиев. А тази година имахме и втори повод, който някакси сам се появи и се прилепи към селекцията, защото в края на миналата година увиси отиде режисьорът Росен Елезов, истин изключително активен, много трудолюбив, талантлив режисьор, който има над 60 филма, игрални и документални, много телевизионни предавания. И у мен се породи идеята тази година селекцията документални филми за джаза да бъде обвързана с творчеството на Росен Елезов и да бъде една памет

на прожекция в негова памет с филми, които той е създал. Така че, разполагайки с 4 филмови следобеда в 4-те фестивални дни, ние подбрахме с неговата съпруга Хелия Чавдарова, подбрахме 4 филма, тъй като тя, освен житейски семейен тандем, тя е и творчески тандем като сценарист на всичките филми, които показваме тук. И ето наче Росен, така да се каже, постмортем ни помогна да направим тази селекция с прекрасните му филми. Вече 3 от тях минаха. Зрителите са изключително доволни и впечатлени. Дори мнозина споделят, че това поражда такива вълнения, че са на ръба да се разплачат. По-важно е друго. Филмите на Росен от една страна хващат и много добре представят спецификата на тази музика. Искам да кажа в скоби, че той самият Росен е с музикално образование и само една нелепа битова случка, когато си чупи ръката и след това тя вече не може да бъде ръка на цигулар. Той се оттегли от музиката, иначе би бил цигулар и започва да работи документално кино. Добре го познавам. Помня денят, в който той се яви на приемни изпити в НАТФИС. Аз бях в приемната комисия и от тогава зная, че неговото развитие беше само нагоре, тъй като направи тези прекрасни филми. Ние показваме филми, които от една страна разкриват, разгръщат богатството на джаза, защото това не е просто някакъв специфичен стилистичен ключ. Това не е само форма на авторско поведение по време на музиката. Защото джазът е не само канон, а напротив, една много свободна, демократична форма за разгъване именно на вътрешната творческа свобода. Не е тайна за никого, че най-голямите, най-добри джаз музиканти са именно такива в минутите на импровизация. Тогава енергията на джазовата музика се разгъва с пълната си свобода и сила. Всеки талантлив музикант със своя инструмент или с вокал, ако е вокален изпълнител, прави онова, което джазът носи латентно в себе си като ембрион. Но талантът на музиканта го разгрива пред очите на зрителите. Слушателите, както и тук на поляната пред хотел Рила, по звездите, всяка вечер джаз концертите, зрителите стават съучастници в този съкровен миг на съучастие и творчество, когато талантът разгъва свободата на джазовата форма. Нещо подобно се получава и във филмите на Росен. Когато показахме филма за Елдъс Ибрахимова, това е уникален вокален талант, тя разгъна, освен своята професионална работа в джаза и в вокала въобще, тя разгърна и своя възглед за свободата, вътрешната освободеност на изпълнителя, когато усети енергията на заложената музика в композиторския текст. По същия начин и вчера във филма за Георги Минчев, в скоби да кажем, той по-скоро принадлежи към рок поколението, той не е типичен джаз вокал, но като композитор и изпълнител прави същата стъпка от музиката, която е заложена в нотната тетрадка, така да се каже, той успява да намери възможни разклонения, валенции, допълнителни значения в вокала си, за да направи също един великолепен филм, който вчера зрителите гледаха с изключително вълнение. И да добавя, че в тази сравнително кратка селекция, 4 дни, 4 филмови следобеда, 4 документални филма, пълнометражни. Някои от тях бяха дори по 90 минути. И така искам да спомена, че днес в последния фестивален ден и последния филмов следобед ще покажем още един филм на Росен Елезов, Гласове от холоцена или с второ работно подзаглавие Бистришките баби. Вероятно много от слушателите знаят тази вокална формация на жените от Софийското село Бистрица, които интерпретират удивителни теми, музикални форми и просто невероятни за ухото вокални изпълнения, без да са професионални музиканти. Това са жени, които, впрочем, баби в случая не е възрастов белег, а тяхната, така да се каже, майчина функция, тъй като сравнително млади, те имат и деца и внуци, и поради това

0: с една приятелска ирония ги наричат бистричките бебета, са млади жени в разцвета на силите си. Но ето на колко интересно те успяват да интерпретират вокални мотиви, теми, които със своя глас, без да са професионално образовани и обучени, без да имат вокално образование, без да са изучавали история, стилистика, поетика на джазовата музика, те правят това, което наистина автоматично е продължение, като едно допълнение на вече безпределни възможности на джазовата форма като свобода. Свобода на духа и на импровизациите. В мигът на изпълнението, те нямат две еднакви изпълнения, всеки път в мигът на изпълнението се появяват нови разклонения, допълнителни валенции на тази импровизация, която обогатява истинския смисъл и същност на джаза. То е една покана за разкриване на вътрешната авторска свобода на автора и на изпълнителя, вокалната свобода, когато си пред зрителите, те допълнително зареждат с енергия и тогава се получава един микс от наистина авторска музика, плюс интерпретация на живо, плюс необяснимата магия на таланта, който намира възможни контактни точки с оригинала, за да го дообогатява в своите импровизации. Когато сме гледали, примерно, филмите на Милан Огнянов за Милчо Левиев и неговия състав, Милчо споменаваше във филма, когато казва на американски музиканти, пускам записи от тези изпълнения, те казват, не, това не може да го изсвири човек, това е синтезайзър. Това е електронна музика, това човек не може да го изсвири. Ми не е вярно. И Ибряма го свири. Това беше филма Сънува музика на Ари Кулев за Ибряма. Ибрям Хапазов или след приименуването Иво Папазов, сега е пак Ибряма. Той е легенда. Той е легенда в тази непрофесионална музика, която обаче надхвърля рамките на академичното образование. И ето наче в подобни конкретни доказателства с конкретни персонажи, зрителите в Боровец получават, така да се каже, един бонус. Освен вечерните концерти, следобедни джаз филми, които наистина доказват контактната близост между тези две форми на изкуството. Едната звукова, другата е визуална, но в крайна сметка те сработват еднакво и едновременно в зрителското съзнание. Тук е разковничето на това богатство. Джазът може да провокира, сигурен съм, ако някой се усети, може да провокира и балет, и танцова, и хореография може да провокира, защото той е безпределен в своята свобода на творческо развитие. Я съм доволен, че фестивала Доктор Емил Илиев миналата година прояви такава готовност и отзивчивост да включиме филмова селекция. Тази година отново, очевидно и за до година ще го направим, надявам се, като от сега, както се казва с изпреварваща реклама, за следващата година аз имам едно на ум изключително събитие, което можем да направим в филмовата селекция, но изненадата е такава, ако не се обявява предварително.
1: Разбира се, иначе затова няма да изненада.
0: Затова си замълчавам в подробностите, но много се надявам, че и до година ще можем да продължим тази линия, така да се каже, едно дообогатяване на зрителското впечатление, освен вокалните и инструментални изпълнения на живо. Джазовият концерт е на живо. То не може да стане иначе, ако изпълнителят, инструменталист или певец не направи онова, което разкрива през зрителите. То отваря душата си, всички разбират как се ражда голямата музика.
1: Наистина е така. На мен ми беше много интересно как публиката, която наистина е дошла тук да слуша джаз на открито, всъщност емоционално излиза от тези кинопрожекции. Как киното ги натурва

0: Варва изключително много емоционално с историите, които разказва.
1: Аз бих добавил доброто кино, не всяко кино.
0: Разбира се.
1: Има кино, което убива зрители и той се заклева повече да не стъпи. Но тук е обратното. Защото според мен авторите, и които миналата година показах, и сега филмите на Росен Елезов, те са извадили от оригинала на музикалното присъствие неговата вътрешна скрита енергия. Тази малък живец, който го прави изкуство, и то вече се разработва на екрана и оттам попада в отзивчивото, благодарно зрителско съзнание. Хората излизаха изключително развълнувани и аз съм сигурен, че и днес ще бъде така. Ето защо подаването на ръка от една форма на изкуството към друга, ако не е направено неуко, необразовано или търгашески, в обратния случай той има огромна полза, защото доказва, че този синтез на видовете изкуства, времепространствени, музикални, звукови и нататък, то доказва, че те намират своето оправдание и своята благодатна почва в зрителското съзнание. Всеки индивидуален зрител, наблюдавайки филма, се преживява онова, което авторите са имали едно на ум. И затова, според мен, присъствието на документалното кино в джаз фестивала не е просто празна приумица, а едно много полезно допълнение.
0: Вярвате ли, че и джазът и киното до някъде са изкуства на импровизацията? Дори когато всичко е написано предварително, понякога, когато решиш в последния момент, се ражда нещо различно и революционно. Има такива примери в киното.
1: При киното е малко по-особено и е усложнено двустепено, защото джаза на живо изпълнение е едно към едно момент на творческо вдъхновение. Вокалиста или инструменталиста пред очите на слушателите, на публиката прави онова, което остава. Но при киното добре знаем, че там има един технологичен процес на снимки, където може да се импровизира и актьора, и оператора може да импровизира, и звукотехника, който прави записа, но след това има една така наречена постпродукция, където става монтажа и озвучаването. А тогава вече при монтажа всичко е в ръцете на режисьора. Монтажният процес е изключително важен, тъй като може, както се казва, монтажът не е аритметика. 2 и 2 не е 4. В монтажа 2 и 2 може да бъде и 14, и 40, и 4000, защото монтажният контакт между два кадъра ражда трето ново значение. И там някъде вече тази технология не може да бъде едно към едно равна на живото джазово изпълнение. Тоест филма може да джазира, казано образно, своя монтажен разказ, но в рамките на заснетия материал. Останалото е вероятно възможност на утрешния ден, където след приключването на снимачния процес в монтажно-озвучителния, в постпродукцията, не само режисьора, евентуално някой изкуствен интелект може да се намеси и да направи чудо. Но този тип чудеса са много рискови, тъй като могат и да провалят творческите усилия. Аз се надявам, че както до сега и в следващите години ние ще селектираме такива филми, които подобряват впечатлението на зрителите и слушателите, а не го унищожават. Защото киното е, така да си каже, вторичен процес на творческо пресъздаване, не само живия акт пред камерата, но лабораторно-технологичния процес, където пък, ако в близките години, както казах, се намеси изкуственият интелект, ние всички увисваме пред неизвестното. Много се надявам, че творческата енергия на големите автори винаги ще успее да узъпти и да овладее изкуствения интелект. То работата е просто, някой трябва да му дръпне кабела на захранването и изкуственият интелект се изключва.
0: Така е, наистина. Интересно ми е, тъй като планирате вече програмата и за следващата година, към български кинодокументалист или винаги искате да насочвате публиката на джаз фестивала?
1: Не само.
0: Или и автори, които можем да наречем джаз музиканти в киното, веднага се сещам за Уди Алън и си представям следобедни прожекции с филми на Уди Алън тук.
1: Разбира се, че не е само български автори, това не е патент на българските документалисти. Напротив, по целия свят се правят такива филми. Там, разбира се, нещата са малко по-сложни. Контакт с автора или продуцента, който държи правата.
0: Правата, да.
1: Малко по-сложна процедура на договаряне, коректна юридическа процедура за получаване на правата срещу съответното заплащане, разбира се. Това осложнява процеса, но слава Богу, в тези бъдещи

0: планове, които казах, че не искам да ги съобщавам само като изненада. Има един много интересен автор на документален филм от Израел, който освен това има родови корени от България. И много се надявам, че бихме могли и него филм да покажем тук.
1: Напоследък документалното кино се радва наистина на все по-голям интерес и по фестивалите. Вие сте, ходите на почти всички големи фестивали по света. А защо според вас хората все повече търсят истинските истории на документалното кино? Мисля, че и в Венеция и на Берлинале спечелиха документални филми преди години. Някак те компенсират кризата на художественото кино или...
0: Един обобщаващ и достоверен отговор е невъзможно да бъде формулиран. Всеки случай е отделен и конкретен и със своя предистория, но безспорен факт е, че документалното кино винаги по своята същинска природа, то е незаменимо. Тъй като дори имаме обикновен такъв разговорен лав, нали? Айде сега като на кино. Да, ама документалното не е кино. То е достоверно. Друг въпрос е колко талантлив режисьор може да го направи. Затова интересът към документалното кино, което предварително внушава доверие, то трябва да бъде потвърдено на екрана, разбира се, има изключителна енергия и всеки голям фестивал си позволява да включва в основния конкурс на игрални филми и документални филми. Случаите не са един и два. Преди години Берлинале, Златната мечка отиде в италианския филм Огън в морето за тогавашната огромна могъща мигрантска вълна от Северна Африка през Средиземно море към Европа. Знаеме какво беше 2015-16 година. Така че такива филми имат място вън от съмнение. Те са дори много убедителни, много интересни. По подобен начин американски документални филми са разгъвали най-сложните и деликатни за обяснение факти от американската политическа история. И в случаят Уотергейт беше направен на прекрасен игрален филм. За всичко това е необходимо талант. Но това не ограничава ръцете на игралния режисьор. Върху документалната фактология за гениалния физик Опенхаймер беше направен прекрасен филм, игрален, разбира се. Така че, както съм казал и по друг повод, между документално и игрално кино няма Берлинска стена. Това е един постоянен контакт, свобода на движение на таланта и в крайна сметка резултата зависи от творческата енергия и от късмета на неговия автор. Винаги има такива прекрасни изненади. На последния фестивал в Карлови Вари, началото на юли месец тази година, един документален филм от Иран на една млада режисьорка, така да се каже, показа пред всички онова, което не знаем. Сложните историко-политически възли в съдбата и историята на иранската държава. И това беше направено от една режисьорка, сравнително млада, която освен това е ползвала фамилната история на нейните предци. И се оказва, че от един персонален фамилен разказ се разгъва потенциал, който обяснява много от политическата характеристика на кризата в Иран. Тоест документалното кино, когато се прави от талантливи хора, е неограничено. Той има огромен потенциал на въздействие. Тук е въпрос, слава Богу, нашите филми, които са за джаза и за музиката, изпълняват това условие.
1: Изпълняват го наистина.
0: Затова и зрителите на филмите са изключително доволни и това ни задължава за всяко следващо издание на фестивала Доктор Емил Илиев да подготвяме много хубава, още по-добра документална програма.
1: Много ви благодаря за този разговор, професор Божидар Манов, за участието в кино следобедите, документалните филми за джаза. Днес следобед предстои последния четвърти филм на режисьора Росен Елезов, Гласове от холоцена, за бистришките баби, тук в курортния комплекс Боровец. А вечерта и закриващата вечер на фестивала с големия музикант от Камерун Ричард Бона и неговото трио.

0: на шиец ден.
1: Следващите минути ще ви срещам с барабаниста и композитор Емил Тасев, който представи на Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев Боровец най-новия си проект Тесеракта. Албумът черпи вдъхновение от астрономията, квантовата физика и идеята за четвъртото пространствено измерение, превръщайки науката в музикално пътешествие, в което импровизацията и въображението вървят ръка за ръка. Емил Тасев разказва за това как се ражда една толкова необичайна концепция, възможно ли е музиката да ни доближи до идеи, които трудно можем да си представим, и разбира се как науката се превръща в източник на творческо вдъхновение. Господин Тасев, първият ми въпрос е как се чувствате в Боровец, място, което съчетава курортната атмосфера, близо е до природата, даже съвсем в природата, сред боровите дървета и този джаз фестивал?
2: Ами това е прекрасно за мен, защото аз обожавам планината, наистина обичам да прекарвам лятото в планините и за мен тази възможност е невероятна да съчетая две от големите ми страсти в планината на прохладата и този невероятен джаз фестивал, от който ние имаме така честа да бъдем част от него. И общо взето, наистина усещането е невероятно.
1: Има ли разлика, когато свирите на фестивал? Имам предвид разлика в вашата подготовка, в усещането и, разбира се, в публиката.
2: О, да. Усещането е доста различно в публиката специално, защото когато свирим в клубове, така атмосферата е по-интимна, нали, публиката е много по-близо до нас, контакта с нея е по-различен и наистина това е незаменимо. Но когато сме част от такива фестивали, като този в Боровец, наистина усещането е по-различно и така, може би, отговорността е по-голяма, защото публиката е по-голяма. Често, нали, сме ангажирани пред различни медии, така че двете неща са различни, но всъщност така доста се допълват, защото, нали, едното не може да замени другото.
1: Така, наистина. А за първи път ли свирите тук на джаз фестивала Емил Илиев?
2: Всъщност аз свира за втори път, но с този квартет и с моя личен проект съм за първи път, което е много вълнуващо за мен, защото е наистина невероятно усещането да представим нашата собствена музика със собствен проект на този фестивал, който е един от значимите фестивали с много голяма история зад гърба си. Така че да, усещането е страхотно. За първи път със самия от аз в квартет да бъдем тук.
1: Вие споменахте вашия проект. Много ми е интересно да си поговорим малко повече за самото създаване на тази група, как се разпределят ролите и, разбира се, каква беше идеята при първоначалното така хрумване за създаването на Емил Тасев квартет.
2: Ами идеята е моя. Значи общо взето аз го създадох този квартет преди около 4-5 години, през 2021 година. В малко по-различен формат бяхме тогава, но като цяло тогава свирихме предимно в клубове и също така смесвахме авторски неща с някои други по-популярни джаз стандарти. Но така нещата се развиха в един момент, че да се фокусираме изцяло върху авторската музика и дойде времето, в което записахме албума, миналата година всъщност, и го издадохме на видеодиск и на аудиодиск с 10 композиции, 5 от които са мои авторски, другите 5 са на всеки един от квартета, като еко всъщност, Веселин Веселинов еко бас-китаристът, участва с 2 композиции невероятни. Ако има време, мога да ви разкажа и за това по-подробно след малко.
1: Това е много интересно, защото той участва и в много други групи. Всъщност го познаваме от обичайните за подозрени. Мисля, че и други проекти има в момента, не се сещам, но да, каква е неговата роля музикална във вашия проект?
2: Много важна е неговата роля, защото първо, че ние сме свирили през годините в най-различни проекти с него. А също така се познаваме много добре и сме много добри приятели.

0: Тъй, че той е много важен член от този квартет. Аз винаги съм се старал да направя проект с него през годините. И в крайна сметка това нещо се осъществи. Но да, той е наистина много зает. И даже той за този концерт сега идва от едно турне с обичайни с подозрение и утре заминава на друго турне. Така че общо взето не винаги успяваме да се синхронизираме, но за щастие днес сме в оригинален състав с него. А иначе в албума той участва с две композиции. Едната от които всъщност двете ги написа съвсем наскоро преди да запишем албума. Дори трябваше да се наложи, аз да му се обаждам по телефона и така да го подсещам, че трябва да ги завърши, защото наближаваха записите. И така всъщност успя той да завърши и двете композиции. Една се казва Бъкс, която е по-така жива, нали, по-живо настроение създава, а пък другата, втората композиция, която той написа, е посвещение към големия Васко Пармаков и е много тъжна и красива композиция с това послание да си спомним за Васко Пармаков и още двама велики всъщност музиканти и наши приятели, които са Румен Тосков, Рупето и Кето.
1: Споменахте Васил Пармаков и ми се иска точно тук да ви задам въпроса по какъв начин българските джаз традиции се развиват днес от съвременните джаз музиканти. Това, което имаме като традиция, като бекграунд, тази българска дума. Ето, че вие посвещавате, т.е. винаги има някаква памет за всичко, което е било преди, а традициите на джаза в България са много големи.
0: Точно така е, да. Ние, по-новото поколение джаз музиканти, винаги стъпваме на раменете на великите джаз музиканти преди нас, като Васко Пармаков. Точно това е идеята да запишем една авторска негова композиция в албума, освен посвещението, което, нали, Еко написа като лична композиция и лично посвещение към него. А отделно това ние получихме позволението на неговия наследник, на Васко Пармаков, сина му, Пепи, който ни даде позволението да запишем Хуана Мария, страхотна негова композиция, тъй че това е отделно така посвещение към неговото творчество и така към така един вид благодарност за вдъхновението, което той ни е дал. Тъй че наистина е много важна тая последователност на поколенията тук в България, защото ние не сме чак толкова много музиканти и уважението е огромно към тези преди нас. И Васко Пармаков специално към мене така е оказал невероятно влияние и вдъхновение.
1: А вие като музиканти, които сте имали различни проекти преди това и различни музикални влияния, как съчетавате вашите музикални влияния в Емил Таса квартет в тази група?
0: Ами това е интересното всъщност, защото всеки от квартета е с невероятна история зад гърба си. Всъщност това са музиканти на световно ниво, всеки един от тях. Всеки от тях е колаборирал с световно известни имена и имат най-богатия опит на тая планета. Тъй, че това е интересното, защото всеки един от квартета придава своя характер, своето лице и същевременно, от друга страна, се съобразява така с цялата концепция на квартета и цялото нещо става много лесно, много приятелски и с лекота просто записахме, с лекота пътуваме и се чувстваме много, много, много естествено в компанията на всеки един от нас.
1: Как бихте определили музикалните влияния, които имате в като музика?
0: Ами всеки от нас е повлиян дълбоко от джаза, разбира се. Значи, ние сме джаз музиканти като цяло, но, например, Владко Карпаров, саксофониста Владимир Карпаров, той е повлиян, силно повлиян от класическата музика, естествено езикът на джаза го владее до съвършенство и също така той е голям майстор на българския фолклор. И в неговото свирене, дори неговата композиция в албума, която се казва Undo Stress или под заглавието е Undo Stress, в тази композиция той така дава простор на неговите познания и неговия така стил в фолклорната музика. Тъй, че всеки един от нас допринася по свой начин в звучението на квартет.
1: И накрая, какво ви предстои от тук нататък, от фестивала Доктор Емил Илиев в Боровец?
0: Значи, имаме идея да запишем втори албум Живот и здраве от септември нататък. Даже имаме вече конкретни пиеси, дори ще ви споделя идеята да запишем още една пиеса на Васко Пармаков, която също за доста не е популярна. Неговият син Пепи Пармаков така ни я предостави. Дори той не я беше чувал доскоро, а тя е страхотно красива композиция. Тъй, че това е нещо, което възнамеряваме да направим в следващия албум. Също така имаме идеи за нови композиции. Всеки

0: от нас пак ще бъде автор, защото това е идеята на квартета. Нали, въпреки че аз съм основател на квартета, аз присъствам с най-много композиции в първи албум сега, но за напред ще задържим тази линия, всеки да бъде автор и композитор на пиесите.
1: Това беше всичко от нашия екип, тук от изнесеното ни студио Боровец, с което ви направихме съпричастни на джаз-програмата на Международния фестивал Доктор Емил Илиев. Прекрасен ден от нас!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Продължава да спада нивото на река Дунав, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, и даде разяснения за корабоплаването.
3: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60 минимално измерените в участъците на Белени Батин, а навсякъде друга да имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
2: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Ася Пенчева.
1: Доброволци излъчват 24 часа онлайн. Дали има замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: С камери, монтирани на близката планина Колош и насочени към централата, се излъчва ситуацията около ТЕЦа, където почти всеки ден има подавани сигнали за запрашавания дим, мирис от сероочистващата инсталация. Това излъчване ще спомогне за по-реален контрол за вредни емисии при работата на централата, казва Даниела Тонева, председател на местното екосдружение за разметаница.
5: А да не е така приближено, а да е по-панорамно, за да се види на къде отиват облаците, да се види и замърсяването, че не е локално.
4: След като около 50 местни жители затвориха вчера за 2 часа промишления път към централата, оттец изпратиха водоноски да оросяват по 2-километровото трасе, откъдето минават камионите с въглища и материали. Изпълнителният директор, инженер Чавдар Стойнев.
6: Продължаваме всеки ден този начин, за да си работим, да няма напрежение.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Стабилно е състоянието на 6-годишното дете, което беше нахапано от куче от порода Кане Корсо в казанлъжкото село Кънчево. Това съобщават от университетската болница Свети Георги в Пловдив, където момиченцето е настанено. Той е с травми в областта на главата и му предстоят операции, предаде кореспондентът ни Кремена Денева. Още за случилото се ще чуем от Николета Петрова от радио Стара Загора, която разговаря с кмета на селото.
7: Инцидентът е станал в неделя при вечер около 18-18.30 часа. Детето е било с баща си в двора на техни близки, когато е било нападнато от кучето. Първоначално момиченцето е откарано в университетската болница в Стара Загора, а заради тежките наранявания по-късно е транспортирано за специализирано лечение в Пловдив. По думите на кмета Стойно Стойнов, това е втори подобен инцидент с въпросното куче.
8: Преди доста години, да не бъркам 4-5 години, същото куче навън на улицата беше нахапало едно детенце за ръчичката.
7: Сигналът за нападението е подаден от собственика на животното. На място са извършени процесуално-следствени действия, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъде изяснено как е станало нападението, как е било отглеждано и контролирано кучето, както и дали са били спазени законовите изисквания.
8: Между двата двора е имало междинна врата, която се е затваряла с резе. Резето, за съжаление, не е било поставено. Внезапно кучето е връхлетяло като стрела и се е хвърлило върху детето. И собственика и бащата със светни сили са успели да го отскумнат от него, но за съжаление е било доста нахапано.
7: За новините Николета Петрова.
1: И още от страната. Близо 100 декара Топалова гора и сечище с дървен материал са изгорели при пожара край харманийското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, който беше локализиран. През нощта на място дежуриха 5 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили с нощи и още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: При пожара край Рогозиново са унищожени близо 60 кубически метра топалова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно с нощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. На място са работили 5 автомобила на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково, от които 4 противопожарни. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени 2 къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. Дарения за доброволните формирования от област Хасково ще предоставят стави днес Националната асоциация на доброволците в Република България, след което на място в бившата база на гражданска защита ще бъде проведено обучение за действия при горски и полски пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Анастасия Стойчева.
9: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временно увеличение на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в столицата 33 градуса. И за днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик.

0: Plus.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев.
3: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
4: Здравейте, скъпи слушатели! Вторник е, август е и е време за наука. Умното предаване на Христо Ботев. Днес в екип звукорежисьор Богомила Дъскалова, редактор Анелия Димитрова. Музиката ще избира Зорница Цветанова, а аз съм Василена Мирчева. Днес ще си говорим за змийско масло. Змийско масло, разбира се, е идиом. Преносен израз за продукт или лечение, на който се приписват чудодейни свойства. А оттам е изразът търговец на змийско масло, който се използва за човек, който се възползва от лековерието на хората и им предлага настойки, лосиони, балсами, които в най-добрия случай са безвредни. Днес продавачите на змийско масло не ходят по панаири и празници, а използват социалните мрежи и платформи. След малко с доктор Дарислав Николов, специализант по анестезиология и интензивно лечение в Пирогов, ще си говорим за пептидите. Новото змийско масло. Те са призвани да помагат за всичко, от отслабване и подмладяване до покачване на мускулна маса. Ще се опитаме да начертаем границата между лъженаука и същинско познание, а след това ще погледнем към морето, където съвсем скоро ще акостира легендарния кораб на Greenpeace Arctic Sunrise. Той идва в България, за да напомни колко важно е опазването на Черно море, а вие ще можете да се качите на борда му. Това само ако останете с нас, разбира се.

0: Добър ден, казвам сега на доктор Дарислав Николов, специализант по анестезиология и интензивно лечение в Пирогов. Част от екипите на спешна помощ по въздух. Познавате го покрай борбата на младите лекари за достойни условия за труд и за плащане, както и с това, че помага с достъпна информация на млади хора, които искат да тренират и да се грижат за здравето си. Освен това, доктор Николов води борба с лъженауката и с предлагането на незнайни вещества от хора без медицинско образование. За пептиди ще си говорим и е много объркващо, защото под пептиди се разбира какво ли не. Собственото ни тяло произвежда пептиди, инсулинът също е пептиден хормон, сайтовете за козметика предлагат всякакви продукти с пептиди, но има и един вид, нали, най-актуалния са пептидите за отслабване. Така ли е? Здравейте, казвам на доктор Николов.
1: Здравейте, здравейте. Радвам се отново да съм с вас на интервю по вашето радио. Така е, всичко, което казахте е така и е много сериозен проблем, който не е отскоро, а от една-две години, за който говоря изключително често в социалните мрежи и смятам, че няма абсолютно никакви регулации и трябва да се говори за това най-малкото публично.
0: Така и вие правите не малко по въпроса. Има ли резултат? Ето сега и ние се опитваме да правим всичко, което ни е по сили.

0: да предупреждаваме?
1: Резултат до момента не съм видял, въпреки множеството сигнали, множеството уведомени институции, дори Извинявам се. Резултат не съм видял, защото последния път сигналите, които подадох, само бяха приети с входящ номер. Никакво развитие няма по тях, въпреки интервютата по телевизията, въпреки сумата институции, които въвлякохме в цялото това разследване на тези пептиди, нямаше някакъв дефинитивен резултат. Последното нещо, което стана, една от депутатите в правителството разказа за този настоящ проблем на министърката на здравеопазването и, както разбира се, беше казано, че ще се вземат някакви мерки, ще се разгледат въпросите, но до момента аз не съм чул нищо да се е случило, за съжаление.
0: Нека да уточним за какъв точно тип пептиди става въпрос.
1: Така, хората много се бъркат, като чуят думата пептиди. Пептидите в момента, за които говорим, са тези субстанции, които се предлагат по социалните мрежи за най-често за отслабване или за така нареченото подобряване на метаболитното здраве. Какво ще рече това? Използва се тази молекула, за да се подобри, нали, хипотетично, нещо, което се случва в човешкото тяло, уж натурално, т.е. оздравителни процеси, намаляване на апетит и всякакви такива неща. Но проблема не идва от там, че това са молекули, които ние имаме в нашето тяло, идва от там, че се предлагат от хора без абсолютно никаква медицинска експертиза, предлагат се без правилно съхранение, предлагат се без изобщо да се знае какво се съдържа в това флаконче, което се продава, какъв е произходът му, как се е съхранявал, как се е транспортирал и се продават по-скоро едни обещания. Обещава се на хората да отслабнат, обещава се, че ще се чувстват по-добре, че ще свалят излишните килограми без никакви странични ефекти, което просто е една лъжа с много добре украсена лъжа. Това се случва.
0: В най-добрия случай е безвредно. Аз познавам хора, дали някаква сума пари за ежемесечни инжекции, които не са довели до ни най-малко редуциране на теглото му, на теглото им. И това си е някаква форма на измама. Тук, нали, властите казват, ми лековерието на хората. Обаче има и по-драстични случаи, в които ние не знаем какво съдържат тези вещества.
1: Така, преди всяко едно лекарство да бъде одобрено за употреба от широката популация, минава много интензивни клинични проучвания с няколко фази. В момента тези пептиди, които се предлагат, някои от тях, които са много нашумели, мога да ги кажа, в момента най-много се говори за ретатротид. Това е медикамент, който мисля, че в момента е влезнал в последна фаза на клинични проучвания, но още не е одобрен от FDA, така наречената Food and Drug Administration в щатите. Това е един от най-нашумелите пептиди, които много хора в момента използват, като регулациите и законовите рамки се заобикалят с думите, че това е пептид за изследователски цели. Тоест, всеки един човек, всеки един търговец, аз даже не ги наричам инфлуенсъри, защото те инфлуенсъри не са, те са търговци, предлагат този продукт, като си връзват гащите с думите, че това е продукт за изследователски цели. Тоест, те не носят никаква отговорност, ако човека срещу тях получи някакви сериозни странични реакции. Това е абсолютно възможно, особено когато говорим за нерегламентирана продажба и не се знае какво се съдържа в самия флакон.
0: Тук ще ви прекъсна само за момент. Има ли такъв парадокс? По време на пандемията, на призивите за всеобща вакцинация, голяма част от хората казваха: не, аз няма да си сложа в тялото едни непроучени вещества, които са в експериментална фаза. Не, аз не мога да си позволя подобен експеримент със собственото тяло или когато се отнася до близките ми. А в същото време, ето в момента, доброволно и срещу немалка сума пари, правят точно това.
1: Абсолютен парадокс. Вие много хубаво го формулирахте. По-добре не можах. Аз не мога да го формулирам по-хубаво от вас, но ще ви кажа следното нещо.

0: хората правят една огромна грешка да смятат, че ваксините, които са били за, по време на пандемията, за, по време на коронавирусната пандемия, са били експериментални течности. Така като го чуя, наистина ми се обръщат червата с... нали,
1: да, да, аз цитирах какво беше, нали, какво се казваше срещу ваксините. Нали, една от най-големите...
0: Така, за всичките вакцинационни скептици мога да кажа следното нещо. Патента и идеята за вирус, за ваксина срещу MERS и SARS вирусите има още от 2006-2007 година след епидемията на MERS. Това означава, че самите ваксини не са експериментални течности, са много отдавна проучени, много отдавна изработени ваксини и са преминали абсолютно всичките тестове за безопасност. И всяка една такава дезинформация, която чуете, че ваксините против COVID са експериментални, не са минали никакви тестове, абсолютна пропаганда и лъжа. Най-откровенна лъжа. А всъщност, пептидите, които в момента се продават толкова екстензивно и толкова сериозно, те още не са одобрени, още не са минали тези проучвания, които всички ваксини на пазара са преминали. Така че абсолютен парадокс е, аз не го разбирам, но наскоро се замислих, че когато един човек дава пари за нещо, е по-склонен да вярва, че то ще помогне. Когато му се предлага безплатно за неговото здраве, смята, че някаква измама за контрол, за чипиране и за всякакви такива конспираторски глупости. Но тук проблема се корени от това, че българинът е изключително, с изключително ниско ниво на здравна култура и като цяло на култура. Без да се опитам да се заяждам или да засягам нашата популация, но просто това е един такъв стандарт, който се забелязва. Българинът много лесно се доверява на неексперти и се съмнява в експертите.
1: Е, факт е, да, особено пък като се стигне, има го и този натиск от социалните мрежи, особено към младите хора, да изглеждат добре, да изглеждат идеални, да изглеждат добре тренирани. И ето хора, които им предлагат краткия път към това нещо. Нали, отслабването, това е вече светия грал на съвременната красота, едва ли не. И ето ти го тук, нали, е такава една сива зона. Между, нали, предполагам, че повечето им клиенти са млади хора, наистина не е добре образовани. И това е една много дълга тема, до която всеки път стигаме. И лошото образование, липсата на здравно образование ще гърми в лицето ни всеки следващ път. Има ли някакъв бърз начин, по който хората могат да сверят тази информация, която идва до тях? Някакъв хакинг, такъв, с който да ги въоръжим с някакъв сет въпроси, които да си зададат, за да отхвърлят едно такова предложение, да се чувстват по-добре, да отслабнат или да натрупат мускулна маса за нула време, като подвеждащо и...
0: Нещо, което аз казвам на всички мои пациенти, е, че преди да прибегнат към някакви такива неща, отварям една скоба. Аз не съм против модерната медицина. Аз съм за нея. Тоест,

перспективи. Най-лесният начин, по който един пациент може да се предпази от тези неща, е когато просто задава правилните въпроси. Ако един такъв търговец го питате да ви обясни най-просто как работи този пептид, за него като пациент съседи какви ще заборавя или без никакви заборавяния, как би му се отразило, ако този човек не може да ви даде достатъчно подробна информация, чисто физиологично за вас, какво може да очаквате и какви ефекти и странични ефекти може да очаквате, този човек просто не е запознат и не знае. Колкото и да чете в интернет даден пептид по какъв начин действа, той ако не е запознат с пациента и с началното му здраве, той не може да отговори на тези въпроси. Един лекар може да го направи. Когато един човек се следи при един лекар и този човек го познава, познава здравето на пациента, тогава вече могат да се правят различни заключения. Този човек ще има ли някакъв плюс, ако го сложим на този медицинския

0: блестящ живот като от точно от социалните мрежи, докато не ми се случи някакво драматично събитие, когато открих тези и тези вещества. Ето, благодарение на тях се върнах в форма и сега преоткрих мисията на живота си да го дам на всички вас, за да можете и вие да станете като мен. Този тип аргументация съмнителна ли? Ето, вижте ме мен.
1: Това... Разбира се, че е съмнително. Всеки човек е различен и начинът, по който едно тяло реагира на даден медикамент или на дадена терапия, или на дадена лайфстайл, е много по-различен. Тоест, аз мога да се чувствам страхотно, ако сутрин не закусвам, а вие може да се чувствате ужасно, ако сутрин не закусвате. Това не означава, че аз съм открил свещената вода, защото не закусвам. Това означава, че за всеки пациент и за всеки човек трябва да има персонален подход. Тези разбирания, че някой човек е открил нещо и иска да помогне на всички, аз никога не бих повярвал такова нещо. Човек трябва да открие какво действа за него. Защото, както каза, всеки е индивидуален организъм. Не можем да смятаме, че каквото действа на инфлуенсър тире търговеца в TikTok ще действа на нас, които имаме две деца, работим на две места, лягаме си по-късно, ставаме по-рано. Нещо, което казвам на повечето от пациенти, преди да опитат каквито е такива неща, е да опитат да оптимизират общото си здраве. Какво ще рече това? Три неща са. Да са физически активни, не говорим да ходят на фитнес и да дигат 300 кг от лежанка, говорим да са физически активни. Т.е. да ходят на някакъв спорт, независимо какъв. Да си оптимизират съня, т.е. да лягат по едно и също време и да стават по едно и също време и да направят така, че да вземат максималното от този нощен сън и да се хранят разнообразно. Никъде не казвам да спазват определени диети, защото някой човек може да се чувства по-добре на дадена диета от друг. Това са тези три неща, които всеки човек, ако направи, колкото и глупаво да звучи, ще се почувства много по-добре. Проблема, знаете ли какъв проблем е, че когато ги направим тези три промени, трябва да изчакаме някакво определено време и да ги правим в това определено време, за да усетим разликата. Мога да дам пример със себе си, което, нали, пак е най-ниското доказателство в медицината, личния пример, но момента, в който издадох отпуска да чистя за изпит февруари месец, защото аз от май месец вече съм със специалност анестезиология и интензивно лечение, вече не съм специализант. Три месеца съм се наспивал абсолютно всеки ден. Ако знаете колко добре се чувствах след втората седмица, само защото се наспивах, нищо друго не съм променил. Пак съм учил, пак съм тренирал, пак съм се хранил по същия начин, но само защото се наспивах в рамките на две седмици, нормално, по 7 часа и половина, 8, аз се чувствах, все едно бях от друга планета. И много хора го подценяват това нещо, защото ние откакто сме се родили, спим, ядем и по някакъв начин се движим. И никой не мисли, че тези три неща, ако се оптимизират до такава степен, да станат по-добри, ние ще се почувстваме по-добре. Но е гарантирано това нещо. Не съществува човек, който да спи хубаво, да се храни разнообразно и да е физически активен, който да не е в добро здраве. Не съществува такъв.
0: Да, например, има статистика, че след навлизането масово на електричеството сме загубили една 10 до една 300 от съня. Така че ето нещо.
1: Разбира се, ние можем да навлезем в много сериозни подробности за всяко едно нещо. Mm-hmm. Типа физическа активност, по какъв начин да оптимизираме съня, какво да ядем, кога да го ядем, на какво да набегнем. Но не смятам, че това е толкова важно, защото ако един човек наистина обърне внимание на тези три фактора от живота си, независимо дали е веган, независимо дали е вегетарианец, независимо дали яде месо, ако той просто обърне внимание на тези неща и наистина се опита да ги оправи, защото всички знаем как лягаме по-късно, цъкаме на телефоните вечер, ставаме рано, пием по няколко кафета на ден, чудим се, що не се чувстваме добре, на обяд ни се доспива, ядем на някакви полупреработени храни и после сме, ами аз имам нужда от пептиди. Не, нямате нужда от пептиди, имате нужда да си оптимизирате целия начин на живот. И това е трудното. Обаче, ако стане по трудния начин, вие повече никога няма да се зачудите, а да си давате парите на съмнителни търговци в TikTok и Instagram, защото сами ще се си

0: си оправили трите фактора, които ви карат да се чувствате добре.
1: Ето го реалния биохакинг. Добър сън, редовно хранене, движение.
0: Да, абсолютно.
1: Звучи лесно, не е чак толкова, не до там лесно е да се, да се превърне в практика, но има възможност и си струва да бъде направено именно това, вместо да се прибягва до неясни вещества, предлагани от съмнителни инфлуенсъри и хора с достъп до

0: медии, това ни казват лекарите.
1: Абсолютно. И другото, което е момента, в който спрете приложението на тези пептиди, които си купувате и давате сума пари за тях, ефектът от тях ще изчезне. Тоест, какъв е смисъл да се чувствате уж добре няколко месеца, като след като го спрете, вие отново ще търсите това нещо. Дълготрайният резултат идва от трудните промени, които правим в живота си, а не от бързите решения, които взимаме, базирано на рекламите в социалните мрежи.
0: Ето го хубавия, почти философски финал на нашия разговор. Много благодаря на доктор Дарислав Николов, анестезиолог в клиниката по интензивно лечение в Пирогов, част от екипите на спешна помощ и човек, когото си струва да слушате, ако имате въпроси по отношение на собственото си здраве. Просто той успява да направи достъпна една сложна материя, която не всички от нас са експерти. Благодаря още веднъж.
1: Моля, беше за мен удоволствие.

0: Време за наука.
1: Лято е, август е, морето зове и имаме повод да погледнем към Варна, където на 7 август идва една истинска легенда – ледоразбивачът Arctic Sunrise, част от флотилията на Greenpeace. Повече от 3 десетилетия Arctic Sunrise плава в защита на природата и хората от полярните ледове до тропическите гори. На борда му се провеждат научни експедиции, документират се екологични проблеми и се организират мирни акции в защита на океаните, гори.

0: и климата. С каква мисия идва сега Arctic Sunrise? Питам Меглена Антонова, директор на Greenpeace България. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата. Arctic... Да.
0: Радвам се, че се озовахте.
1: Аз също, Arctic Sunrise идва в Черно море и сме много въодушевени, защото това е първото му посещение от 2013 година насам. Доста време е минало и мисля, че ще бъде много интересно за хората, които биха искали да го посетят. Иначе темата е живо Черно море без нефт и газ. Това е основната тематика на посланието. Кораба ще бъде също и в Румъния със същото послание. И ще си говорим за това как да опазваме Черно море и вместо да добиваме природни ресурси от него като нефт и газ, и какви са алтернативите, какви са възможностите и защо е важно да опазваме Черно море.
0: А защо е важно да опазваме Черно море?
1: Черно море е едно уникално море, бих казала, заради начин, по който е почти изцяло затворено, и видовете, които са се развили в него, те са наистина уникални за мястото, където се намираме, и въобще за света. Това за нас, поне като организация, която работи десетилетия, има история с десетилетия по опазването на природата, за нас това е много важно. Част е от най-малкото от нашата култура, от нашата идентичност. И също така то е много важно за живота, особено за хората, които живеят по крайбрежието. Очевидно много хора разчитат на морето за това да се препитават, и колкото по-опазено е то, колкото повече живот има в него, толкова повече ще можем да му се наслаждаваме и съответно да

0: да можем по-дълго да имаме възможност да използваме благата, които то ни носи.
1: Направим един такъв наратив, нали, в цялата тая тревога относно обезпечаването с енергийни ресурси. Черно море се гледа като на един много богат източник на газ и като възможност България и Румъния да добиват газ, с който да покриват не само собствените си енергийни нужди, ами и да го продават тоя газ. И това не е ли един чудесен начин да излезем от сегашната ситуация на енергийна зависимост от големи доставчици?
0: Напълно, да, ние напълно споделяме това притеснение, защото енергийната криза е реалност, която живеем. От една страна усетихме много силно още 2022 година, когато имаше проблем с доставките. Буквално бяха спряни за Европа заради пълномащабното нахлуване на Русия в Украина. Сега с кризата и в Ормузкия проток се получават подобни проблеми. И всъщност това на нас не ни показва като организация, че зависимостта от изкопаеми горива, без значение къде се случва, води до тези проблеми. И ние виждаме по-скоро решението в това да не се прехвърляме от един източник на зависимост на друг, защото в крайна сметка изкопаемите горива са изчерпаеми. В един момент този ресурс ще свърши, ако ние сме силно зависими от използването на газ. За щастие България не е от толкова зависимите държави на фона на други в Европа. Това ще означава, че ние ще трябва отново да сме като зависим човек, който си търси следващия източник на...
1: Да, една силна метафора се употреби от твърда дрога на метадон и така цял живот.
0: Нещо такова, да. И всъщност, другото, което нас ни притеснява е, че дори да се добива на местно ниво, това не означава, че ние ще получаваме някаква невероятна преференция от добива, защото в крайна сметка са замесени много големи корпорации, които са дошли тук, за да изкарват пари, не за да се грижат за благосостоянието нито на румънския, нито на българския народ. И това също ни притеснява, защото цената ще се определя от това какво е състоянието на пазара, какви са цените, а изкопаеми газ определян цената генерално на енергията, например на електричеството на европейските пазари, защото е най-скъпия източник на енергия и на базата на него се формират всички цените на всички останали. Така че не си представяме също, че цената много се пада. Ако искаме да имаме по-евтина енергия, трябва да се обърнем към неща, които изискват подобни гигантски инвестиции, като добив в морето на стотици метри навътре, надълбоко в недрата на морето, защото това е необходима голяма инвестиция и тези компании ще искат да си я изплатят, ако успеят да намерят необходимите количества.
1: Да, т.е. ние няма да се превърнем в едно Елдорадо. Напротив, дори да хипотетично да стигнем до този вариант с добив на газ от Черно море, това нашата зависимост вероятно ще стане още по-голяма. Просто можем да се огледаме, да послушаме малко новините и да видим какво се случва с държавите, от които се добиват някакви източници, особено в конкретния исторически момент, в който се намираме. Има едно такова нещо, че когато говорим за природа, за планина, за море, дори да оставим на страна това, че те не са наши, че ние би трябвало да ги запазим за следващите поколения по тая причина, има един такъв подход за да се говори за екосистемни ползи. Нали, дори и без да говорим за защита на природата, има смисъл и от този подход към Черно море. Нали? Така, то
0: напълно, даже бих могла да дам един много конкретен пример. Понеже работим с учени, които изследват морето вече от години и през последните години научихме много неща, които ние самите не знаехме за уникалността на Черно море. И един от тези примери беше за морските треви. в Черно море има няколко

0: места, полета с морски треви, които имат невероятната способност да улавят въглероден диоксид по същия начин, както горите го правят в България. И в някои отношения, стига те да са в добро екологично състояние, те могат да бъдат и много по-ефективни. Така че това за мен е невероятен пример как морето може да ни носи тези ползи, които не винаги ги виждаме директно.
1: Именно. Морските треви улавят и пречистват въглеродния двуокис не по-малко ефективно от дърветата на сушата. Добре, какво ще се случва в рамките на тези два дни, в които ледоразбивачът Arctic Sunrise ще бъде в Варна? Ще може да бъде посетен?
0: Да, ще имаме така наречените отворени врати, които ще бъдат напълно безплатно и хората, които са във Варна, гости и жители на Варна, ще могат да дойдат и да се разходят по палубата на кораба и да научат малко повече за историята му с много интересни детайли, свързани с начинът, по който оперира самия, той е интересен точно, защото е ледоразбивач и може да ходи на много недостъпни иначе за други подобни плавателни съдове места и да научат и за това къде е бил, на какви в какви кампании е участвал и каква е темата на с повече детайли и какви са исканията, свързани с кампанията и какви са решенията, които Greenpeace предлага.
1: Той е част от една флотилия, нали така?
0: Да. Флотилията на Greenpeace в момента се състои от три различни кораба. Единият се казва Rainbow Warrior. Той е бил в България няколко пъти. Arctic Sunrise и още един с името Witness. Той също е изследователски. Arctic Sunrise обаче е единствения от този клас ледоразбивач, който може да ходи наистина на много интересни места. И всъщност повечето истории, свързани с Arctic Sunrise, са свързани с Арктика, където е бил инструмент за това да се направят много, поне за мен, много интересни проекти. Единият, ако мога да дам пример, е за един много епичен концерт, да го наречем, изпълнение на известния композитор и пианист Лудовико Ейнауди от Италия. Той прави авторска композиция, която се казва Елегия за Арктика и я изпълнява пред един от ледниците в Свалбард. И всъщност пианото, на което се изпълнява произведението, е пренесено на борда на Arctic Sunrise, което е било интересно преживяване, най-малкото за екипажа, които никога не са пренасели огромен роял заедно с останалата екипировка.
1: Ето една много, много интересен епизод от историята на този ветеран. Един вид песен на сирените звучала от неговия борт и той е, нали, неговата история не е по-малко интересна от тази на Rainbow Warrior, който в момента има вече трети Rainbow, нали така?
0: Точно така, да. Той е, може би, също с много легендарна история заради взривяването на първия...
1: Да, нека да припомним този епизод.
0: Да, Rainbow Warrior е така... е наистина, може би, най-емблематичният кораб на Greenpeace, може би, защото съвсем в началото един от първите кораби, които организацията използва, се кръщава по този начин. И основната тема е свързана с наблюдение и противопоставяне на ядрените опити, които държави като САЩ, Франция правят в океаните. И всъщност инцидента, който се случва в този момент с първия кораб е, че Франция изпраща тайни агенти, за да го взривят на пристанището и се успяват да го потопят. Има даже една жертва, която е фотографът, който е бил на борда. Той се връща, за да си вземе кадрите от експедицията, на която току-що са били. И той загива по време на това нападение. И всъщност в последствие с помощта на правителството на Нова Зеландия, където е потопен кораба, се получава компенсация за щетите и организацията

0: да купи нов кораб, той е друг кораб, който след това е преобразен, за да може да бъде използван за кампаниен кораб. В последствие успяваме да съберем и дарения, за да можем да построим чисто нов кораб, който е изцяло свързан, изцяло пригоден за това да се извършат дейностите, които организацията има, и също така да покажем, че и корабоплаването може да е максимално екологично, Rainbow Warrior е ветроход, пъщавете и съответно използва много по-малко енергия от някои други кораби.
1: Ето, радвам се, че припомнихте историята, запознахте ни с моменти от историята на флотилията на Greenpeace, които ни показва, че борбата за природата никога не е лесна, не винаги е, понякога е доста драматична, но пък си струва залога да ни има нас, или по-скоро природата ще има и след нас по един или друг начин. Нас не може да ни има без нея. Може би това трябва да е посланието.
0: Това е абсолютно посланието на нашата организация. Ние се грижим за природата с идеята, че планетата е място, което би трябвало да е гостоприемно за нас хората. И всъщност го правим най-вече. Естествено, всички обичаме в организацията и хората, които ни подкрепят, изключително много обичаме природата, но се възприемаме по-скоро като част от нея, и тя не е нещо външно за нас, и за това трябва да се грижим, за да може и ние да оцеляваме.
1: Факт. Така е. Ето, подобни акции го напомнят. Идва кораба Arctic Sunrise, част от една дълга и славна история на Greenpeace. Къде ще бъде, освен във Варна?
0: Имаше забавяне с графика, заради това, че се случват такива неща с корабите, очевидно. И в момента се опитваме да планираме дати и за Бургас, но ще можем да ги обявим по-късно този месец.
1: По-късно този месец. Добре, следим новините от Greenpeace. Много благодаря на Меглена Антонова. Ледоразбивач Arctic Sunrise ще бъде във Варна на 7-8 август. Можете да се качите на борда му. Благодаря на Меглена, че ни направи съпричастни към историята на Greenpeace и нейната флотилия.
0: Благодаря.

11 наближава, времето за наука изтича, за доброто ви настроение в изминалия час се грижиха музикалната редакторка Зорница Цветанова, звукорежисьора Богомила Дескалова, редактора Анелия Димитрова и аз Василена Мирчева. Очакваме ви следващия вторник по същото време. Запазете си доброто настроение и останете с програма Христо Ботев.

0: вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Халюбо и Мона с най-новия им сингъл «Луна», който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента и «On My Skin» отново 16-та позиция.

0: чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаел Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
3: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога. А кой е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен «Сам».

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място.

0: Това беше второто ни ново предложение за тази седмица. Песента «Лудос» в изпълнение на Маги Джаналарова.
1: Следваш стъпките, вярваш в тях. Срещаш първите на друг.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Лил Бу с песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, то е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Лаборатория за фентанил е разбита от полицията в София. Локализиран беше големият пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. И още в бюлетина. Начини за предотвратяване на бъдещ мигрантски наплив към Европейския съюз обсъждат вътрешните министри на 27-те. Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната с Съединените щати. Има нови жертви в Украина и в Русия при взаимни удари с дронове. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че страната има последен шанс за това. Техеран обаче заяви, че не се водят преговори. Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран и посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Междувременно товарен кораб отново беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. За новините Елизабет Гогова.
0: Според президента Илияна Йотова, конфликтът в Близкия изток и имигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, не представляват пряка заплаха за България.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на Съюза. И разбира се, трябва да бъдем много внимателно естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания, вижте, въпросът там не е от вчера.
0: Йотова подложи на критика европейската политика по миграцията.
2: Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича от много от европейските лидери. Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията.
0: Заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон край Кърджали. Започна видеоконферентната среща на министрите на външните работи от Европейския съюз, която беше свикана след мигрантската криза в испанската автономна територия Селта в края на миналата седмица. За очакванията от днешната среща, кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: В заседанието участват и страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, заедно с Frontex, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. След него не се предвиждат изявления на ирландското председателство, но еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер, който също ще се включи, ще даде брифинг в ранния следобед. Срещата бе подготвена вчера от посланиците на държавите от общността. По информация на Политико, въпросът е бил обсъждан около 2 часа и половина, като е имало и напрегнати моменти. От Испания било поискано да предостави доказателства за твърденията си за броя на мигрантите, които вече са се върнали в Марокко. Според Reuters, в селата остават между 3 и 5 хиляди мигранти. Някои страни смятат, че Мадрид е насърчил пристигането на бежанци чрез предоставянето на амнистия. Испанският посланник пък е критикувал някои политици за разпространяването на неверни твърдения за програмата за амнистия на мигрантите, посочвайки изявлението на италианския външен министър Антонио Таяни в социалните медии. Програмата осигурява законно пребиваване на отговарящите на условията мигранти, но не предоставя автоматично испанско гражданство, както твърди Таяни, е заявил дипломатът. От

0: Сел Ангелина Пискова.
1: Междувременно стана известно, че след масовото нахлуване в испанската автономна територия Селта миналата седмица, там са останали около 2500 нелегално влезли мигранти. Повечето доброволно са се върнали в Мароко. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. Именно тези цифри цитира и кметът на Селта Хуан Хесус Вивас. По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Мароко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Има жертви на нови взаимни въздушни удари между Русия и Украина. При руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област са били убити 4 души, като местните власти съобщават и за разрушени жилищни сгради. При украинска атака с дронове срещу Московска област са били убити 5 души, съобщи губернаторът на региона Андрей Воробьов. Избухнал е пожар в склад, който по-късно е бил потушен. За ударен склад и край Санкт Петербург съобщи губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко. Продължават и ударите по плавателни съдове в Черно море. Русия обяви, че е атакувала край Одеса и Николаев товарни кораби, които според Москва са били използвани от украинската армия. Турски товарен кораб пък е ударен недалеч от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун. В съобщението на турските власти не се уточнява, чие дело е била тази атака. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Влиянието на рекордно ниското ниво на река Дунав върху работата на атомната електроцентрала Козлодуй, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система, са сред основните теми на започналото посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова и представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор ФАЕЦ Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
3: Етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Нивото на река Дунав продължава да спада, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. С последна информация, кореспондентът ни Асе Пенчева.
4: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и даде разяснения за корабоплаването.
5: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените в участъците на Белен и Батин, а навсякъде друга да имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
4: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Асе Пенчев.

0: Валежи, които да напълнят река Дунав, няма да има поне още десетина дни, прогнозира пред Българското национално радио синоптиката Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Валежи, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките десетина дни.
0: Каза в предаването преди всички по хоризонта Анастасия Стойчева, директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. Сега към другия проблем – пожарите. След като големият пожар край село Стрелци в община Брезово беше локализиран през нощта, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат терена и да гасят тлеещи огнища. Пламъците обхванаха 2000 декара площ, като беше предотвратено разрастването към населени места и гориста местност. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата Крумово. Още в репортажа на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Два светлеещите огнища, които се наблюдават в момента, едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Бузил Тодоров, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменил посоката си.
3: По този начин трябваше много бързо да предисоциираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
2: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на село Стрелци, където са изгорели два изоставени постройки за животни. Според кмета на Брезово Калим Калапанков става въпрос за повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късосъединение по електропровод. Тъй като в следобедните часове се очакват високи температури, оставаме в района, подчерта още главен инспектор Бузил Тодоров.
3: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови линии или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
2: Очаква се до 17 часа пожарът да бъде напълно загасен. Все още, заедно с полицията, се работи за установяване на конкретните причини за възникване на огъня. От Пловдив, Кремена Данева.
0: При пожара край Харманлийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. През нощта на място дежуриха екипи на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: При пожара край Рогозиново са унищожени и близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно с нощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две

0: къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: И сега за разбитата в София лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни тя е захранвала цялата страна с опасния наркотик. От нея са излизали между 6 и 10 кг фентанил на ден. Двама от основните производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. От МВР обявиха, че лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията на ГДБОП се провежда при засилени мерки за сигурност. Районът в столичния квартал факултета е отцепен. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на ЦСКА 48 заминаха за Атина за утрешната първа среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите срещу гръцкия Панатинайкос. Треньорът Александър Александров няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои играчи. Александров показа оптимизъм преди заминаването.
3: Отборът е концентриран, подготвен, така че отиваме да направим един добър матч, който да се гордеем с него. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Знаем каква класа е отбора, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си и съм сигурен, че ще направим добър матч. Може би един от най-тежките съперници, които може да ни се падне, но във футбола всичко става, така че със и ние имаме шанс в футболе, така че отиваме да покажем най-добрата си версия. Тези два матча, това казах и на момчетата, ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата матча, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос.
2: Припомням, че футболистите на Левски приемат до вечера от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Алжир се раздели с треньора на националния отбор по футбол Владимир Петкович, въпреки подписаният дългосрочен договор преди началото на световното първенство. Там тимът стигна до 16-ти на финалите. Спортният директор на Лайпциг Марсел Шефер отрече съобщенията за споразумение с Реал Мадрид за трансфера на Ян Диоманде. Нападателят, който е оценяван на 90 милиона евро, има договор с германците до 30 юни 2030 година. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. Отборният финал в техническата програма е след обеда. България ще бъде сред 10-те финалисти. Янаки Милев победи испанеца Ориол Батая с 6 на 4 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 57 000 евро. Александър Василев отпадна след 3 на 6 и 4 на 6 от белгиеца Емилиен Демане. Днес на корта излизат още петима наши – Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джорджо Азаров и Иван Иванов.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. От нея очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в страната с температури вече навсякъде над 30 градуса. Най-висока към обяд е температурата в Ямбол 34 градуса, а в отделни котловинни полета в Западна България все още под 30. Така е в София, 28 градуса е температурата в момента, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. В планините максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни

0: Заболявания ще има в Рило-Родопската област. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението по магистрала Хемус в посока София е спряно при 34-я километър в основната лента заради два аварирали камиона. Движението по пътя Видин-Дунавци е в една лента при 12-я километър заради катастрофа. Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека също е в една лента заради катастрофа. За други ограничения по пътища в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на моторните превозни средства над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничено ще бъде движението по пътя Видин-Враца, Русе-Варна, Русе-Кърджали, Коритна-Шумен, подбалканския път от Калофер до пътен възел Петолъчката, пътя Силистра-Шумен. Ограничението за движението на тежкотоварните моторни превозни средства над 20 тона по републиканската пътна мрежа не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Водачи, спазвайте правилата за движение, не допускайте разсейване на вниманието си по време на шофиране.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Полицията разби в София лаборатория за фентанил, която според МВР е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Продължава гасенето на тлеещи огнища от големия пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. За да не възникнат недоразумения и въпроси къде е Артефир, веднага давам отговор според сезона. Артефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден по това време по програма Христо Ботев, ще звучи

Веднага давам отговор според сезона. Артефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден по това време по програма Христо Ботев, ще звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Днес, например, е Световният ден на бирата. Това удобно ни води към концерт с песни от «Златният кос», посветени на напитките. Става дума както за безалкохолни напитки, така и за алкохолни, като това не бива да се разбира като пропаганда на тяхната употреба. Отново, за да не възникнат недоразумения и въпроси, припомням, че в изкуството, в поезията, в песните, алкохолът обикновено е символ, средство да се покажат емоциите на лирическия герой. След този, да го наречем аперитив, се насочваме към песента «Облаче зелено». Тя прозвуча на «Златният кос» през 2006 година. Стиховете са на Любомир Методиев, музиката е на Александър Миланов, изпяя Валентин Ганев.

Веднъж на малка улица край морска загърбил шумотревицата хорска. Ти казвах си с облаче зелено, от мен те има стика сътворено.

отрънясала пътека, достигнало в душата на човека. Видяло там неща преинтересни, за тварите небесни неизвестни. И облачето скоро проумяло, човек е по-голям от своето тяло.

песента на няколко пъти бе споменато прословутото облаче бяло. Редно е да дадем думата и на него, ако има нещо да възрази или добави, затова нека да чуем песен по стиховете на Георги Ивчев и музиката на Кристиян Бояджиев, прозвучала за първи път на Златният кост през 1999 година. Кой разплаква облачето бяло? Пее Светослав Пеев. Чет.

не спопитах облачето бяло, не иде там, дали ги е видял и дали ще

bagaž, prečuždite posolstva. 400 000 mladeži

Облаците ни подсещат да обърнем внимание на най-разпространената и най-ценна напитка – водата. Често пъти не я обръщаме внимание, докато тя не се превърне в проблем. Всъщност с много важни неща е така, кои са те, можем да си намислим, докато слушаме песента «Вода ми дай». Стиховете са на Дулинко Дулев, музиката е на Теодосий Спасов, изпълния на Златният кос през 1995 година Николай Кавчев.

Сега ще чуем Бирена рапсодия, изпята от Константин Асенов на Златният кос през 2011 година. Историята, разказана в нея, е отрезвяваща, а финалът е направо трагичен. Стиховете са на Николай Павлов, музиката е на Чавдар Асенов.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Какво е ставало през тези 70 години? Какви хора са минали през редакцията? Каква следа са оставили те? На всичко това и не само е посветено специалното издание на Радиоенциклопедия, което можете да слушате през август всеки вторник от 16.30 часа. Днес е вторник, значи след около 4 часа пак ще сме заедно, а сега, преди да продължим с песните от Златният кос, посветени на напитките, слушаме ги, защото днес е Световният ден на бирата. Нека преди това да чуем една песен, посветена на фестивала. Стиховете са на Борис Арнолдов, музиката е на Янко Миладинов. Пеят група актьори, които са станали неразделна част от историята на редакция Хумор и сатира.

Продължаваме с песните от Златният Коз, посветени на напитките. Ето още една песен за кафето, в която се пее за съвсем други неща. Песента е от 1988 година, когато у нас имаше тотален дефицит и за да се снабдиш с кафе или, примерно, с хартия, независимо дали за писане или за нещо друго, трябваше да си част от съответната верига. Сега у нас има всичко друго, освен дефицит, но вериги пак опасват държавата ни. Какво пък? Да попеем за тях, заедно с поета Лозан Такев, композитора Александър Йосифов и актьора Иван Балсамаджиев.

Стане ли дума за напитки и особено запеем ли за тях, няма как да не се сетим за механата. Едно от най-въздействащите стихотворения за механата е на Христо Ботев. На Златният кос през 2001 година актьорът Теодор Гайдарджиев изпълни авторска песен по него.

0: Ові, вісти йоти.
1: От механата да се пренесем в кръчмата. Преминаваме не толкова километри, колкото години, за да разберем през това време какво сме преминали и какво има тепърва да преминаваме. Златният кос през 2009 година, стихове Надежда Захариева, музика Димитър Пенев, пеят Невена Бузукова и Светослав Добрев.

0: Следва песен, в която напитката абсент е само детайл, но важен детайл, и затова и тя ще прозвучи в този концерт. Стиховете са на Христо Смирнински, музиката е на Морис Аладжем, песента на гости от дявола изпълни Величо Ушев на Златният кос през 2002 година.
1: В живота си ни

piată. Nu te-a uvenceame, uvenceame strogani, o ceaian, o caian, venăși bulevarda, a străgnach nezemno zlocest. И вдигнах над себе си ярка плакарда «Човек без капчица чест». Но странно презрение няма ни капка, посрещат ме вред с интерес. Любезно отсякъде свалят ми шапка, безчестлици, прави ти чест. Един господин ме целуна, ах, братко, и ти ли, ех, кой да те знае? Две хубави дами ми казаха сладко, елате в нас утре.

0: Дявола млъкна, наля от абсента, сърдечно се чухна с мен. И пускайки пушек на синкави ленти, пронизаме с поглед зелен. Пронизаме с поглед зелен.
1: До сега слушахме песни за напитките, а сега ще чуем песен за ефекта от някои напитки. Следва песента на пияния. Тя не е от Златният кос, немалко наши песни бяха създадени за други спектакли и предавания на хумор и сатира. Това изпълнение на Сотир Майноловски е от мюзикъла «Осветени пози». Той е от 1978 година. Стиховете са на Георги Ивчев и Любомир

Ето го и краят на днешния летен концерт с песни от фестивала на хумор и сатира, който ще продължи и утре след обедните новини и по-нататък чак до края на август. Разбира се, в неделя ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с нощна Академия Комика. След това от 13 часа е дневната Академия Комика. Вечерта след новините в 18 първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният Кос, а след това е голямата къща на смешните хора. И да не забравим, всеки вторник от 16.30 можете да слушате специалното издание на Радио Енциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. Днес, само след няколко часа, е първата серия. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев, те първа има какво да чуете. Are you ready to get smart? Yeah!

0: Извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Айзак Азимов. Стоманените пещери. Част втора.
1: Господин Бейли, ами ако стане ясно, че Ер Даниел не е подменен, няма ли да се срути цялата ви версия?
2: Само ако е робот.
1: Опитахте ли се да убедите сигла Ер Даниел? Това е прост метод. Още нещо. Той видимо диша, но забелязахте ли, че може минути наред да не диша? Да бяхте изследвали издишан от него въздух, за да проверите съдържанието на въглеродния двуокис?
2: Приказки. Опитвате се да ме надхитрите.
1: Даниел, покажи на господин Бейли какво има в гърдите ти.

0: По-добре ли си, колега Елайджа?
1: Припаднах ли?
2: В известен смисъл, да. Боя се, че бяхте извънредно потресен, когато видяхте вътрешностите на Ер Даниел под наподобяващата човешка плът.
1: Къде е комисарят?
2: Имал неотложна работа. Увери го, че ще се погрижим за вас.
1: Вече се погрижихте. Всичко рухна.

0: Ще загубя всичките си привилегии. Ще бъда декласифициран. Не ми е за мен, ми за Ези и Бен. Дали едно време през средновековността човекът е водил толкова тежка борба за така наречените мръсни пари, каквато днешният човек води, за да запази личния умивалник в квартирата си или дажбата. Истинска кълка от току-що заклана птица.
1: Господин Бейли, може би ще проявите интерес към мястото на престъплението.
0: Предполагам, че вече съм отстранен от следствието. Подявайте, защо не показахте по-рано, че Ер Даниил е наистина робот?
1: Бях много заинтригуван от вашите доводи. Специално помолих комисаря вие да продължите следствието.
0: Защо?
1: Вашият комисар не върши работа, но той е политик. Казва ни това, което искаме да чуем. Той ни манипулира. А вие смело ни обвинявате в чудовищни престъпления. Това явление е обнадеждаващо.
0: Доколко обнадеждаващо?
1: Достатъчно. Снощи Ер Даниил ми докладва по таен етероканал. Някои неща за вас ме заинтересуваха. По този повод искам да ви кажа колко са изолирани хората от звездните светове. Обяснението не е омразата, а страхът от зараза.
0: Вие никога ли не сте боледували, доктор Фастълф?
1: От паразитоза не. Земята е пълна с заболявания, за които ние нямаме природна защита. Стоя на страна единствено от инстинкт за самосъхранение.
0: И защо не направите този факт достояние на земните жители?
1: Не можем да признаем унижението, че ни е страх от вас. Поне докато не се постигне разбирателство.

0: Защо не направите този факт достояние на земните жители?
1: Не можем да признаем унижението, че ни е страх от вас. Поне докато не се постигне разбирателство. Точно поради това доктор Сартан разработи проекта за хуманоидните роботи, като наши заместители, които да дойдат сред вас.
0: Защо изобщо сте дошли на земята?
1: Населението ви непрекъснато се увеличава. Наличните калории едва покриват нуждите ви. Атомните централи работят с уран, който все по-трудно се доставя. Земята е в задънена улица, човече.
0: Средновековниците искат да се сложи край на градовете. Искат да се върнем назад, към земята. Не можем да го направим.
1: А какво ще кажете за преселничество в нови светове?
0: Това е смешно.
1: Защо? В миналото земните жители са колонизирали планети, включително родната ми Аврора. Все това е станало невъзможно поради съсредоточаването на земната култура в градовете. Преди появата им, животът не е бил толкова специализиран и хората можели да започват всичко отначало в един необитаван звезден свят. Сега земните жители водят изнежен отробен живот в затвора на стоманените пещери и са загубени завинаги. Вие не можете да повярвате, че един градски човек е в състояние да прекуси полето. А да прекуси вселената ви се вижда неизказано трудно. Урбанизацията ще съсипе земята, господине.
0: Дори да е така, вас какво ви засяга?
1: Ние имаме проблем, аналогичен с вашия. Това е ниският приръст. Колко годишен смятате, че съм аз?
0: Около 60.
1: 160.
0: Какво?
1: И ако не пипна тук някоя зараза, ще живее още толкова. На Аврора продължителността на живота непрекъснато се увеличава. В свят като вашия, увеличената продължителност на живота би била пагубна. За нас най-важен е животът на индивида. Приръстът се контролира. Поддържаме строго съотношение човек-робот, за да може индивидът да живее при най-големи удобства. Преди да позволим децата да достигнат зрелост, внимателно ги изследваме за телесни и умствени недостатъци.
0: Искате да кажете, че ги убивате, ако...
1: Съвсем безболезнено, уверявам ви. Това ви шокира, така както ние се шокираме от неконтролираното размножаване на земята.
0: Не. На всяко семейство разрешават определен брой деца. Но къде е вашият проблем? Изглеждате доволен от обществото си.
1: Докато вашият свят е на ръба на пропаста, нашият е прекалено устойчив. От два века нито един звезден свят не е колонизирал нито една планета. Ние живеем твърде дълго, за да си позволим рискове, и твърде удобно, за да си създаваме трудности.
0: Вие сте дошли на Земята. Рискувате да се разболеете.
1: Бъдещето на човечеството заслужава да изгубиш един дълъг живот.
0: А как помага Вселенското селище на това?
1: Като се опитваме да въведем използването на роботи и нарушим равновесието в икономиката ви.
0: Искате да кажете, че нарочно създавате все по-голяма група от негодни и декласифицирани хора?
1: Една група негодни, както вие ги нарекохте, ще послужат за ядро при колонизациите. Древната Америка е била открита от кораби с екипаж от затворници. Отробата на градовете изхвърля негодния човек и той няма какво да губи, а може да спечели цели светове.
0: Обаче не става така.
1: Да. Пречка е ненавистта на земните обитатели към роботите. А те могат да придружат човека, да премахнат трудностите в необитаемите светове.
0: А после? Какво? Пак нови светове.
1: Не, новите колонии ще бъдат построени от хора, които са продукт на градовете и същевременно на започващата ЦФ култура. Ще обединяват най-доброто на двете култури.
0: Изглежда ми не съвсем ясно, доктор Фастълф.
1: Това е мечта. Помислете за нея. Прекарах с вас повече време, отколкото разрешават медицинските наредби. Нали ще ме извините?
0: Разбира се. Довиждане, доктор Фастълф.

0: нов свят ли? Този грозен вселенец ми напълни главата с причудливи образи. Дали някога лекарите на Аврора са се чудили да му позволят ли да достигне зрелост? Или критерият им не включва външния вид? Кога грозотата може да се смята недостатък и какви други недостатъци? Пристигаме в града. Мирише. Ужасно мирише. 20 милиона човешки същества натъпкани зад стените на стоманена пещера. Дали ще бъде различно в един нов свят? Дали ще има повече въздух, по-чист въздух? Даниил, чуваш ли?
1: Да, Елайджа.
0: Защо доктор Фастълв ми каза всички тези неща?
1: Струва ми се, защото искаше да ти внуши колко важно е разследването. Не само да се разкрие убийството, а и за да се спаси вселенското селище, а с него и бъдещето на цялото човечество.
0: По-добре щеше да направя, ако ме беше завел на местопрестъплението и бях разпитал хората, открили трупа.
1: Едва ли щеше да добавиш нещо ново, Елайджа. Изчерпахме всичко.
0: И нищо не сте намерили. Никаква улика. Никой не е заподозрян.
1: Прав си. Отговорът се крие в града. Ако трябва да бъдем точни, подозираме един човек.
0: Какво?

0: Не си ми го казал до сега?
1: Не смятах, че е необходимо, Елайджа. Нима не разбираш, че автоматично се явява един заподозрян.
0: Кой? По дяволите, кой?
1: Единственият земен жител, който е бил на место престъплението. Комисарят Джулиас Ендърби.
0: Какво?
1: Може ли някой да ни чуе?
0: Тук долу, подземните магистрали, изключено. Е, а каква е ролята на комисаря в случая?
1: Той е бил на место престъплението, Елайджа. Жител на града е. Неизбежно беше да е заподозрян.
0: Беше. Вече не го ли подозирате?
1: Не. Лесно се доказа, че е невинен. Не е разполагал с бластер. Влязал е в селището, както е прието. Това е проверено.
0: Между другото, намерено ли е изобщо оръжието, с което е извършено убийството?
1: Не. Проверен е бил всеки бластер в селенското селище. От никой не е стреляно седмици наред. Заключението на радиационните камери е категорично.
0: Значи убиецът толкова добре е скрил оръжието, че...
1: Претърсихме навсякъде.
0: Тогава може би е изнесено от убиеца, когато си е отишъл.
1: Точно така.
0: Ако приемете втората възможност, комисарят ще бъде чист.
1: Да. Но ние му направихме цереброанализа.
0: Какво?
1: Изследване на магнитните полета на живите мозъчни клетки.
0: И какво ви дава това?
1: Сведения за състоянието на темперамента и емоциите на индивида. В случая научихме, че комисарът Ендърби е напълно неспособен да убие доктор Сартон.
0: Да, не е този тип. Можех да ви го кажа.
1: По-добре е да имаме обективна информация. Естествено, всички вселенци доброволно се подложиха на цереброанализа. И всички се оказаха чисти. Ето откъде съдим, че убиецът е жител на града.
0: Остава да подложим целия град на хитрото ви изследване.
1: Не е изгодно. Може да излезе, че нагласата на милиони допуска да са извършили убийство.

0: доста си сили в вселенското среща ли?
1: Признавам, комисарю. Съжалявам.
0: Фастълф, не се обиди. Така че да забравим инцидента. Следващият път се посъветвай с мене. Преди да се правиш на етеровизионен герой.
1: Комисарю, искам да ми дадете апартамент за двама души, където да бъдем сер Даниил. Тази вечер не искам да говоря у дома.
0: Това пък защо?
1: Разпространил се слух, че е робот. Ако избухне бунт, не искам семейството ми да попадне в центъра му.
0: Глупости ли? Направих проверка. Няма такъв слух в града.
1: Ези бе научила от някъде, комисария.
0: Е, най-малкото не е умишлено пусна слух. Няма страшно. Заех се да проверя този факт. Ето докладите. Дорис Гилът е обиколила дозина женски кабини в различни части на града. Никъде нищо.
1: Тогава как Ези е чула?
0: Има обяснение за това. Ер Даниил се е издал в магазина. Може да е имало някой експерт. Познал го е, казала на жена си. Тя е казала на приятелки. После слухът за мира. Но Ези го е чула.
1: Може би. И все пак настоявам за стая.
0: Имаме квартира в квартал Р-27. А къде е Ер Даниил?
1: В архива ни. Събира информация за пропагандатори на средновековността.
0: Господи, те са милиони.
1: Комисарио, говорил ли ти е някога доктор Сартън за въвеждането на ЦФ културата?
0: Споменавал ми.
1: И споменавал ли ти е нещо за преселничество?
0: Никога. Да пуснеш земен жител в някой звезден свят е все едно да намериш диамантен астероид на пръстените на Сатурн.
1: А за цереброанализа?
0: Какво?
1: Просто тази дума ми се върти в ума. Не, не. Просто не е възможно да е чак толкова добър актьор.

0: Колко души има в списък?
1: Над 1 милион. Направи го една машина, нещо като нашите компютри. Но очевидно няма да е практично да ги проверяваме всичките.
0: Виж какво. В един или друг смисъл всички земни жители са средновековници. И комисарят, и Езин, и аз. Та погледни неговите украшения за очите.
1: Не съм виждал други такива на други градски жители. Служат ли за нещо?
0: Даниил, ти храниш ли се?
1: Захранвам се с ядрена енергия.
0: Това го знае. Но те питам, можеш ли да ядеш? Това е важно условие да бъдеш възприеман като човек.
1: Разбирам, да. Да, мога да извършвам механичните движения, да дъвча, да преглъщам. Капацитетът ми е ограничен. След това трябва да освободя така наречения си стомах от храната.
0: Да, това ми стига. До вечера, като се приберем, без много шум, ще я изхвърлиш. Сега да вървим, защото съм ужасно гладен, а искам да бъдеш с мен.

0: Елайджа, неприлично ли е да наблюдаваш човек, когато се храни?
1: Ако го гледаш втренчено, да. Човек има право на личен живот. Не бива да го зяпаш, когато преглъща.
0: Разбирам. Преброих 8 души, които ни наблюдават съвсем внимателно.
1: Не забелязвам нищо необичайно.
0: Не, не се лъжа.
1: И какво? Държат се невъзпитано, без това да доказва нещо.
0: Не знае, но дали е съвпадение, че 6 от тях бяха в тълпата пред магазина за обувки.
1: Сигурен ли си?
0: Напълно.
1: Близко ли са до нас?
0: Разпръснете се из залата.
2: Ами ако происшествието в магазина е било организирано от група настроени против роботите фанатици, ако не е било спонтанно недоволство или пък... Джулиас може би е прав. Може би някой те е разпознал, Ерданио. Положително са схванали, че аз съм полицай. И ако са наблюдавали сградата на градския съвет...
0: Не е ли по-добре да предприемем нещо?
1: Тук в столовата сме в безопасност. Остави тази работа на мен, моля те.
2: Ами ако тук избухне бунт, в момента се хранят над 1000 души. Не, не. Ами ако пред входа чакат още хора. Капан!
0: Защо не ги арестуваме?
2: Така ще ускорим конфликта. Ти ги разпознаваш по лице, нали? Ще ги запомниш ли?
0: Не съм способен да забравям.
2: Тогава ще ги пипнем някой друг път. Сега слушай какво ще направим. Вчера видях, че ти доста ловко прескачаш по транспортните ленти. Аз едно време го правих съвсем състезателно. Майстор съм. Ще скъсаме мрежите им, ще видиш.
0: И те стават.
2: Добре. Тук те няма да ни доближат много. А на ускорителните ленти ще правиш като мен. Следвай ме.
3: Още ни ли следват, Даниил?
0: Да, приближават
3: се. Няма да е задълго. Ще се престорим, че се качваме на платформата. После ще се шмугнем, където тълпата е най-гъста. Не е съвсем безопасно. Скоростта на лентите е 15 мили. Колко души ни следват, Даниил?

0: Винаги ми е неприятно да влизам в атомна централа. Спомням си за татко.
1: Каква работа имаме тук, Елайджа?
0: Просто преминаваме през централата на път за квартирата, за да е сигурно, че ще се откъснем от преследвача. Не приближавай червените линии!
1: Имаш предвид радиоактивността ли?
0: Да.
1: В такъв случай е от значение. Гама лъчите разрушават деликатното равновесие в позитронния мозък. И понеже няма два еднакви мозъка, аз ще стана нова личност. А този Даниил, с когото разговаря сега, известен смисъл ще бъде мъртъв.
0: За пръв път го чувам.
1: Не подчертава тази страна на въпроса. Вселенското селище иска да убеди земните жители в предимството на такива като мене, а не в слабостите.
0: Тогава защо ми го каза?
1: Защото ти си ми партньор. Добре е да знаеш слабости.

0: трябва да те намеря. И че ако аз не тръгна, тя ще тръгне и тогава кой знае какво можело да стане.
1: А как ме откри? Майка ти знаеш ли къде съм?
0: Не, обадих се в службата ти.
1: И те ти казаха?
0: Да, не е ли трябвало?
1: Майка ти къде е сега?
0: Отидохме да вечеряме у баба и тя остана там. И аз ще се върна при нея, понеже всичко с теб е наред, татко.
1: Никъде няма да ходиш. Даниил, забеляза ли точно къде се намира комуникационният център на етажа?
2: Да. Възнамеряваш да го използваш ли?
1: Трябва да се свържа с Ези.
2: Позволи ми да ти предложа да изпратиш Бентли. По-логично е. Това е един вид риска. Бентли е по-маловажен.
1: Та ти... Свети Йосафате. За какво да му се сърдя? Ти не разбираш, Даниил. Не е прието при нас човек да прати невръстния си син, когато го заплашва опасност, дори ако е логично да постъпи така.
0: Опасност ли? Какво става, татко?
1: Нищо, нищо не става, Бени. Не е твоя работа, ясно ли е? Приготви се да си легаш. Искам да те заваря в леглото, когато се върна. Чуваш ли ме?
0: Можеш и да ми кажеш. Ще го пазя в тайна.
1: Лягай!
0: О, какъв си!
1: По дяволите, комисарио. Моля те, престани да ми изпращаш Ер сам и да ме вика.
3: Спокойно ли, спокойно? Седай.
1: Сигурно съм несправедлив към бедния Джулиас. Изглежда доста съсипан.
3: Това е съобщение за обаждането ти на доктор Геригъл. Във Вашингтон по изолирания лъч.
1: Да, обаждах се, комисаро.
3: Естествено, няма запис на разговора ти, тъй като е бил изолиран. За какво става дума?
1: Изяснявам обстановката.
3: Той е специалист по роботика, нали?
1: Точно така.
3: Но какъв е смисълът? Каква обстановка си изясняваш?
1: Имам чувството, че в случая като този всякакви сведения за роботите са от полза. Имаш ли нещо против, комисара?
3: Колкото по-малко хора знаят, толкова по-добре.
1: Ще му обясня минимално.
3: И все пак си мисля, че не е мъдро.
1: Това заповед да не го виждам ли?
3: Не. Прави каквото смяташ за необходимо. Ти ръководиш това разследване? Само, че той къде е?
1: Продължава да се занимава с досиетата.
3: Не напредваме особено, както сам разбираш.
1: За сега изобщо не напредваме. Но все пак нещата могат да се променят.
2: Досиетата открих двама от тези, които се опитваха да ни преследват с нощи. Нещо повече. Те бяха и при происшествието в магазина.
1: Дай да видя.
2: Ето първият. Франсис Клосар, 33 годишен по време на арестуването му преди две години. Причини подбудителство към бунт. Место работа, нью-йоркски дрожки, особени белеси и така нататък.
1: Вторият.
2: Джерард Пол. Ето тук е сведението.
1: Не върши работа.
2: Мисля, че не си прав. Ако съществува организация за земни жители, способни да извършат престъплението, което разследваме, тези двамата членуват в нея. Трябва да бъдат разпитани.
1: Няма да измъкнем нищо от тях. Присъствието им и на двете места не е престъпление. Освен това, могат да отрекат.
2: Аз ги видях.
1: Това не е доказателство. Няма съд, който би повярвал, че можеш да запомниш две лица измежду милиони.
2: Истината е, че мога.
1: Разбира се. Като кажеш какъв си. Но такива като теб нямат никакви права пред земните съдилища.
2: И тогава?

0: Искам да ви предупредя, доктор Гергъл, че всичко, което си кажем тук, е строго поверително.
1: Да, да, да. Позволете още веднъж да ви се извиня за закъснението. Реших да не пътувам по въздуха. Страдам от агорафобия. Не мога да понасям усещането, че нищо не ме заобикаля. Само празен въздух.
0: Затова взехте експреса. За цялото разстояние.
1: О, не за пръв път го правя. Бедата е там, че изпуснах връзката.
0: Не се безпокойте. Но думите ви ме заинтересуваха. След като мразите

0: да летите, какво бихте казали да излезете извън града пеша, доктор Геригъл?
1: По какви причини?
0: Не твърдя, че трябва да го направите. Но да речем, че ви се наложи да излезете от града нощем.
1: Не мисля, че нещо може да ме накара...
0: Независимо колко важна е причината.
1: Ако това означава да спася живота си или близките, но какъв е смисълът на тези въпроси?
0: Извършено е убийство. Нямам пълномощия да ви запозная с подробностите. Съществува обаче версия, че убиецът е направил точно това.
1: Не познавам човек, способен на това. Разбира се, сред милионите могат да се намерят един-двама, но... Но това не е обичайна човешка постъпка.
0: Хрумна ми, например, че един робот не би изпитал никакво затруднение.
1: Да. Уважаеми господине, става дума за две неща. Човекът не може да прекуси полето, но може да извърши убийството. Роботът може да прекуси полето, но не може да извърши убийство. Чували ли сте за първия закон на роботиката?
0: Естествено. Роботът не е в състояние да навреди на човешко същество, нито да прояви бездействие, с което да изложи човешкото същество на опасност. А не може ли да бъде създаден робот извън първия закон?
1: Всеки нов проект за позитронен мозък би означавал продължителна работа на една голяма фабрика за роботи. Пък и съоръженията са стандартни и включват трите основни закона. Първият, който цитирах, вторият, който гласи: роботът трябва да се подчинява на човешките заповеди, освен ако те са в противоречие с първия закон. Третият гласи: роботът трябва да защищава собственото си съществувание до тогава, докато подобна защита не е в противоречие с първия или втория закон.
2: Прощавай, колега, но искам да проверя дали правилно съм разбрал доктор Геригъл. Искате да кажете, че за да се изгради робот, чийто мозък не функционира според трети закона, би означавало най-напред да се изгради нова основна теория, за която се изискват години?
1: Да. Точно това имах предвид, господин...
0: Доктор Геригъл, запознайте се с Даниил Оливо.
1: Приятно ми е, господин Оливо. По моя преценка са необходими 50 години, за да се изгради основна теория на един неасензиторен позитронен мозък. Но това не е работа, която може да заинтересува някого.
0: Човешкото любопитство е способно на всичко.
1: Човешката раса има силен Франкенштайнов комплекс.
0: Какъв комплекс?
1: Популярно название е взето от средновековен роман, в който роботът се обръща против създателя си.
0: Добре. Всичко това се отнася до положението на Земята. Какво ще кажете за звездните светове?
1: Не мога да твърдя със сигурност. Но ако беше създадена такава теория, вероятно щяхме да научим. Мога да проуча...
0: Доктор Геригъл, имам още един въпрос. Защо роботите са хуманоидни?
1: Господин Бейли, вие сте роден с закъснение. Ранната литература по роботика изобилства с дискусии по този въпрос. Такова решение е взето по икономически причини. Да речем, вие имате ферма. Дали щяхте да купите трактор, автомобил, дуилка с позитронен мозък, или щяхте да предпочитете обикновени машини, които да бъдат управлявани от един единствен робот? Втората възможност е 100 пъти по-евтина.
0: Но защо човешки вид?
1: Защото човешкият вид е най-сполучливото обобщение на природата.
0: Разбирам. Докторе, вярно ли е, че роботите в звездните светове са много по-хуманоидни от земните?
1: Предполагам, че е вярно.
0: А възможно ли е да произвеждат робот, който да е толкова хуманоиден, че да мине за човек при обикновени условия?
1: Възможно е, но би било прекалено скъпо.
0: А допускате ли, че вие бихте приели такъв робот по погрешка за човек?
1: О, скъпи господин Бейли, съмнявам се в това. В един робот има нещо повече от външния...

0: Трие? Трие, господин Оливо? Вие сте робот.
1: Доста време ви трябваше, за да го разберете.
0: Бях изненадан. Изработен е в звездните светове, нали?
1: Да.
0: Сега се личи. Начинът на поведение, особеностите на речта му, но много съм ви благодарен, че ме срещнахте с него. Мога ли да го разгледам?
1: Да, но най-напред да свършим с убийството.
0: Значи е истина, а? Аз помислих, че това е било средство да отвлече вниманието ми.
1: Не, не беше средство. А сега ми кажете, когато се конструира робот като този, с нарочната цел да бъде възприеман като човек, не е ли необходимо в мозъка му да бъдат вложени качества, които да го сближават колкото може повече с човешки?
0: Да, разбира се.
1: А възможно ли е да не бъде построен според първия закон?
0: Не е възможно.
1: Можем да проверим втори закон. Даниил, дай ми бластера си.
2: Заповядай, Лайчо.
1: Един детектив никога не бива да се разделя с бластера си, но роботът няма друг избор, освен да се подчини на човек.
0: С изключение, господин Бейли, когато да се подчини би означавало нарушение на първия закон.
1: Знаете ли, докторе, че Даниил насочи бластера си към невъоръжена група хора, като ги заплаши, че ще стреля?
2: Но не стрелях.
0: Звучи необичайно, но не знае обстоятелствата.
1: Докторе, помислете върху следното. Ер Даниил е бил на место престъплението и ако ви отхвърляте възможността земен жител да е прекусил полето, понесъл оръжието, то Даниил, единствено от всички присъстващи там, е бил в състояние да скрие оръжието.
0: Да скрие оръжието ли?
1: Бластерът, с който е извършил убийството, не е бил намерен, въпреки старателното претърсване. Има само едно място, където може да бъде скрит. Едно място, където не са се сетили да търсят.
2: Къде е, Лайджо?
1: В торбичката ти за храна, Даниил.
2: Не е така.
1: Не е така ли? Нека докторът реши. Докторе, поканих ви тук да направите достоверен анализ на този робот. Мога да ви осигуря на ваше разположение лабораторията на Градското бюро за стандарти. Необходимо ми е да получа категоричен отговор, независимо от разходите и труда.
0: Скъпи господин Бейли, не е трудно да се провери първия закон.
1: Бихте ли ми обяснили какво имате предвид? Можете ли да го проверите тук?
0: Ако бях хуманитарен лекар и трябваше да проверя кръвната захар на пациента, щях да имам нужда от лаборатория. От друга страна, бих могъл да проверя дали е сляп, просто като прекарам ръка пред очите му. А дали е мъртъв, като проверя има ли пулс. Мисълта ми е, че колкото по-важно и основно нещо се анализира, толкова по-проста е необходимата апаратура. Първият закон е основен. Ако отсъства, роботът явно ще реагира погрешно на куп неща. Ето, моето апаратче. Не ходя никъде без него.

0: Ей, какво? Какво е заключението ви, доктор Гергъл?
1: Даниел е направен изцяло в съответствие с първия закон.
0: Не е ли възможно да е излъгал при отговорите?
1: Разбира се, не. Човешкият мозък не може да бъде изцяло анализиран с известните за сега математически науки. Мозъкът на робота – да. Иначе не би било възможно конструирането му. Роботът не е в състояние да подправя отговорите си. В обсега на мозъчната му дейност явлението лъжа е непознато.
0: Добре. Нека се върнем към примерите. Ер Даниил наистина насочи бластера си към човешката тълпа. При положение, че не стреля, нема от подчинението на първия закон не следва той да изпадне в невротично състояние, но това не стана. После той беше напълно нормален.
1: Това наистина е ненормално.
2: Нищо подобно. Колега Лайджа, би ли взел бластера, който взе от мен? Отвори камерата на заряда и я провери.
0: Няма заряд.
2: Да. И ако погледнеш по-внимателно, ще видиш, че никога не е имало. Бластерът няма бутон за взривяване и не може да стреля.
0: И ти насочи незареден бластер към тълпата?
2: Трябваше да притежавам бластер, иначе нямаше да мога да изпълнявам ролята на детектив. Но да нося зареден и истински бластер би означавало, че неволно бих могъл да нараня човешко същество. Нещо немислимо, разбира се. Щях да ти го обясня още преди, но ти беше ядосан и не искаше да ми изслушаш.
0: Смятам, че приключихме, доктор Гергъл. Благодаря ви за помощта. Два пъти обвиних Ер Даниел. Веднъж като предрешено човешко същество, втори път като доказал същността си истински робот. И двата пъти го обвинявам в убийство. И двата пъти бях опроверган. Кошмарен въртоп от убийство и роботика. Но има един въпрос, на който не искам да си отговоря. Йозавате, как бих могъл да изтърпя отговора му?
3: Ли? Ли?
0: Какво има, Фил?
3: Случило ли ти се нещо, Ли? А? Седиш с широко отворени очи. Приличаш на мъртвец. Напоследък ти виждам често при шефа. Да не става нещо дума за повишение, а?
0: Няма такова нещо, Фил. Повярвай ми.
3: О, Ли, все ми едно. Просто ми хрумна, че ако се сближиш с шефа, можем да използваме това за Винс. Не си ли го спомнеш? Уволниха го, за да освободи място за Ер Сами. Ето го, дошеле.
4: Здравейте, господин Бейли.
0: О, здравей, Винс. Как вървят работите?
4: Не особено добре, господин Бейли. Все си мислих, че може нещо да е станало, да се поправи.
0: Съжалявам, Винс. Истински съжалявам.
3: Някой трябва да спре това безумие. Сега се канят да махат Чен Лоу.
0: Какво?
3: Не си ли чул?
0: Не, не съм. Подявайте, той е К3. Зад гърба си има 10 години.
3: Сега една машина с крака ще върши работата му.
4: Знаете ли какво говорят хората? Казват, че Лирейн Милейн, танцорката от Етеровизията, всъщност била робот.
0: Глупости.
4: Казват, че може ли да произвеждат роботи съвсем подобни на хора?
3: За да ни направят безработни.
4: Може ли малко да се поразходи из отдела? Ще се почувствам по-добре, ако си припомня старото място.
0: Поразходи се, момчето ми.
3: По всичко личи, че средновековниците имат право.
0: Че трябва да се върнем към почвата ли?
3: Старата земя има голямо бъдеще. Просто нямаме нужда от роботи.
0: 8 милиарда население, а запасите от уран се изчерпват. Какво му е на това голямото бъдеще?
3: Ще направим внос или ще открием нови ядерни процеси. Няма начин да се спре човечеството. Трябва да гледаш оптимистично на нещата ли. Трябва да вярваш в стария човешки мозък. Например, бихме могли да използваме слънчевата енергия. Можем да построим космически станции в орбитата на Меркурий, които да станат акумулатори на енергия. Ще я пренасяме на Земята с насочен лъч.
0: Каква мечта? Земя, която има неограничена енергия. Ами вода. Подяволите могат да замразят океаните, да ги завлекат в космоса и да заобиколят Земята с огърлица от ледени лунички. Винаги готови да бъдат използвани. Океанското дъно ще се превърне в нови обработваеми земи. Земното население би могло да се увеличи още 100 пъти. Имало е време, когато сегашните 8 милиарда са изглеждали невъзможни. Да, но Земята винаги ще се намира на косъм от окончателната си гибел при най-малката повреда в механизма, обхванал цялата система.
5: Фил, на мен лично ми се струва, че ще е по-лесно част от свръхнаселението да замине с космически кораб.

0: И кой би ни приел?
1: Необитаеми планети.
0: Сигурно си вземал някакви успокоителни хапчета. Вярвам, че като се наспиш, ще се оправиш.

0: От снощи, Елайджа, ти не си на себе си. Мозъчните ти импулси определено са променени.
1: Какво?
0: Това е израз, с който се опитвам да опиша усещането, което не споделяш с мен. Не забравяй, че бях създаден, за да изучавам човешката психология и да правя церебрална анализа.
1: Научаваш мислите?
0: Не. Получавам представа за емоциите, темперамента, скритите подтици. Така потвърдих, че Ендърби не е способен да убие човек.
1: А какво установи за мен?
0: Че се притесня.
2: Голямо откритие, няма що.

0: Естествено, че съм притеснен.
1: Притеснение от сблъскване на преданността ти към професионалните принципи с една друга мотивировка, която те насилва да действаш в противоположна посока.
0: Виж какво. Няма никакъв заговор. Не така действат организирани и отчаяни хора. Ако са искали, може ли са да ни открият? Ето, Бентли. Обадил се в отдела и му казали. Ако се стремяха към бунт, нямаше така лесно да се разпръснат, когато видяха насочения бластер. Ако те бяха разпознали, щяха да разберат, че не можеш да стреляш. Те са средновековници, безобидни, смахнати. Ти нямаше как да го знаеш, но аз трябваше да го разбера веднага.
1: Прекалено внезапно се промени мнението. При това има известни несъответствия. Когато беше уговорил срещата с доктор Геригъл, ти не знаеше, че имам турбичка за храна и не е било възможно да ме подозираш.
0: Въпреки това те подозирах.
1: Снощи насам повтори няколко пъти името на жена си, Иези.
0: Имах кошмар. Знаеш ли какво е това?
1: Определението в речника е лош сън, а сънят е илюзия за действителността, преживяна привременно под тискане на съзнателната мисъл.
0: Добре, добре. Да речем илюзия. Но понякога тя изглежда съвсем истинска. Сънувах, че жена ми е в опасност.
1: Знаеш ли, хрумна ми нещо. Как Иези откри, че съм робот?
0: Слухът!
1: Няма такъв слух. Ако имаше днес града, щеше да кипи от безпокойство. Пък проверих и докладите в отдела. Как тогава я разбрала?
0: Сафате! Какво се опитваш да ми кажеш, че жена ми членува в...
1: Да, да, Елайджа.
0: Не! Тя не членува и няма какво повече да обсъждаме. Връщаш ми го, така ли?
1: Не. Твоите предположения се оказаха погрешни, но можеш и да не са. Сериозни улики сочат жена ти.
0: Че е убийца. Ези не би навредила и на най-злия си враг.
1: Подозирам, че участва в заговор. Не. И смятам, че трябва да бъде разпитан.
0: Не, не, на никаква цена. Чуй ме. Средновековниците не искат смъртта ни, но се опитват да те махнат от града. Чрез психологическа атака. И на мене създават затруднения, защото сме заедно. Ние им е било трудно да открият, че Ези ми е жена и са и съобщили за теб. И тя като всички човешки същества не обича роботите, пък и са и намекнали, че като съм с теб се излагам на опасност. Затова тя цяла нощ ме моли да се откаже от случая.
1: Имаш силен инстинкт да защитиш жена си. И строиш доказателства без да им вярваш.
0: Ти за какъв подяволите се мислиш? Цереброанализатор на машина. Дръж устата си затворена и ме остави аз да си правя преценките.
1: Макар, че не съм детектив, а машина, позволи ми да ти обърна внимание на една малка подробност. Снощи, когато ти предложих синът ти да отиде на телефона вместо теб, ти ми обясни, че сред земните жители не е прието един баща да излага сина си на опасност. А прието ли е една майка да го прави? При обикновени условия, ако Иези се боеше за твоята безопасност, щеше да рискува сама, а не да изпраща сина си. Фактът, че те е изпратила Бентли, означава, че той не е заплашван, а тя, като участничка в заговор, може би е следена. Бентли може да се промъкне незабелязано.
0: Чакай, Даниел. Юсафате, то това са наистина тънко обосновани доводи.
2: Тук има една дама, която иска да ви види, Бейли. Казва, че името ѝ е Ези.
1: Нека влезе.
3: Лие, о, Лие.
0: Нещо с Бейли?
3: Не. Бе, не добре.
0: Тогава?
3: Не мога повече, така ли? Трябва да ти го кажа.
0: Не казвай нищо. За Бога, Ези. Не сега.
3: Извърших нещо ужасно, ли?

Слушахте част втора на Стоманените пещери от Айзек Азимов. Радиодраматизация Мария Громова. Редактор Будинка Русанова. Звукорежисьор Лили Захариева. Звукооператор Орлин Котов. Шумови ефекти Силвия Гочева. Участваха Сава Хашъмов, Венелин Пехливанов, Меглена Караламбова, Иван Йорданов, Васил Димитров, Димитър Иванов, Калоян Карастоянов от детската радиостудия и други. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Георги Темелков.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Една от най-важните радиоастрономически системи в Великобритания и Мерлин е под заплаха от закриване, съобщи Guardian. Над 100 учени, писатели и артисти призоваха правителството да запази мрежата от телескопи в обсерваторията Jodrell Bank след решението финансирането и да спре от 2028 година. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Авторите на писмото настояват правителството незабавно да осигури финансиране, за да продължат дейностите на обсерваторията без прекъсване и да бъде запазен нейният принос към световната наука. Според тях не е оправдано радиоастрономическата мрежа да бъде закрита само за да се спестят 2,8 милиона паунда годишно от бюджета за научни изследвания. Научният съвет заявява, че запазването на финансирането за Jodrell Bank и най-големия радиотелескоп в Великобритания е важно не само за науката, но и за глобалната сигурност. Съоръжението помага да се проследяват космически отпадъци, опасни слънчеви изригвания, спътници и астероиди. Финансиращата

0: организация, чийто годишен бюджет е близо 10 милиарда паунда, посочва, че намаляването на средствата се налага заради увеличените разходи за електроенергия, персонал и международни проекти. За новините, Александра Георгиева.
1: Голям благотворителен концерт под наслов SOS Солидарност в пожарите в подкрепа на пострадалите от горските пожари във Франция ще звучи на 27 август в зала Аркеа Арена край Бордо, съобщава RTL. Още от редактора Люба Константинова.
2: Събитието ще бъде излъчено на живо в прайм-тайм на радио RTL и телевизия MSIS, а негови водещи ще бъдат двама от организаторите. Медийните звезди Жюлиен Курбе и Ерик Жан-Жан. Ще участва третият организатор, певецът и композитор Паскал Обиспо и още Зази, Рюно, М, Супербюс и Гаетан Русел, като програмата ще бъде допълнена в следващите седмици и с други изпълнители. Изцяло частната инициатива е отговор на последиците от пожарите, засегнали няколко региона на Франция, унищожавайки домовете на много хора. За кратко време творци, телевизионни и радиоводещи, организатори на събития, пожарникари, местни представители и доброволци са обединили усилия за осъществяването й. През цялата вечер зрителите ще могат да правят дарения. Те ще бъдат събирани от Фондация Франция, която ще отговаря за управлението им. Дарителите ще избират дали средствата им да бъдат насочени към пострадалите от пожарите в Югозападна, Югоизточна Франция или към всички засегнати райони. От началото на пожарите Жюлиен Курбе казва подкрепа на екипите на първа линия и на пострадалите, като публикува видеа в профила си в Инстаграм и участва в инициативи на RTL. Тази сутрин той беше водещ и на

0: Пловдивския продуцентски мост, известен още като пазар на локациите, който ще се проведе в Венеция в началото на следващия месец, съобщи Радио Армения. Страната е избрана за една от 11-те най-добри дестинации за заснемане на филмови продукции в света. Репортерът Калина Колева с подробностите.
1: По време на участието си във Венеция от Федерацията на филмовите продуценти в Армения ще представят инициативата Кино Алианс. В нея те ще покажат кратък видеоматериал за текущото изграждане на статуята на Исус Христос на планината Хатис, която привлича хиляди туристи от цял свят. Представители на Федерацията заявиха в предаване по Радио Армения, че се надяват след този избор страната да застане на едно от първите места в света по заснемане на международни кинопродукции. За първото издание на събитието организационният комитет избра фокуса да е върху Испания, Южна Африка, Италия, Германия,

Те обаждания. Музикални писма днес започват с поздрав за рождения ден на госпожа Милва Зафирова. Макар празникът вече да е отминал, била на 2 август, нашият екип ви поздравява сърдечно. Желаем ви здраве и още много хубава музика. За вас Косьо Патиланчев поръча Хор на циганите и с операта Трубадур на Верди.

Чухме хор на циганите из операта Трубадур на Верди в документален запис от 2010 година, когато Емил Табаков дирижира фестивалния хор и оркестър на традиционния празничен новогодишен концерт на 1 януари в Националния дворец на културата. Музикални писма сега продължават с музикалния избор на госпожа Сийка Славчева. По нейно желание ще прозвучи Лято из годишните времена на Вивалди, като знак на благодарност към нашия екип. Използвам момента самата аз да благодаря на всички вас, нашите слушатели, за обажданията ви, за милите думи, за споделените истории, за обичта, с която ни заливате. Защото благодарение на вас и заради вас предаването Музикални писма съществува.

чухме трета част на лято и с годишните времена на Вивалди в изпълнение на Берлинската филхармония с диригент Херберт фон Караян. Музикални писма продължават с музикалното желание на госпожа Виолета Макавеева. В изпълнение на Алексис Вайсенберг ще чуем финала на клавирен концерт номер 4 от Бетовен. Нека това бъде поздрав и за госпожа Стефка Боева.

в изпълнение на Алексис Вайсенберг и берлинските филхармоници, водени от Херберт фон Караян, чухме третата финална част на клавирен концерт номер 4 от Бетовен. Драги слушатели, вие сте с музикалните писма на програма Христо Ботев, предаването, в което звучат вашите музикални желания. Нека ви припомня номера на нашия ефирен телефон 02-963-40-52. Очакваме ви. А сега продължаваме с поздрав за госпожа Димитрова от Варна, която пожела да чуе нещо от Чайковски. За вас ние избрахме втора част на симфония номер 5. Дано ви хареса!

и в творчеството на руския композитор, а изпълнителите бяха Кралския концертгебау оркестър с диригент Марис Янсонс. Следва музикален поздрав за господин Стоян Стоянов. За него ще прозвучи полетът на бръмбара от Римски-Корсаков.

в изпълнение на Шотландския национален оркестър с диригент Нееме Ярви чухме Полетът на бръмбара от Николай Римски-Корсаков. Световно известната оркестрова интермедия е създадена от руския композитор като част от неговата опера «Приказка за цар Салтан», базирана на стихове на Александър Пушкин. Това изпълнение беше и специален

Поздрав за друга наша редовна слушателка, която се обади току-що, госпожа Николинка Александрова от Силистра. И така, музикални писма продължават с поздрав за госпожа Кинка Михайлова от Белоградчик, която пожела да чуе отказ от веселите уиндзорки.

Това беше речитатив и ария на Фрау Флут из операта «Веселите уиндзорки» на Ото Николай. Чухме я в изпълнение на Лучия Поп, заедно с Баварския държавен оркестър, с диригент Волфганг Савалиш. Музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с музикалното желание на госпожа Катя Шкодрова. За нея сега ще пее Валери Попова.

Ария на Манон и с първо действие на операта Манон Леско от Жул Масне чухме сега в изпълнение на прекрасната Валери Попова, заедно с оркестъра на Софийската опера с диригент Михаил Ангелов. Драги слушатели, вече сме в края на днешните музикални писма, но имаме време да изпълним и още едно музикално желание. Госпожа Николинка Кюрчева от Бяла Слатина избра да чуе балада за Аделин в изпълнение на Ричард Клайдерман. Автор на тази световно известна клавирна творба е френският композитор и продуцент Пол Дю Сенавил, който написва пиесата като посвещение и нежен подарък за своята новородена дъщеря Аделин. Бъдете с нас и предаването Музикални писма отново следващия вторник. До тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Евелина Кулински и редакторът Ивета Гранчарова ви желаем прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в Софийския квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик. Продукцията е била разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
2: Думи на главен комисар Любомир Николов. При полицейската операция в София са задържани 3 души. Подобна акция е проведена и в Русе. Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, опасност за работата на АЕЦ Козлодуй няма, увери министърът на енергетиката Ива Петрова при посещението си в атомната централа. Предава кореспондентът ни Ива Антонова.
4: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът на енергетиката Ива Петрова, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Междувременно енергийният министър Ива Петрова съобщи, че след изготвянето на подробния устройствен план са ясни оценките на имотите, където ще се строят нови мощности в Козлодуй. Според нея те са 200 пъти по-ниски от стойностите, които са включени в капитала на дружеството нови мощности през миналата година. Опитът да бъдат продадени тези ливади е върхът на айсберга от нередности и схемата е предадена на компетентните органи, каза още Ива Петрова. От Враца Ива Антонова.
2: Нивото на река Дунав продължава да спада. Най-критичните за корабоплаването участъци са в района на Свищов. Измерените днес водни нива доближават стойностите на рекордно ниските равнища, измерени в края на септември в най-безводните години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени, прогнозира инженер Ивелин Занев, който е директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Той даде разяснения за корабоплаването.
5: Много са конвоите, които са в изчакване. Към

0: днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60 минимално измерените. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент. Но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
1: Посочи директорът на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев. Испания получи подкрепа от останалите страни от Европейския съюз по време на днешната извънредна видеоконферентна среща на вътрешните министри на 27-те, която беше организирана заради няколкодневната мигрантска криза в испанската територия Селта в Северна Африка. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Държавите членки и страните, асоциирани към шенгенското пространство, единодушно изразиха силна солидарност с Испания. Последната информация от испанските власти и комисията сочи, че преобладаващото мнозинство от хората, които са пресекли границата незаконно, са били върнати и не е имало по-нататъчно придвижване към континенталната част на Испания или към други държави от общността. Днешната среща позволи на държавите членки да обменят мнения за значимостта на защитата на външните граници на Европа. Съюз. Беше постигнато общо разбиране за необходимостта да се продължи битката срещу мрежите за трафик на мигранти, да се засилят връщанията, да се укрепят границите на Евросъюза, да се изграждат силни партньорства с трети държави и да се подобри прогнозирането. Министрите подчертаха необходимостта от подобряване на общата осведоменост за ситуацията, което би могло да се постигне чрез по-нататъчно развитие на системи за ранно предупреждение, като например събиране на разузнавателни информация преди границата и наблюдение на социалните медии. Съветът подчерта значението на сътрудничеството с трети държави и на по-нататъчното развитие на партньорства, които създават подходящи възможности за хората в родните им страни и укрепват управлението на миграцията. Министрите също така подчертаха, че комуникацията в кризисни моменти може да бъде допълнително укрепена чрез навременна координация и трябва да бъде по-съгласувана, особено с цел противодействие на злонамерени външни субекти, занимаващи се с манипулация на информация и намеса от чужбина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
3: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуси.
1: Държавният глава коментира темата пред журналисти в Кърджалийско, като заяви, че България има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз и, по думите й, не е заплашена от конфликта в Близкия изток. Напрежението около Ормузкия проток остава високо. Неидентифициран снаряд е ударил товарен кораб в стратегическия воден път, съобщи агенция Reuters, позовавайки се на морските служби за сигурност. Няма данни за щети или за пострадали хора. Инцидентът идва след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че корабоплаването през Ормузкия проток може да бъде възстановено в рамките на часове. В същото време Техеран обсъжда с Оман план за повторно отваряне на маршрута, при който Иран ще контролира входящия трафик и ще наблюдава изходящото корабоплаване. Допълнително напрежение продължават да създават и подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен. Те обявиха, че са атакували с дрон летището в саудитския град Наджран. Според тях ударът е отговор на нарушение на въздушното пространство над райони под техен контрол. Атаката идва след като хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Междувременно руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина. Подробностите обобщава редакторът Силвия Петрова.
4: Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Русия също атакува украинска територия. По данни на Киев, най-малко 4 души са загинали, има и ранени. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. За новините Силвия Петрова.
1: След като през нощта големият пожар край село Стрелци, община Брезово, беше локализиран, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат района, за да потушат тлеещите огнища. Това обяви пред Българското национално радио главен инспектор Божил Тодоров.
5: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови линии или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
1: Предотвратено беше разрастването на огъня към населени места и към гориста местност. Причините за пожара край село Стрелци са в процес на изясняване. Една от основните версии за пожара край Харманлийското село Рогозиново е неправилна работа на машини за дърводобив. При този пожар, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
6: Здравейте! Слънчево време е с незначителна купеста облачност над планините в Югозападна България и в отделни райони в Североизточна България. Без валежи, но с високи температури, най-високи в крайните югозападни райони 37 градуса, докато по Черноморското крайбрежие температурите са около 30 градуса. В планините температури към 15 часа от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха ниска 23%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи без съществена промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево, утре около и след обяд горещо. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието около 30, в столицата 33. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. И за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури за все повече области в страната с очаквани максимални стойности над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация. Движението по пътя Враца Краводер е спряно и в двете посоки на разклона за Бели извор заради гърмящи бутилки газ. Обходният маршрут за леките коли е Враца, Лилече, Криводол, Стубел и обратно. На автомагистрала Струма в посока Перник при 12-я километър движението в основната и в аварийната лента е спряно заради изтегляне на катастрофирал камион. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
9: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
10: За словото.
9: Начало без край.
10: За езика.
9: Най-обикновена магия.
10: За българската реч.
9: Тук и навсякъде.
10: За думите.
9: От известно време в общественото говорене у нас влезе в употреба едно словосъчетание, с чието происход, предполагам, не всички са запознати, но пък смисълът му едва ли обяга.

на някого. Звучи интригуващо и загадъчно и далеч по-силно от познатите думи, които използваме, за да назовем явлението, с чието зловредни последствия се сблъскваме всекидневно. Говоря за съчетанието «дълбоката държава». Дали го тълкуваме еднозначно или смисълът му зависи от контекста? Това ще обсъдим след малко с политолога Страхил Делийски. Още в предаването. Темата за службите за сигурност, естествено, винаги е свързана с представата за тайни, граници, които не всеки може да престъпи, но и заплаха, особено когато става дума за така наречената държавна сигурност от годините на тоталитарната власт. С времето и разсекретяването на някои от запазените документи все пак става възможно гражданите да надникнат в един паралелен свят. А този свят говори свой език, в който думите не всякога означават това, което значат извън него в нашето общо всекидневие. Една полска лингвистка, преподавателка в Лодзкия университет, се е заела да проучи специфичната реч на службите за сигурност в Полската народна република и Народна република България въз основа на архивни документи, свързани с наблюдението на интелигенцията. Професор Юлия Мазуркевич-Сулковска представи част от изследването си по време на тази годишните славистични четения на факултета по славянски филологии на Софийския университет, а цялото й изследване предстои да бъде публикувано до края на годината. С нея ще разговаряме за професионалния жаргон или по-точно професиолекта на службите за сигурност в България и Полша преди 1989 година. След 16 часа в рубриката «Всичко за образованието» ще разговаряме по тема, която би трябвало да бъде от първите най-важни теми, свързани с образованието на децата ни, а именно психическото здраве на всички участници в образователния процес – ученици, учители, педагогически и непедагогически персонал. Днес по-специално ще обсъдим как в момента, когато обществото е разтърсвано от трагични събития, нашата тревога достига до децата и как е добре на това да бъде реагирано в училище. Събеседнички по темата са две училищни психоложки с богат опит и практика – Анет Маринова и Рени Велчева. С тези предложения за следващите 80 минути ви каня да останете с предаването, за което работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорката Гергана Драмалиева, редакторката Ани Костова и Ванета Гаврилова пред микрофона.

0: За думите.
1: За дълбоката държава сега ще поговорим с Страхил Делийски, който е политолог, специалист по политическа реч, политическа комуникация, преподавател в Софийския университет. Здравейте, господин Делийски.
2: Здравейте.
1: И така, тази дълбока държава откъде се взе? Явно е обикната в определени ситуации, така че се използва не малко. Но да видим дали разбираме по един и същи начин и всъщност да, може би по-нататък в разговора ще ви кажа и аз защо така проявих интерес към това съчетание, тъй като го чух в една наистина необичайна ситуация да се употребява с необичайен смисъл, но първо да тръгнем от произхода на въпросното съчетание дълбоката държава.
2: Знаете ли, като повечето понятията, които така в последно време употребяваме в политическия разговор, той има много интересен происход и динамика на неговите значения. Сега, парадоксално ли не, но поне на равнището на, така, в изследователската традиция, то започва да се употребява във връзка с изследванията върху Турция. Значи идва от тук, идва от нашия край и обикновено

0: до определен момент се свързва с авторитарни и полуавторитарни режими, в които институциите за контрол, армия, полиция и така нататък, имат официални, не много така и полуофициална роля. След Турция започва да се занимават изследователите с това понятие, с което описват контрола върху обществото в страните около Турция. Оттам започва. Обаче...
1: За какво време става въпрос? Нека
0: това
1: все пак...
0: въпрос края на 80-те години. Началото на 90-те. Оттам тръгва употребата на понятието. Сам на турски не мога точно да ви кажа понятието, но защото не е моята силна страна турски език. Но оттам започва. Известно време то бива мислено като понятие, с което се описват авторитарни, полуавторитарни общества. Само че един случай, вие може би си спомнете, така наречената операция Гладио, началото на 90-те години, Джулиан Дрьоти е принуден да отвори едни файлове в Италия, които се оказва, че на специфична структура, свързана с Министерството на вътрешните работи, което е част от една по-голямо подразделение на НАТО за борба с Русия в рамките, това е Съветския съюз, в рамките на студената война, се оказва, че един специален отряд в Италия, между там 60-те, 70-те до 80-те години, извършва поредица от атентати, които биват приписвани на крайната левица на комунистическата партия. Файловете излизат.

0: става голям скандал. И от тогава това е връзката между старото понятие, което трябва да опише какво се случва в авторитарните държави, и по-съвременната му употреба, която трябва да опише, че в подобен тип служби, структури, които се занимават с полулегални, да не кажем нелегални действия от името на властта, но тайно, ги има и в, има и в демократичните държави. И след това, естествено, следващата голяма употреба е свързана с първите избори при избирането на Доналд Тръмп в Съединените щати. Оттам вече то се взима на въоръжение. Описва същото. Описва така една представа за функционирането на властта, в която на невидимо, не публично равнище, определени мрежи, структури работят така, че да контролират политическия процес.
1: До тук обаче това, което описвате така като първоисточник, винаги има някаква връзка с властта.
0: Да, точно така.
1: Докато Комай в така по-друга посока се развиват нещата, и специално пък вече и в нашата действителност.
0: Да, това са оттам нататък то започва да става символ на онази невидима власт, която е толкова мощна, че може да контролира публичната власт. Нищо, че Тръмп го употребява в такъв код, нищо, че той е президент, има едни други актьори, които са едва ли не по-мощни от него. И тук вече понятието започва защото когато става въпрос за операцията Гладио, има емпирични данни, докато тук вече нещата започват да влизат в сферата на различните теории за конспирацията.
1: Да.
0: И дали ще го наречете дълбоката държава или илюминатите, горе-долу има предвид
1: нещо подмолно, нещо, което действа паралелно всичко
0: точно,
1: видимо
0: така,
1: и
0: точно,
1: официално, свързано
0: точно,
1: с парите, с едни други връзки и зависимости.
0: Именно.
1: Да споменем, че има и един шпионски сериал, британски сериал, който носи същото заглавие. Сега ще споделя и аз така по спомен, кога ми направи впечатление, че се употребява малко не в обичайната светлина, може би това съчетание. Пак мисля, че беше във връзка с Доналд Тръмп и неговия специфичен начин на управление и изобщо на изяви. И някой каза спокойно, има там една дълбока държава, която така държи нещата под контрол. Тоест, той може да си палува там, нали, да върши ексцентрични неща, но и така здравите сили в държавата.
0: Има го това нещо, забележете, то е симптоматично по отношение на това как ние съзнателно или не разчитаме на това, което наричаме власт. Дори да не го виждаме, ние се надяваме като общности, че има някаква власт, която може не винаги да е добра, но в определени случаи разчитаме, когато трябва да нашамари някой провинил се през пръстите. Това е, една потребност в обществата, която изключително ползотворно се използва от тези, които упражняват или искат да упражняват това. Разбирате ли, тук става просто за нещо, което от Фуко още го имаме много, много ясно описано. Тук не става просто дали дадена конкретен властови субект е добър и лош, корумпиран или не корумпиран, но наличието на зло в света предполага, че властта е нещо, от което ние имаме нужда и с нея ние ще се справим с това зло.
1: Така, имаме нужда от тези теории конспиративни. Имаме...
0: Точно така, колкото по-невидимо е властта, толкова повече и вярваме. Това е доказано, нали, много множество изследвания.
1: Така че светли перспективи пред дълбоката държава, това ли искате да кажете? Няма да се откажем от това съчетание.
0: Недоверието в видимата власт и в политиците, които я представляват, усилва

0: купуването в невидимата.
1: Добре, когато го чуем това съчетание, какво да имаме предвид като обикновени граждани, гласоподаватели, потърпевши и същото време творци на обществената тъкан?
0: Първо, най-вероятно то се употребява в някакъв специфичен поезийски контекст. То не присъства като академичен аналитичен инструмент, така да го кажа. Той има политическа употреба. Второ, трябва да обръщаме внимание на това, кой го употребява в този контекст, защото един път това може да бъде да послужи за оправдание на едно или друго действие или бездействие, а втори път може да послужи за мотивиране на едно или друго действие, то обикновено свързано с недемократични средства. Какво имам предвид? Ако трябва някой да се разправи официалната, видимата власт с някого или с някаква структура, тя винаги може да бъде разказана като структура от дълбоката държава. Това е едно от тези инструменти за мотивиране на антидемократични, на антидемократични действия. И на трето място, когато го чуем, трябва да си даваме сметка за това колко крехко е наистина доверието в публичната власт и за това колко лесно ние се отказваме от свободната си воля в политиката. Защото когато за всичко са виновни или всичко, което виждаме, идва от някакъв неясен

0: недостъпен таен субект, то тогава...
1: Ние нищо не можем да направим. Да.
0: И това е много добро извинение.
1: Да. Добре, мисля, че така бяхте ясен в посланията си. Благодаря за това участие на политолога Страхил Делийски, който ни предупреждава да внимаваме кой как употребява съчетанието дълбока държава и да не залитаме в тази шпиономания или по-скоро поредната конспиративна теория. Благодаря за участието. До следващи разговори. Продължаваме след малко. Редактор

0: за думите.
1: Професор Юлия Мазуркевич Сулковска, преподавателка в университета в Лоц, Полша. Сега е на телефонната ни линия. Здравейте, професор Мазуркевич.
2: Здравейте, много ми е приятно, много благодаря за поканата.
1: Ами, много интригуваща е темата, която сте изследвали и продължавате да изследвате, доколкото разбирам. И сега се надявам и нашите слушатели да успеят чрез това, което вие сте открили и систематизирали, да надникнат в един свят, който така е, разбира се, таен, ограничен, особен и беше и доста застрашителен. Става въпрос за тайни служби, т.е. службите за сигурност в Народна република България и Полската народна република, както се наричаха нашите държави до 1989 година. Първо няколко думи за вас. Вие сте завършили славянска филология и с български език. Какво преподавате и така вашите по-тесни професионални интереси?
2: Да, завършила съм славянска филология през 2000-та година с български и словашки тогава език и от този момент започнах да се занимавам с следването на славянските езици, общо с следването на славянските езици, като през цялото това време се опитвах да вземам предвид по няколко езика от всяка една от езиковите славянски подгрупи, нали, източните руски и белоруски, от южната български, от западните полски и до някъде словашки. През 2016 година написах монография за техническа терминология в славянските езици върху материала на български, руски и полски, тогава пак от тези три групи по всеки един език. И тогава се появи възможност да се преместя в нова катедра, която беше създавана тогава в нашия факултет по специализирани езики. Точно с тази своя тема, като че ли започнах да се занимавам с професионалните езици, с професиолектите. И оттам вече лека по лека намерих един от малко интересен и особен професионален език, за който мисля, че днес ще говорим.
1: Да, да, точно така. Интересен не предизвиква интерес, защото искаме да знаем как са изглеждали хората, света през очите на тези служители на Държавна сигурност. А вие с колко документи работихте? Имахте ли достъп? С какъв обем информация разполагахте?
2: Да, аз започнах по принцип с това, че започна да се интересувам защо толкова от досиета се интересуват историците, от досиета се интересуват архивистите. Но ние лингвистите не знам защо, дълго време го оставахме този въпрос незасегнат и реших, че това е много интересна тема и давах си сметка, че може би не до края ще е лесно, но мисля, че то беше по-лесно, отколкото дори предполагах.

0: Аз изследвах по 2000 страници от всеки от езиците, от пласти от българските материали. В Полша работих в архива на Полски институт памети на Радова и това е Полски институт на националната памет. От българската страна комисия по досиета там може би нямах чак толкова помощ от тях. Се завързах преди 5 години с 5-3, не мога сега вече да кажа със сигурност.
1: Това няма значение, да.
0: Госпожа тогава Бончева, първо, в началото интересът беше много голям, но после някак си, когато се опитах да навляза по-дълбока в документите, ама за какво вие, тези, които са достъпни напълно, ви стигат да изследвате документите, то наистина ми стигат. Тези, които, сборниците, които са общо достъпни, те са хиляди страници, може да се изследва. Имах после няколко въпроса, няколко проби, изпратих няколко имейла, нямам отговор до днес, така че наистина се справих с това, което имах.
1: Да, това е жалко, че не сте получили до край необходимото съдействие, защото наистина мисля, че е интересно и не е изследвано, както и вие казахте, точно от лингвистична гледна точка тези писания, хиляди, сигурно и милиони страници. И така, интересно е и сравнението. Всъщност, има ли общи неща? Има ли нещо, което е общо за начина, по който са писали докладите си служителите на Държавна сигурност?
0: Има и общо, има и голяма разлика. Ние преди всичко трябва да си даваме сметка, че този специфичен език на службата за сигурност, това е един отговор на нуждите на момента, защото той се е формирал заедно с създаването на една много затворена група, на която възложен да провежда тайни, а също времено не съответстващи на приетия етичен кодекс действия. Нали? Трябва да си даваме сметка за това. Затова от една страна езикът трябва да назовава професионалната сфера на работата, а пък от друга страна да създава образ на света, кодиран език, който да оправдава доносничество, шпионажа и така нататък. Така че моето изследване е на всички възможни езикови равнища, стилистично, морфологично, лексикално, синтактично, жанрово. Направих също диахронен анализ как се развива езика на държавната сигурност. И тук има прилики, има големи разлики. Преди всичко, естествено, виждаме тук, че имам образец в съветските документи, като една военна метафора, която е основа на терминологията на държавна сигурност. Но има и няколко дори огромни разлики, за които можем да кажем. Преди всичко, като говорим за стилистичното ниво на тези документи, аз винаги казвам, че това е един Франкенштайн. Защото нали, имаме документи, имаме печати, имаме държавни документи, официални документи и очакваме, че те ще са писани с административен стил. Аз когато започвам с студентите да водя часове по специализирани езици, общо винаги казвам, специализираният език не е маркиран емоционално. Щом нещо е маркирано емоционално, то вече не е специализиран. Това не е професиолект. Обаче тук имаме професиолект, който е максимално маркиран емоционално. Така че този Франкенштайн, това в него се събират заедно административен стил, крайно емоционално маркиран пропаганден стил и се появява черти на език, разговорен стил се появява също. И тук стигаме до най-голямата разлика между полските и българските документи. До 53-55 година, до смъртта на Сталин малко стеснея, тези документи много си приличат, полските и българските. Те са много емоционално маркирани и са много пропаганди. От смъртта на Сталин, полските документи стават по-административни и по-неутрални. Към края на 80-те години те вече почти са чисто административни с черти на разговорния стил. Докато българските документи до края си остават много пропагандни, стилът им е много пропаганден, много патетичен. Той намалява малко след смъртта на Сталин. Но после стига до едно ниво и на това ниво то остава.
1: Много интересно това. Всъщност, вие проследявате това, да уточним за нашите слушатели. Какъв период? Защото казвате, че ето в времето се променят, т.е. вие какъв период изследвате?
0: От 45-та до 89-та.
1: Да, да.
0: От края на Втора световна война до падането на комунизма. И тук това е една огромна разлика. Още каква разлика можем да намерим? В лексикалното равнище имаме също голяма разлика. Например, нали в текстовете имаме военна риторика. Тя е много ясна. Плътен контакт с противника, водене по-настъпателна борба, подривни центрове, меча на разузнаването и така нататък. Но имаме и неосемантизация, когато старите думи получават нова значение.

0: значение, то в новото си значение той дори те термин се терминологизира. Така в български език имаме се изменник на родината. Е, нямаме емигрант, имаме само изменници на родината. И то става, това става термин, нали? Като се говори за изменници на родината, се говори само за емигрантите и това е само в български език. В полски го няма. В полски то си остава емигрант. Няма това пеоративно маркиране. Не е пеоративно. Не е нещо страшно да емигрираш. Дори полската държавна сигурност разрешава на тези, които не ги харесват да напускат страната, дава разрешение да получат паспорта и в този момент изпраща делото в архив. Българската държавна сигурност точно в този момент започва делото. И наблюдава измените на родината. И още нещо, което от най-голямата разлика, това е тази разлика между враг и вражески, съществително и прилагателно. Като се говори за наблюдаваната интелигенция, в български език най-често се използва враг-противник. По отношение не абстрактно към някаква среда вражеска, а към конкретни хора. Нали? Там не помня вече какъв беше примера, че не знам си някъде имаме толкова и толкова комунисти и толкова врагове. И като врагове сме отбелязали, да речем, 150 души. Един човек веднага получава съществително враг. Както знаем, съществителното то вече категоризира. Там няма да избягаш. В полския материал като враг, като противник се използва за абстрактно понятие, обаче за конкретен човек то почти не се появява. Се появява вражески. Вражески настроен и в полски има такова определение врага на стегане за обецна жеца вистощи. Вражески настроен към сегашната действителност. Както знаем, прилагателното име то е променливо. Това не е категоризация пълно. Докато в български то вече като си враг оставам край.
1: Да, много интересно това, което разказвате и всъщност то иска обяснение, изисква обяснение, навярно в степента на зависимост от така, главната комунистическа сила, под чието желязно крило тогава съществуват нашите държави. В различна степен са зависими и така, как да кажа, и обвързани и различни исторически обстоятелства. Вие имате ли нещо да добавите към това мое обяснение?
0: Определено е така. В българските документи се проследява много по-силно точно тази политическа и тази пропагандна риторика и по-силна тази аксиологична опозиция своя и чужд. В полски естествено я има. Такъв е периода, такова е времето. Но тя не е чак толкова силна и не е чак толкова безусловна, без...
1: Да, след това разбрахме, всъщност, който не е знаел, тъй като информацията не беше много, че в Полша има много по-различно отношение към тогава Съветския съюз. Има си една предистория, която е доста мъчителна, така че нещата наистина не могат да се сравняват едно към едно. Винаги трябва да се гледа в контекст.
0: Да, не различни са и разликите наистина са доста много. Има общо, но има и една огромна разлика.
1: Добре, ще влезем и в подробности в тези ваши изследвания, за да видим и конкретно в... Вие споменахте някои лексеми, сиреч думи, в конструкции, в стилистика, какви са картините за света, как изглежда интелигенцията в очите на тези агенти на държавна сигурност в България и Полша, но ви предлагам да послушаме малко музика и след това ще продължим.

0: за думите.
1: Предаването за думите разговаряме с професор Юлия Мазуркевич-Сулковска, преподавателка в катедрата по специализирани езици на факултета по славянски филологии на университета в Лоц, Полша, която е изследвала езика на службите за сигурност на Полската народна република и Народна република България въз основа на анализ на архивни документи, свързани с наблюдението на интелигенцията. Всъщност, защо, професор Мазуркевич, избрахте точно този дял, така да го кажем, от многото архивни документи на службите за сигурност, свързани с наблюдението на интелигенцията?
2: Защото преди всичко интелигенцията е една особена част от обществото. Ние знаем, че властта винаги се плаши от бунт на интелигенцията, защото тя е авторитет преди всичко. През цялото време властта се опасява, че ще стигне за така наречена биологическата диверсия. А друго нещо, което също за мен беше важно, интелигенцията е една многобройна и различна по своя състав група. В интелигенцията имаме и артисти, и инженери, и лекари, и учени. Така че просто по този начин можах да засегна най-различни пак професии, различни специалности, но да остана в една среда, която е много интересна за държавна сигурност и която 100% е наблюдавана по всяка.
1: Да, оперативно интересни. Мисля, че това е термин, да. Как са наричани хората с имената или с някакви псевдоними? Хората, които са били обект на следене?
2: Тези, които са обект на следение, са с имената. Тези, които сътрудничат с псевдоними.
1: Те са с псевдоними, така.
2: Да.
1: И оттам нататък да видим. Как те са наричани? Как са определени? Ето вие преди малко споменахте за нас, за българските служби, те са врагове. Всички ли са врагове всъщност? Или има и други нюанси? А в Полша са вражески настроени.
2: Да. В интерес на истината такова изследване ни дава възможност, изобщо архивните материали позволяват ни да възстановим така наречена езиковата картина на наблюдаваната интелигенция. И това е много интересно, но тук трябва да подчертаем, че тази картина е много субективна. Ние този момент гледаме с очите на служителя на държавна сигурност, нали?

И според тези хора, според тяхната картина, наистина имаме военна риторика и има своя и чужд тази опозиция, за която казваме. Така че добрите са тези, които са верни на народа и на партията. Това са добри. Но за добрите не се пише. Пише се за вражеската интелигенция. И тук картината е много многобройна и много така с най-добре нарисувана. Езикът тук е силно пеоративно маркиран. Общо трябва да кажем, че в досиета по принцип има две стратегии за опонента. Или омаловажаване, или изграждане на образ на противник като високо организиран, опасен и силен. И като

0: говорим за интелигенцията, втората стратегия тук определено доминира. Първата се среща много рядко, тогава се появят някакви доминативи, групички на незадоволените и така нататък, но общо вражеската интелигенция е коварна, нали? Тя иска, сега ще цитирам, да реализира своите коварни замисли, нали? Нещо, тя е вражеска от винаги. Това е нещо много интересно, което го има и в полското, и в българското. Представители на такава интелигенция се показват като от вечни врагове. Те просто са... Тук наблязах с един пример. Бия бедните пролетарски деца, тероризира ги. Ние сега говорим за един артист, нали, за един вече човек, представител на интелигенцията. Бия бедните пролетарски деца, тероризира ги. Доносничал на прогимназиалния директор за думи и дела на децата от прогресивни семейства. Същото имам в полски. Като дете вече има вражеско отношение към сегашната действителност. Вече тук наблюдавам, че в полски по-административно. В българския веднага има този по-патетичен стил. Подобни наративи, те ни дават един ретроспективен характер. Той конструират образ на вечен враг, формиран в опозиция на държавата и система. Този враг е абсолютен. Той ненавижда, той мрази народната власт и страната. Тази омраза е в кръвта му. Тук пак имам пример непримирими врагове на народната власт в нашата страна. Той е страшно жесток, агресивен и безпощаден. Работи умишлено. Всичко, което върши умишлено, думата умишлено, тя е един от маркерите на езика на държавна сигурност в български език. Непрекъснато се подчертава, че всичко, което вършат, те го вършат умишлено. Умишлено. Например, пак имам пример. Говорил, че те имали списъци на комунистите, които щели да бъдат бесени от тях. Заявява, на всички комунисти ще бъдат срязани главите. Същите примери имаме в полските документи. Мови уже бендол вешач комунистов, че комунистите ще бъдат бесени от тях. Пак се показва, че тази интелигенция, тя работи умишлено, тя е агресивна, тя е жестока, тя е безпощадна, но тя всичко планира, тя е интелигентна. Този враг е много жесток, много агресивен, е много интелигентен и работи непрекъснато. Например, не знам, трети работят в вражеските радиостанции, за радиостанциите имаме пример.
1: Това е много интересно, да.
0: И да, които денонощно сипят злостна вражеска пропаганда срещу нашата страна. Заповядайте за ваш пример.
1: Да.
0: Специално го намерих.
1: Благодаря.
0: Този противник е коварен, е подъл, а дволичен и хитър. Това, което много се подчертава. Те са дволични. Те винаги работят прикрито. Пак следващата ключова дума на езика на държавна сигурност. Прикрит, прикритие, нали, работи прикрита. Чуждата агентура, антинародните елементи, минавайки в нелегалност, водят подривната работа много по-финно и конспиративно. Предпазливо и хитро използват стък и дребен повед. Какво още е може за мен интересно? Дори когато не вършат нищо, нали? Дори липсата на така наречена вражеска дейност, в документите пак се тълкува като проява на особена хитрост, нали? Щом не вършат нищо, това означава, че само чакат момента.
1: Дебнат
0: и тогава вече ще заработят пак всеотдайно, хитро, дволично, умишлено, стоко и така нататък. Всичко, което правите, са огромни материалисти, според държавна сигурност. И всичко, което правят, го правят заради материализма им, заради парите. Заради парите искат да изпратят своите трудове в чужбина. Заради парите искат да получат стипендия. И тук се появяват следващите ключови думи. Раболепнича и господари. Те имат своите англо-американски господари, например, те се ползват безрезервната материална и морална помощ на своите англо-американски господари. В полски има съответствие, мотодавци, но много рядко се използва този еквивалент в полски. По принцип, това такова чак робска зависимост пак е една черта на български документи. Това, което е много интересно, според държавна сигурност, тези особени творци са представени като неразбираеми за масовата публика. И това им дава възможност, дава им аргумент да пишат, че те са слаби художествени отношения. Друго нещо, омаловажаване на работата на тази интелигенция е много интересно. То всичко, което те пишат, по принцип се дава в кавички. Трудовете в кавички. Научната му работа, научната ще е в кавички.
1: Тоест, въпросните служители имат преценка и за качествата на труда на тези интелигенти.
0: Да. И това е много тежка работа, нали? Знаеш, че той е враг, обаче знаеш, че едновременно той е научен работник, че е артист, че е уважаван и по някакъв начин трябва да напише, да опишеш това, което върши той, но не можеш да пишеш, че е нещо добро, защото той е враг. И тогава те използват кавички. Неразбираеми и като последна вече крачка го показват, че те са психично болни. Понеже

0: глупости, пишат, които масовата публика не ги разбира, това означава, че са появява се, че те са луди, те не са нормални, тези са хора са психично болни. И тук има много интересна Кристина Захватович, полската певица под Баранани. Тя след време описа това всичко и тя го каза така, аз го преведох от после на български. Опитвахме се да създадем една действителност напълно откъсната от актуалната. И това можеше да дразни властите, защото това беше действителност, която те не са били в състояние да разберат. И тук имаме причина защо артистите по това време толкова обичат авангардните форми. Обаче държавна сигурност, пък тези авангардни форми, обяснява се с това, че те са психично болни, защото са неразбираеми и преди всичко. Те не са оригинални. Основната им черта е подражание на западните тенденции в изкуството и литературата. И където пак ни се появява следваща ключова дума, чуждо поклонничество в български език. Това много се подчертава. Подчертава се, че идеализират западните модели в науката, че идеализират западното изкуство, че отхвърлят съветската мисъл, съветските принципи на социалистическите реализъм и така нататък. Така че така ни изглежда картината на интелигенцията, на вражеската интелигенция, нали сега говорим. Горе-долу е такава.
1: Добре, тези служители очевидно съобразяват това, което пишат с тези, за които е предназначено да го четат, т.е. оправдават своята служба, пак използвам тая дума, която има много значение, при своите господари. Все пак прокрадва ли се някаква реална картина за света, защото това виждаме, че е една абсолютно тенденциозна, изкривена картина на света в езика на тези хора, които по този начин описват наблюдавани от тях реални хора.
0: Ако трябва да кажа за реалната картина, според мен, реалната картина е в кавички. Всичко, което е в кавички, това си е реална картина.
1: Mm-hmm.
0: Например, имаме такова, казва, че липсва свобода в България. Свободата, че свобода на думата, на словото, всичко това ще е в кавички. И мисля, че ако говорим за реалната картина, тя ще е в кавички.
1: Добре, в тази реална картина много добре знаем, особено вече към края на комунистическия режим, имаше доста пукнатини, доста проблеми се появиха и вече се говореше и за тях. Това намира ли отражение в докладите вече в края на периода, който наблюдавате или преди това дори?
0: В полските много. Наистина полските, в момента, когато започва солидарност, те са вече това са два различни свята, полските документи и българските документи. В полските документи тази картина ни се рисува много широко, обширно, с

0: с детайли, докато в българската ние оставаме в наистина в една пропаганда. Имаме наистина, те се борят тогава с полски събития, започват да доминират. И тук пак засягаме още една интересна тема, ефемизацията.
1: Именно.
0: Избягването, да, нямаме стачки в Полша, нямаме протести, имаме събития.
1: Така.
0: Полските събития във връзка с полските събития, пък събитията в Афганистан имаме, унгарските събития имаме. Полските служители правят абсолютно същото. Задържания, въздържания, събития. И те не го описват като стачки. Но наистина, къде още виждаме, че има проблеми? И виждаме го в доклади, в големи доклади на целите отдели, когато се появява информацията. Те по принцип имат своя жанров модел. Докладът започва с това, че всичко е добре. Всичко е супер. После се появява и в двата езика една информация. Або имаме малки проблеми. После се оказва, че проблема не е малък, той е огромен. И, например, че повечето от служителите от българското радио са против, нали, отколкото за. А то се появява и там също това се появява. Но в полските това е много ясно. Там пряко пише, че повечето са против.
1: Как се живее с такава картина за света? Опитвам се да вляза в главите, в света на тези хора, които са писали тези доклади и как се излиза от този свят, защото вие сте лингвист, знаете каква е силата на езика и когато години наред си гледал на света по този начин, дали това лесно се променя? Каква е цената?
0: Аз мисля, че тук пък засягам още един въпрос. Каква е базата, каква е основата на работата? Тук пък е много интересно за вербовката. Имаме три начини на вербуването, на вербовката. Това са идеологическата база, когато някой просто толкова вярва в системата, че иска да й помага. Това е материална зависимост. Компрометиращите материали, те са много интересни. Това е отделна тема. Какво се пишат? Ние знаем, че това най-вече ще е алкохол и сексуалния живот на наблюдаваните лица. Компрометираща база, идеологическа база и някаква и друга зависимост. В българските материали, поне така, това, което аз видях, по-голямата част на интелигенцията се посочва вербуване почти винаги на патриотична база. Идеологическа патриотична база, демек доброволно. В полските материали тя е некомпрометираща база. На зависимост, защото има компромати и просто те са принудени да работят. И мисля, че тези, които са принудени, не им е лесно после. Тези, които на идеологическата има, аз мисля, че днешно така мислят. И като говорим за самите служители, мисля, че с тях има едните и другите. Тези, които просто го правят по някаква материална зависимост, те просто много бързо после се сменят. Тези, които го правят идеологически, няма да се отиде, ако до ден днес мисля така.
1: Така. Ами много интересно сега да ви попитам вече конкретно тази монография ваша, езика на службите за сигурност на Полската народна република и Народна република България, въз основа на анализа на архивни документи, свързани с наблюденията на интелигенцията. Кога ще излезе на бял свят като книга и ще има ли български вариант или на полски ще излезе?
0: В момента ще излезе на полски, после вече ще видим дали ще намерим някаква възможност да я преведем. И ще излезе тази година. Тя в момента вече в издателството. Чакам да свърши работата по нея и надявам се до някъде есента, до края на година, надявам се да излезе.
1: Също надявам се и на български да намери своя издател, защото би било много интересно и това сравнение и езиков анализ, който говори много за времето, за хората, които са създавали тези документи, а и за наблюдаваните. Благодаря. Благодаря за това участие.
0: Успех.
1: Професор Юлия Мазуркевич Сулковска.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg.

0: www.radiomir.bg / музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Програма Христо Ботев.

0: за образованието.
1: Психическото здраве на тези, които са включени в образователния процес, а това са учениците, но и учителите, педагогически и непедагогически персонал. Това е важната тема, по която ще разговаряме днес, уважаеми слушатели, с двете ми събеседнички в студиото, Анет Маринова и Рени Велчева, училищни психоложки с богат опит. Частния вече, така, по-частния случай в ситуации на събития, които разтърсват обществото, каквито преживяхме, и това беше и самоубийството на 18-годишния ученик Бил Гин. След това историята с шестимата загинали, която добива все по-така шумни отзвуци и се тълкува по различни начини. Но това са събития, които наистина разтърсиха хората у нас. Как достига до децата нашата тревога или директно информацията за това, което се случва в света на възрастните, но и не само на възрастните, и как е здравословно да се реагира в такава ситуация? Здравейте и на двете, да започнем с това. Как е регламентирано, има ли някакви механизми, по които се установява първо, вие като професионалисти в образованието, дали климата в едно учебно заведение е добър, дали има някакви проблеми, напрежения, било то у децата, било то у възрастните. И двете имате опит в училище. Анет Маринова е училищен психолог в средно училище, т.е. от малки до големи, от първи до 12 клас, нали така? А Рени Велчева е работила в основно училище, сега в гимназия, така че имате поглед върху тези различни възрастови групи, защото е важно да се разграничи за каква възраст става въпрос. Анет Маринова.
2: На мен ми давате думата. Добре. Мисля, че това до голяма степен зависи от нещо, което би го нарекла училищна политика. Може да се каже и като един опит училището, който да е развил. Зависи, разбира се, от ръководството, от директора. Сега има нови директори и може би някакви неща се обновяват и така рефрешват наново. Но при всички положения всяко училище си изгражда някакъв вътрешен механизъм чрез хората, които работят там.
1: Или не изгражда.
2: Да, или не изгражда, но така или иначе децата ни принуждават да реагираме. И в този смисъл има някакви реакции, рефлексии, насочени към това къде да се поеме, къде да се адресира. При всички положения училищните психолози тук са на първа фронтова линия, когато ги включи училището. Нали, много е важно, мисля, че Ирени ще се съгласи с мен, че нас всъщност училището ни включва в различните заявки и ситуации, които възникват.
1: Тоест, трябва да е възникнала ситуация, за да се намеси училищния психолог, така като кризисна реакция.
2: По-скоро да. Макар, че пак казвам, зависи, в моето училище има и други формати, които са плод на едно общо усилие да работим на нивото на превенцията. И това винаги става чрез участието на младежите, на юношите, гимназиален етап. Те са тези, които има винаги сред тях млади хора, които са просоциално настроени, които искат да помагат, които се вълнуват. И около нас психолозите, защото ние сме двама психолози, се създава една такава среда, която може да има срещи, да има разговори и да има инициативи.
1: А по някакъв начин, дали отчитате, дали влиза във вашите задължения или така професионален обсек на дейност и психическото състояние на възрастните в училище? Сега Рени Велчева се включва.
3: Здравейте. Да.
0: психичното здраве, както на учениците, така и на учителите и ръководството бих включила, разбира се, в това число е изключително важно. Ние сме помагащи специалисти, педагогически специалисти в системата на образованието и като такива, разбира се, имаме длъжностни характеристики, задължения, които трябва да изпълним и те са разписани до толкова доколкото на този етап от развитие на училищната психология в България това е релевантно. Тук идеята е, че всеки един училищен психолог или педагогически съветник, дори и сам, дори и да са двама в училище, е онзи човек, към когото могат да се обръщат с определена заявка, както самите ученици, независимо от кой етап на образованието са, начален, нали, прогимназиален, гимназиален, така и учителите. Могат и родители, разбира се, да се обръщат към нас. Защо са те са част от цялата система. Да. Детето не функционира само по себе си, независимо на каква възраст е, и обкръжението, близкото, родителите, учителите са тези, които са най-близо до детето и ние от тях можем да съберем също много важна информация, не само за заявката, а за неговото психично здраве, благополучие и това как да сме най-полезни в помагането.
1: Добре, казвате, че могат да се обърнат към вас, да речем учителите, но ако до вас достигне по някакъв начин сигнали или от деца, родители, или вие самите наблюдавате, че даден учител или така член на екипа е напрегнат, изнервен или има някакви даже по-сериозни проблеми, вие можете ли да инициирате нещо?
0: Да, можем, разбира
1: какво
0: се,
1: може да
0: в рамките на нашата компетентност и когато тази компетентност се изчерпва, ние сме длъжни да насочим човека към други специалисти, които могат да помогнат, но винаги трябва да се съобразяваме с етичните правила в нашата професия, в нашата професионална общност, която важи за всички училища в България, за работата с деца и съответно етичните ни стандарти като професионалисти и това понякога се налага да бъде съгласувано както с директора, така и с евентуално с други служби, които или институции, които са извън самото училище.
1: Извън училището. Добре, това е все пак така пожелателния вариант, когато наистина са си на мястото и училищните психолози, има климата в съответното училище, механизмите и доброто желание на ръководството.
0: Така.
1: Сега нека да видим и тази конкретна ситуация, която е повод за нашия разговор. Ние възрастните в нашия свят, но той и света на децата, преживяваме събития, които ни разтърсват. Първо, питам ви съвсем конкретно, дали по някакъв начин усетихте чрез поведението, настроението на самите деца, че до тях достига тази обща тревожност на възрастните?
2: Имате предвид случая, който е...
1: Тези случаи, да, напоследък, да, криминалния.
2: Защото така има една верига от събития,
1: да, те се натрупаха,
2: засягат да. Училище, юноши, нали, така, да, има едно натрупване. Към мене няма такова директно говорене, нали, в моите срещи с ученици в най-различни конфигурации. Като че няма така директно говорене, но имаше едно вълнение, например, сред петокласници, които така по повод едно напрежение възникнало между момчета и конфликт. И се натъкнах, че то се случва около думата психопат. Една дума, която ми е нова в пети клас, нали. Ако винаги така има един постмодерен дискурс, който гравитира около някои обидни отношения, решаване на проблеми, свързани с аутизъм, джендър, СОП, нали, така циркулират такива думи.
1: Думичките, които чуват от възрастните.
2: Сега за първи път се натъкнах на тази дума психопат, която беше скарала момчета, защото едното от тях говори за случая на Коста Кецманович, момчето, което в Белградското училище преди 2 години, мисля, че беше седмокласника, който застреля свои съученици. А пък другата половина от момчетата казаха, че няма такова нещо, това е измислен случай. Нали, какви са тия работи? Така че не знам дали е свързано с една тревога, но го съобщавам като нещо, което ми направи впечатление, и то е сега, нали, тези дни, по повод това говорене и тази тревога, която събуди много говорене в обществото. Допускам, че помежду си децата много повече споделят, отколкото възрастните. Това е един ефект на времето около така технологиите и дигиталните

0: реалния свят, където има, може би, едно изместване на живия живот да е там. И възрастните малко сме държани на дистанция.
1: Така или иначе...
0: Смятам, че да.
1: Информация или поне така достига до децата по някакъв начин за това, което се случва. Имате ли такова впечатление и тя директно ли стига до тях, защото те също имат достъп до средствата за масова информация, социалните мрежи, особено за по-големите, но индиректният начин е самото настроение, самата тревога на възрастните около тях, разговорите помежду им, техните пристрастия, които избухват и в семейна битова среда дори.
2: Да, тези неща ги вълнуват, но и не точно. Не всички тези тревожни новини. Те като че ли зависи от самата възраст, имат различни интереси и в един момент така много, както каза Янет, виртуалното ги вълнува. Някакси там се измества фокуса, споделят да повече помежду си, по-малко с възрастни. Но като цяло така наблюдавам, особено в тинейджерите, едно силно пристрастяване към електронни устройства, към социални мрежи. Им е трудно да се фокусират в учебния процес и като цяло да общуват така.
1: Това е така, но темата ни е всъщност дали, дали тревогите на възрастните, това, което се случва в обществото, да, стига до тях и по какъв начин?
2: Зависи от възрастните и как самите те представят на тинейджерите това, което се случва. Със сигурност, ако тях нещо ги вълнува, те идват и говорят.
1: Помежду си,
2: но и рядко специалистите.
1: Идват.
2: И сами идват. Не само насочени от учители или от родители, или от директор, или по повод санкция, или провокативно поведение в час. Някой път идват сами да разкажат за свои лични тревоги, не толкова в обществото, а това какво тя ги вълнува. Любовта, връзките, отношенията.
1: Ясно, това е общата нормална картина.
0: Мисля, че зависи до голяма степен от връзката на един учител с класа. Около класните е напълно възможно в пространството на разговорите с един класен и неговия клас, дори ако щете да има провокативни въпроси, защото много често и през провокативни въпроси е любопитството, ами какво ще кажете за това, какво ще кажете за онова, или през някакъв вид шега, която може да не е много уместна, се търси мнението на възрастния, така че ако имаш една добра връзка с клас, е възможно да и от учениците да дойде. Ако питате дали училището инициира такъв вид разговори, по-скоро не, защото все още училището е като една институция, която е много дисциплинирана, много бързо се организира около преподаването, знанието и така да не нахлуе тревогата, което не е без основание.
1: Така,
0: нали? Има едни граници, за които се
1: Добре, сега
0: държи.
1: Предполагаме, допускаме, т.е. за изходна точка в този разговор, че ние като възрастни сме разтревожени, защото така наблюдаваме едни неща, които ни разтърсват.
0: Да.
1: Как това нещо би трябвало да се отработи, ако използвам този глагол, в училище? Децата или пряко в семейството, или от социалните мрежи и медиите, или от самата тревожност на родителите си, на възрастните и на учителите си включително, усещат, че нещо, че има някакво напрежение. Коя е здравословната позиция по въпроса? Как трябва да се реагира в такива ситуации? Дали да се правят възрастните, да се опитват да се правят, че нищо няма, ние си продължаваме, добър ден, усмихнати сме, учим си, гледаме си

0: работата и нищо не се е случило. Това дали е добре или има и други варианти, директно да се говори или пък някакви други занимания и подходи да има.
1: Според мен директното говорене е много коварно, ако не си подготвен, защото отварянето на един емоционален процес може да помете и да излезе, да има една ситуация извън контрол, да отвори различни теми и преживявания във всеки един, който участва. Така че трябва да има по-скоро едно грижливо подготвяне, ако ще се говори, за какво ще се говори, кога ще се говори, как ще се случи. Нещо, което се надявам, аз знам от много колеги, че има такива пространства, било то през часове на класа, програми. Ето сега тази седмица е денят, който е свързан с тормоза в училище, но това е все повече една тема, която присъства постоянно. Ако преди години се разчиташе на един ден и ние всички, нали, правехме кампании на този ден, сега мисля, че тази тема присъства постоянно и училищата вероятно всеки месец в месечния план за дейности имат вложени такъв тип инициативи. В този смисъл не е да не се говори. Било то под форма на приятелство, различни теми, отношения, училищен климат, ако щете.
0: Тоест, но казвате,
1: не е директно,
0: казвате,
1: което не е лошо, да, че не е директно.
0: Да, да, това, което казвате, че може да не се говори по конкретната тема, защото тя е много гореща, много болезнена и не сме подготвени, нали, нямаме достатъчно и достоверна информация,
1: да.
0: Но трябва да се говори. И това може да е, казвате, по някаква друга тема, но тя да предизвика точно споделяне и в този разговор по някакъв начин се регулира и климата. Това ли ни казвам?
1: Да, и казвам, че все повече, като че ли моето усещане е, че в месечния план за дейности на училищата има включени такива теми.
2: Да, тук бих допълнила, не, че по принцип, когато темата е предизвикваща силни емоции и поляризация на мнения и на емоции, независимо те дали са много позитивни или негативни, е важно дали самите деца имат потребност да говорят. И аз не смятам, че възрастните трябва непременно да тематизират някаква конкретна тема, ако тя е на дневен ред в обществото. Ако учениците имат нужда, те сами ще дойдат и дали през лична консултация с училищен психолог или педагогически съветник, дали през класен или друг учител, те намират начин да говорят и да кажат и съответно учителя може да ги насочи към нас или родител, който е разтревожен за състоянието на детето си, също може да се обърне към нас. Но както каза и Анет, има годишен план за дейността на училището, има ученически съвети. Нали, залагат се много дейности и теми, включително и в часа на класа, които са теми свързани с здравно, интеркултурално и така нататък.
0: Да, но има теми, които ни изненадват, но, и за това говорим в момента.
2: За изненадващите теми, за мен е по-важно децата да искат да ги тематизират. И тук има един много фин момент, в който възрастният е възрастен. Той именно за това е възрастен, да може да управлява своите емоции, а не те него. И е добре да се грижи за себе си, така че той да е спокоен и дотолкова уверен, че да дава и спокойствие и увереност на децата, а не те да си разменят ролите, защото там мисля, че вече не е здравословния момент. В смисъл детето да се превръща във възрастен и да успокоява възрастния, нали? Този тип размяна не е добре и затова е наистина много важно тая лична отговорност за нашето психично здраве. Личното и на околните.
0: Тоест да не се опитваме да скриваме тревогата си от децата, а по-скоро да работим така, че да ние да постигнем някакво равновесие преди да се срещнем с децата в училище.
2: Да, да има граница. Тоест много е важно, ние няма как да скрием емоциите. Нали? Ние имаме право на всякакви емоции. Децата и възрастните. Важно е как ги изразяваме. И не е добре, нали, да не ги изразяваме. И да ги потискаме, макар че това е един защитен механизъм, да ги изразим по начин, който да не е вреден за нас и за околните.
0: Добре, така.
1: Мисля,

0: последна дума.
1: Че е много важно възрастните да са достъпни. Особено в такива обострени, нали, чувствителни времена, дни. И ние психолозите, доколкото има възможност, защото мисля, че някъде е много стеснена тази възможност, психолозите да не са само в кабинета си, да могат да бъдат и в класовете, да могат да дори да изпращат тези послания. Вижте, ето аз съм на разположение, ние сме тук, готови сме да посрещнем нещо, което е голямо предизвикателство за училищните психолози, които са ангажирани в работа с деца с специални потребности, голяма част от норматива им.
0: Възрастните да са достъпни, да. Това е добре като съвет и за финал на нашия разговор. Благодаря за това участие на Анет Маринова и Рени Велчева, училищни психоложки. С това завърши предаването ни, уважаеми слушатели. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Enciclopédia.
1: Казвам се Катя Воденичарова. Постъпих в радиото на 5 май 1951 година и работих до 31 септември 1983 година. Това са почти 33 години. Дойдох на 24 години, отидох си на 57 години и мисля, че това е най-хубавия отрязък от моя живот, работата ми в радиото.
2: Това са думи, които мнозина от работещите в Българското национално радио са казали в края на творческия си път. Избрах Катя Воденичарова, главен редактор на нашата редакция от 1969 до 1983 година, защото тя беше невероятна жена и страхотен професионалист, почти легенда за хората, които я познаваха и са работили с нея. Много пъти ще се връщаме към нейните спомени за хумор, сатира и забава, съхранени в Златният фонд на радиото. Много пъти ще прозвучи името и в разказите на колегите, които са оставили по-голяма или по-малка, но също много ярка следа в историята на редакцията. Ще чуем и откъси от радиопредавания, спектакли и песни, влезли във фонда на Българското национално радио и в културната памет на България. Поводът е 70 годишнината от създаването на хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков и работя в тази редакция вече 35 години.

0: смешните хора. Звучи смях на същен угласен простор. Човек вдъхновено върви и си пее, и слънце ще грейне, усмивка щом грее голямата къща.
1: Ако добавим и времето, в което бях нещатен сътрудник, годините ми с хумора и сатирата по радиото стават повече от 40. Ако броим и детството, когато вкъщи слушахме хумористичните предавания, те стават поне 55. Но редакция хумор и сатира, след това редакция, след това главна редакция и после пак редакция хумор, сатира и забава, а сега екип хумор и сатира, съществува много по-отдавна. За всичките тези години, за началото и за пътя след това, ще чуем от съхранените записи, а пък аз ще разкажа за онова, което съм слушал и видял. Сега ще се върнем доста отдавна.

0: Тази песен е от фестивала на нашата редакция Златният кос, за който те първа ще говорим. Тя е от началото на 80-те години на миналия век, когато, по-точно на 1 април 1980-та, бе излъчено юбилейно издание на Голямата къща на смешните хора. Предаване, за което също пак ще говорим. Сега го споменавам, защото в него актьорът Пенчо Петров, един от основателите на сатиричния театър и глас на нашата редакция в онези години, си припомни първото предаване на хумор и сатира.
1: Беше 1956 година. Започна тогава предаването на Миладин и Костадин. Аз бях Миладин Петко Карлуковски Костадин. Каква беше моята изненада, когато след първото предаване се получиха стотици писма от слушателите, които гледаха на нас. Не като на герои от радиопредаване, а като на живи хора, запретнали се да оправят нередностите на младото кооперативно стопанство в страната.
0: Всъщност, ако допълним песента, тогава е нямало още и хумор и сатира. Вероятно, нашата редакция се появява покрай априлския пленум на Българската комунистическа партия от 1956-та и започналото след него политическо разведряване и издигане на ролята на критиката в социалистическото общество. Хумористични предавания обаче можем да открием в радиопрограмата и преди това. Ето, например, какво пише във вестник Радио Преглед от 1955 година за събота, 10 април. Първа програма, 19.50, фейлетон на селска тема. Първа програма на Радио София, както тогава се е наричало Националното радио, много условно, разбира се, можем да оприличим на днешната програма Хоризонт. По втора програма, която отговаряла горе-долу на нашата програма Христо Ботев, хуморът се появява през 1956-та, когато в Радио Преглед пише «Неделя, 3 юни, втора програма, 19.00, хумор и сатира, стихийният от Васил Цонев». С голяма сигурност можем да предположим, че този 22-минутен материал е бил сатиричен. Но да се върнем на Миладин и Костадин с спомените на професор Михаил Минков, постъпил в младежката редакция на Радио София през 1951 година.
2: В тази редакция, селската редакция, бяха Амалия Василева, отговорен редактор беше тя, и колегите Тодор Димов, Стоил Ранев и други, с които се създадо легендарното предаване на радиото за този период.
3: Миладин и Костадин на гости из селата.
2: Това предаване доби изключителна популярност. Замислено обаче това предаване беше като хумористично-сатирично. В неделен ден се излъчеше в часа за селото, в духа на народното творчество, но то се превърна в едно доста ефективно критично предаване, което предизвика небивали интерес. Двамата по-братими, така да ги наречем, Костадин и Миладин, като представители на редакцията, пътешестваха надлъж и нашир по цялата страна с една черна Волга. Там се запознаваха, така да се кажа, с житието и битието на хората от село, с тяхните болки, проблеми и радости, и неволи, и в неделната вечер разказваха пред микрофона какво са чули и видяли. Силата на предаването обаче беше, че случките, за които разказваха, и участниците в тези случки бяха просто автентични. От реалната действителност, с точните имена и факти, по време и по место. Критиката беше добронамерена, но не прощаваше на никого от виновните. При това тази критика беше доказуема и проверена, защото това предаване се правеше и с сътрудничество на кореспондентите, които имахме, които писмата, които се получаваха по повод критични забележки, бяха проверявани на място, да няма някакви клевети. И за целия период не се получи нито едно опровержение или оплакване за клевета. Това издигна изключително авторитета и рейтинга на това предаване. Към редакцията потече един поток от писма, в който се търсеше тяхната помощ, споделяха се проблеми, благодарност и за наместа им, и каниха ги на сватби, на кръщения. Имаше даже някои, мисля, два случая, каза, близнаци бяха кръстени на тези радиогерои.
4: Владине, бърза телеграма до Двамани.
1: Дай. Трудови момчета, втора тракторна брега.

0: бригада от МТС Горна Манастирица Беленско, която обслужва селата Брестовица и Волово, започна зимен сън. А според изчисленията на бригадира Иван Дойнов, механизаторите ще се събудят на пролет заедно с мечките.
1: Ха, значи мечешката я кара.
0: Да, по-нататък. Преди да заспят, те успяха да ремонтират за пролета само три плуга. Молим ви, не дейте буди блаженно почиващите ни другари, а елате и свършете тяхната работа. От будния колектив на станцията.
1: Да прощават, ама баламите отдавна измряха.

Друго сатирично предаване от онова време е Злати и Евстати и техният познат стамат с участието на звездите на сатиричния театър Георги Парцалев, Енчо Багаров и Нейчо Попов. В сигнала на предаването героите се представят сами –

0: Добър вечер, драги радиослушатели! На всички вас привети! Започваме предаване в куплети.
1: Злати
2: и Евстати
0: и техния познат Стамат.
1: Слушайте!

0: Ето и отказ от едно от първите издания на това предаване от 1956 година.
1: Ти е встати. Какво се замисли такъв? Какво ти е?
2: Домашни неприятности, чичо Злати. Нали знаеш, че жена ми обича само хубави и добре изпечен хляб?
1: Да.
2: Снощи минах по булевард Христос Мирнески номер 48 и купих два софийски хляба. Като ги видя жената, разсърди ми се и днес цял ден не ми говори. Какви са, казва, тези смачкани и крисави хлябове? Отгоре на това и по-малки в теглото. Проверих как се казват хлебарите. Ето им имената на това лище. А, чти, на.
1: Борис Гигов Георгиев и Момчил Дишев Манзуров.
2: Манзуров.
1: Значи и те плачат за песен. Я тогава да ги възпеем, та да но се оправят.

0: отличен точно както трябва. Има в нас способни майстори хлебари, но сред тях се крият хитри екземпляри.
1: Ей, Борис Георгиев и Момчил Мазуров вадят хляба влажен и малогарен.

0: Много важна част от предаването Злати и Евстати и техният познат Стамат е била и външно-политическата сатира. Не зная доколко е истина или е редакционен фолклор, но колеги са ми разказвали, че от онова време е епиграмата «Мистер Чомбе, мистер Чомбе, ти си бил голям галфонбе». Бичуваща конгуанския сепаратист генерал Мойш Чомбе. Подозирам, че подобна епиграма може пък и да е била излъчена, защото Чомбе бързо се е сгромолясал от власт. Но да се доверим на записите от Златният ни фонд и на ушите си. Да чуем още малко от това предаване.
1: Научил си добре урока.
2: И иска доларите в срока.
1: И непременно ще ги вземе, че плаща чичо сам на време.
2: Но тъй, услуга за услуга.
1: А после ще поиска друга.
2: И после друга. И хлътва ревизиониста в блатната вода нечиста.
1: Ще поживеем още, зная. Ще видим и на него края.
2: Ще видим края и на други, на Солх и на Шамун в Ливан. Макар че имате заслуги към чичо сам.
3: Аман.
1: Аман.
2: И двама са на зор за ман.
3: Но чичо сам войски им праща.
2: Не само той, и други пращат. Но по-добре да не захващат. Нали ги таз предупреди?
1: Очакват ги в Ливан беди.
2: И нека малко поумуват. И нека вземат хладен душ, преди да тръгнат да штурмуват. Преди да кажат на юруш.
3: А сега, Стамате, ще не изпееш ли песничка?
2: Ще ви изпея детска песничка.
1: Ама известничка.
2: Известничка и лесничка.

0: Ποιο σαν φόγανε ναι μπαρκαϊ ταμ. Να μα ταμ νι ροκ εν τρόλι. Νι το μπέλι γκέρλι γκόλι. Ημανός η κουρσούμ. Χβάστα η τσίτσου σφόια τρόμ.
1: През 60-те години на миналия век под шапката на редакция Хумор, сатира и забава, която тогава става главна редакция, вече излизат десетки предавания. Коце Коцев, дългогодишен редактор на спектакъла с публика Къдрава антена, в запис от 1984-та, си припомнял тези години.
2: Предаванията, които предполагам все още се помнят от нашите слушатели, са две. Това е родоначалника на постоянните живи предавания Весела неделя и Къдрава антена. Къдрава антена, това е първото и така както си спомням, може би на времето и единственото живо предаване.
3: Добро утро, драги зрители и радиослушатели! Моля? А, очудвате се защо казах добро утро. Грешка на езика. Нали всички антени до сега сме къдрили само сутрин? И после друго, днес е 1 април и всички наши грешки могат да бъдат оправдани като първоаприлски шеги. Утре, за съжаление, вече ще бъде 2 април и този номер няма да минава. Добро утро беше първата шега. Редакция за хумор, сатира и забава при Радио София ви приветства с добре дошли на извънредното първоаприлско издание на Къдрава антена, която, за съжаление, трябва да се състои в тясната залечка Универсиада поради обстоятелството, че стадион Васил Левски е още недовършен. Втора шега.
1: В Къдрава антена, както и след това в по-късните спектакли с публика на хумор, сатира и забава, Весела естрада, Зигзаг, Чакани гости, са направили първите си изяви пред публика мнозина от популярните български певци. Продължаваме с Къдрава антена от 1966 година, началото на която прозвуча току-що, за да чуем 16-годишната Богдана Карадочева.

0: блестя.
1: През 60-те години започва едно от най-популярните и най-дългогодишни предавания на хумор и сатира – на Слука. Редактор е Константин Костов, разбира се, докато не го уволняват през 1968, но за това ще говорим следващият път. Отначало на Слука трае 10 минути и съдържа фейлетон на ловно-рибарска тематика.
2: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гошо,

От началото на 70-те години все по-често разказите четеше Григор Вачков, когато чухме току-що. Никой в моето семейство не бе рибар или ловец, но си спомням как слушахме редовно предаването само заради дружелюбния, топъл и човешки разказ на този актьор. Малко по-късно той изпя тази песен по стиховете на Васил Сотиров, редактор в Хумор, сатира и забава от 1971 до 1979 година. Музиката на песента написа Димитър Вълчев, композитор също оставил ярка следа в историята на нашата редакция. И по един естествен начин Григор Вачков стана титуляр в Наслука до 1980 година, когато ни напусна и предаването спря. В средата на 90-те години на миналия век на работа в програма Христо Ботев дойде Иво Сиромахов и по негова идея двамата с младия тогава актьор Ути Бъчваров през 1996 възродиха предаването под името «И рибар съм, и ловец съм». Те го правиха с голям успех до 1998, когато всеки от тях пое по различна пътека. Водещи станаха Русица Златанова, световна шампионка по спининг, и актьорът Светослав Добрев. После за известно време го води актьорът Иван Ласкин. През 2000-та година предаването пое нашият колега от Хумор и сатира Любомир Методиев. По-късно, когато постъпи при нас на работа, се присъедини и Димитър Бежански и двамата станаха уникална двойка водещи. Със съжаление, през 2007 ни напусна Любо, на следващата година и Митко, и водещ стана биологът и консултант на предаването Росен Мирчев. От 2021 година втори водещ стана Асен Масларски и сега те са доста атрактивен дует в ефира ни. В тези няколко изречения се опитах да вместя повече от половин век история, дано да съм успял. Сега нека и аз и вие си поемем дъх с друга песен от предаването на Слука.

0: Друго предаване на хумор и сатира от онова време, което продължава и днес, е Голямата къща на смешните хора. Първото му издание от 1960 година е за радиоден за 1 април, а ето и запис от юбилейно издание 20 години по-късно.
1: Любители на хумора, уважаеми слушатели, няма шега, няма измама, ето ни отново в Голямата къща на смешните хора. На вратата ни посрещат домакините от главна редакция Хумор, сатира и забава. В ръцете си те не държат хляб и сол, считайки, че хуморът е и хляба и солта, та дори и черния пипер на живота. Въпреки, че липсват всякакви агитационни материали, които да скриват голите стени на къщата, можем да кажем, че обстановката тук е празнична. Ето, смеят се другарите. Днес главна редакция Хумор, сатира и забава и нейните приятели, т.е. вие, драги радиослушатели, честват 20-тия радиоден на хумора и шегата. Това не значи, разбира се, че първият радиоден е бил преди 20 дни, а преди 20 години. 1 април 1960 година. Ха-ха-ха-ха-ха! Звучи смехът от първия радиоден и до сега. Тогава годината също е била високосна и смехоносна.
0: Периодично Голямата къща на смешните хора се правеше по различни поводи. През 70-те и 80-те, та чак до началото на 90-те години на миналия век, в края на всяка година имаше специално издание на Голямата къща от някои от градовете у нас, в които имаше клуб на хумористите, а това бе почти всеки голям български град. Между другото, огромна заслуга за популярността на тези сдружения на хората с чувство за хумор имаше нашата редакция, която бе обединител, катализатор и шапка на клубовете. С наближаването на новия 21 век, при поредното обновяване и освежаване на звученето ни, се появи необходимостта от вечерно предаване, в което хармонично да си съжителстват най-различни хумористични жанрове, стилове и автори. Тогава Голямата къща на смешните хора се възроди като

0: директор на Театър София Стефан Иванов каза.
1: Предстои едно представление, чието работно заглавие е Корени, с режисьор Маргарита Младенова, и с него идеята е да бъде отбелязана както годишнината на театъра, така и откриването на сградата. И в него ще участват абсолютно всички актьори от трупата на Театър София, а самият драматургичен материал, по който ще работят, е един колаж, един своеобразен пъзел от повечето български автори, поставени през последните 60 години в Театър София.
0: От столичната община изразяват признателност към Ириней Константинов за повече от две десетилетия начело на Театър София, през които, по оценка на общината, той е допринесъл за утвърждаването на театъра като една от водещите драматични сцени в страната. За новините, Александра Георгиева.
2: В Националната галерия Квадрат 500 се открива изложба с 21 графики на испанския художник Франциско Гоя. В нея са показани произведения от най-ранния му период до последните му творби, рисувани през 1828 година. Репортерът Калина Колева допълва.
3: В експозицията Франциско Гоя „Сънища на будния разум“ са включени творби от четирите най-известни графични серии на художника. Капричус от 1799 година, в която Гоя осмива църквата, инквизицията, аристокрацията и моралния упадък на обществото, заради което е била забранена за показване. Освен нея, посетителите ще видят бедствията на войната, Тавромахия и Диспаратес. В колекцията са представени 7 графики, каза Калин Николов, куратор на изложбата.
4: В историята на изкуството се е наложило понятието, че той е последния класик и е първия модерен художник. Той поставя класиката на колене, показва и фалшивите й страни и същевременно отправя път към модерното изкуство. Това, че запазва реализма си, реализма към човека, към социалното, към философското, към лицето на действителните неща, отвращението си към властта. Той е много по-модерен от тях, защото те бягат от това.
3: Експозицията, която може да бъде разгледана до 31 октомври, е допълнена и с творба на Салвадор Дали, посветена на Гоя. За новините, Калина Колева.
2: Петото издание на Международния джаз фестивал „Доктор Емил Илиев“ се закрива тази вечер в Боровец с концерт на световно известния музикант от Франция и Камерун Ричард Бона. С подробностите слушаме специалния ни пратеник Димитрина Кюркчиева.
5: След повече от 7 години отсъствие, легендарният басист, вокалист и разказвач на истории се завръща в България с новото си трио, което включва още барабаниста Николас Викаро и пианиста Михаил Джозеф. Дълбоко вдъхновен от българската култура и магични гласове, идващи от нашите планини, Ричард Бона твърди, че винаги усещал специална връзка с България и нейното музикално наследство. В 5 фестивални дни и вечери тази година петото издание на Международния джаз фестивал „Доктор Емил Илиев“ събра на сцената си световни и български музиканти, сред които известният басист Винсент Гарсия от Испания, за пръв път с участие у нас, Истърн квартет от Швейцария, Биг Бенд Благоевград с диригент Борис Янев, Спектрум Вокал Бенд и Яви от България, както и Емил Тасев квартет, заедно с Владимир Карпаров, саксофон, който пристигна специално за фестивал от Берлин. За новините от Боровец, Димитрина Кюркчиева.
2: Тази вечер в Дома на културата в Пловдив ще се играе постановката „И верният отговор е“. Това е авторска комедия от Ангел Калев, режисирана от Мартин Каров. В ролите на главните герои се превъплащават Луиза Григорова Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева. Актьорският състав е направил авторска пиеса, с която иска да предизвика и много смях и достатъчно размисли за живота, каза актрисата Луиза Григорова Макариев.
6: Това, за което се достига, е може би верният отговор за щастието и за това, когато се съсредоточаваме в едно, когато преследваме материалното, когато се вглеждаме в дребното, дали всъщност верният отговор не е отвъд всичко и не е просто пред очите ни. Тази пиеса разказва за любов, за предателство, за приятелство, за взаимност, за семейството. Всичките тези сериозни и общочовешки валидни теми са разказани през смях до сълзи. Едно от най-хубавите неща в тази пиеса всъщност е, че смеха е през цялото време наистина до сълзи, които съвсем на края на пиесата се превръщат в едни искрени сълзи от не от тъга, ами напротив, от осъзнаване, от радост, от умиление.
2: Актрисата Луиза Григорова Макариев.
7: В
2: родния град Левски на актьора Георги Парцалев започва изграждането на музей, който ще носи неговото име. Първа копка на новия културен

0: център бе направена днес. Подробностите от кореспондента Латинка Светозарова.
1: Музеят ще съхрани памета за големия български актьор Георги Парцалев, любимец на поколение българи. Новият културен център в памет на Парцалев ще бъде пространство с заложени технологии за виртуално, звуково и сетивно преживяване с цел пресъздаване на усещането от живата сцена. Ще бъде ситуиран в идеалния център на града, в непосредствена близост до сградата на общината, до амфитеатъра и читалището, което носи името на велики български актьор. Така зоната ще се обособи като един културен комплекс. За изпълнение на строителните работи след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП е избран за изпълнител Технострой България ООД, град София. Музейно-експозиционната сграда ще бъде с застроена площ от над 245 квадратни метра. От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?

днешното издание на предаването «Какво се случва» по програма Христо Ботев ще ви срещнем задочно с Златко Енев, писател, преводач и създател на електронния сайт «Либерален преглед». Той живее и работи в Берлин и, както сам казва, животът му е разделен поравно на две. 30 години е живял в България и повече от 30 години в Германия. Роден е във Велики Преслав през 1961 година, завършва философия в Софийския университет, а след приключването на докторската си работа през 1989 година заминава за Берлин и остава там. Спомням си, че Златко Енев беше златен медалист на Преславската гимназия преди да следва в Софийския университет и още тогава хората от обкръжението му разпознаха у него блестящ ум, интелектуалец и бунтар. Здравейте, аз съм Димитрина Кюркчиева, работим в екип с звукорежисьора Елена Трайкова, редактора Надя Танасова, музикалният избор днес е на Цвети Бахариева.

0: През месец юни в София беше премиерата на «Философия на новата българска история». Поредната книга на българския писател, преводач и издател Златко Енев, в която той прави опит за исторически анализ на българския национален проект и поставя въпроси за начина, по който разказваме собственото си минало. Златко Енев долетя тогава специално за премиерата от Берлин, където живее, и гостува на програма Христо Ботев. Обеща скоро и следваща среща по телефона по повод на друга негова книга, за която ще говорим днес. Писателското му творчество обхваща 7 книги, издадени в България, включително за деца. Някои от тях са преведени на различни езици, между които и китайски. А текстове от детските му книги са включени в читанката за четвърти клас на българските начални училища. Днес няма да говорим за философия на новата българска история. Разговорът ни с Златко Енев за това издание можете да намерите на сайта на Българското национално радио. Поводът да го потърсим този път отново по телефона е второто издание на романа му «Реквием за никого», сочен като първия български роман, който поставя в центъра на художественото си повествование болезнената тема за тъй наречения възродителен процес у нас. Вместо политически лозунги, книгата изследва психологическата утайка, моралното падение и насилието, които променят завинаги човешките съдби. Ето какво ни разказва Златко Енев.
1: Мисля, че България се възприема предимно като книга за възродителния процес. Тези универсални истории са малко за по-напреднали нива, но се надявам това, разбира се, се случи с хода на времето. Това, което радикално се различава от преди 15 години, е, че най-после руската общност в България подочува нещо за тия книги. Преди 15 години бяха буквално родени мъртви. Слава Богу, помогнаха тук и там по-будни хора и книгата не изчезна съвсем като камък в блато, но взето беше слаб отзвук. Сега изведнъж се разрази много яростна дискусия във Фейсбук, която е на нивото на Фейсбук, разбира се. Хората да предимно се ругаят едни други, в зависимост от етническата си принадлежност. Но интересно

0: Както в случая е, че действително много турци, както в България, така и такива, които са се изселили в Турция, реагират на тази книга по начини, които са дори трогателни. Бих казал, тези хора непрекъснато повтарят, че не изпитват никаква злоба, никаква омраза към България и българите. Но че, разбира се, би било хубаво някой да опише това, което са преживели, защото, както всички знаем, в България то обикновено се подмита под килима.
1: А кое прави една национална травма разбираема за читатели, които не са я преживели?
0: Мога да говоря единствено от опита на човек, който живее в Германия. Травмата остава неразбираема. Самата травма, тя прави хората по принцип неми. Във всички общества, които са преживели подобен тип деяния, имам предвид, разбира се, класическия пример с нацистка Германия. Моя опит е свързан предимно с живота ми в Германия, където този въпрос по разбираеми причини е един от централните културни, политически и всякакви. Общо взето усещането ми е, че няма начин как следващите поколения директно да разберат травмата, но може би в това е и шанса, тъй като самата травма кара хората да онемеят. Буквално всички поколения, които са били ангажирани активно с подобен вид престъпления, колективни, са по принцип не способни да говорят за тях. Усещането за вина, независимо дали признавано или отричано, тегне върху хората, като, ще позволя някой по-подгана фраза, като зла прокоба. И те са осъдени на мълчание. Първите поколения обикновено отричат не, или не сме ние по никакъв начин отговорни, или изобщо нямаше такова нещо, или всякакви възможни отрицания. Едва при второто, третото поколение, това е поне германският опит, ако този въпрос се превърне в обект на широк обществен разговор, младите вече са склонни да подходят по по-различен начин, да кажат да, нашите родители, дядовци и баби евентуално, са били ангажирани в нещо много срамно, много жестоко, но ние няма да продължим по този начин. Нашата задача е да направим нещо такова невъзможно в бъдеще. Това е създаването на една жива гражданска атмосфера, в която действително следващите поколения се ангажират с така наречения проблем на отговорността. Вина, разбира се, няма. Виновниците отдавна вече са починали, изчезнали от този свят, но има отговорност. И тя е абсолютно задължение както на обществото, така и на отделните хора. Това в така някаква съкратена форма е процесите, които се развиват в едно здраво демократично общество. В не толкова здравите и не толкова демократични общества се създава една атмосфера,

0: на мълчание, която е подобна, аз се наричам закона умерта. Който не мълчи, ще умре. Разбира се, казано в метафоричен план. Хората мълчат, отричат, отхвърлят и това е нормалният модус на живот в недостатъчно развитите общества. За съжаление, това е и властващия начин на гледане на тази проблематика в България, поне от страна на българското мнозинство. За щастие вече се появяват по, наречем така, култивирани дребни групи, в които хората вече са склонни по-сериозно да обсъждат проблема, да разбират и този негов аспект, че без преработването на тази травма не може да се изгради демокрация, но за съжаление нещата изискват десетки и десетки години работа и не стават с работа на един човек, разбира се.
1: В тази връзка, в едно интервю преди време ти беше казал, че човек трябва да преодолее звяра в себе си. А дали вярваш, че литературата реално може да направи хората по-съпричастни?
0: Литературата е някакво, така да го наречем, хлемче, нали, което идва едва когато раната вече е лекувана с нож и огън, защото други начини няма. Литературата може да поднесе на хората едно огледало. То може да бъде безпощадно или разкрасяващо, зависимост от това как автора представя нещата, ако в обществото няма, не се съществува тази атмосфера на фокусиране. Фокусиране върху проблема, защо в България не работи демокрацията. Защо това общество при всичките си външни атрибути на уж демократично общество продължава да бъде управлявано от олигархични групи, защо се шири шубаджанащина и така. Аз не бих казал, разбира се, че проблемът с възразителния процес е този, който определя нещата, но той е един показател. Това е един много ясен показател за това, как обществото българско изобщо не е дорасло до степен на възрастно съзнание, зряло съзнание за себе си, което е способно вече да погледне на себе си като на зряло общество, което е способно да поема отговорност. В момента реакцията е абсолютно детенска. Не, изобщо няма такива работи. Разбира се, това може да продължава до безкрайност, но хората, обществото, цялата тази галиматия остава в едно състояние на непреживяно детство. И то болезнено, нали, защото хората не са деца, но живеят по един детински начин. Затова няма друг цар, освен надежда, време и хора, които са се сложили главата в турбата и продължават да блъскат по някакъв там барабан, без да ги чува никой. Но знае ли се какво ще случи?
1: Тъй като Реквием за никого е посочен като първия български роман, посветен на болезнената тема за възродителния процес, как повече като свидетел на една епоха или повече като романист, който търси общочовешките измерения на злото, се поставяш като автор на този роман? Разбирам, че си го писал повече от 5 години.
0: В процеса на работата не ми беше ясно абсолютно нищо, никакви такива неща. Те се появиха всички тия прозрения за някаква роля, за... Знам ли как да го нарека. Всички те не играеха абсолютно никаква роля при писането на романа. Тя беше една такава инстинктивна история, като че ли получава диктовка от някъде си. Това е реалността. Сега, че вече 15 години по-късно нещата се оформят по един много по-различен начин. Все пак, действително, това е, нали, факт. Това е първата книга, която се занимаваше с тази тема. Имаше преди това филми, всички знаят за Гори, гори, огънче и т.н., които разпалиха по, или са разпалили, тъй като по това време са вече не живееха. В България са разпалили яростни реакции, далеч по-яростни от днешните, тъй като поколението е било друго. Но тези измерения на общочовешкото зло, и те са за извън България. Общо за тия всички аспекти не са за България. България хората ги боли, нали, като ги удари, знаем ли по носа или по джоба. Тази книга се опитва да ги удари

телефона се, пукай на шапката, никой не обръща внимание и това са нещата в момента. Мисля, че общо човешките аспекти на тази книга, които се разкриха доста и за самия мен, за първи път, след като тя беше за първи път преведена на чужд език в Полша, изведнъж започнаха да се появяват реакции, на които изобщо не бях свикнал. Хората първо там нямат хал-хабер от това какво е този възродителен процес. Кой ти знае, че в България 80-те години се е вършило нещо такова, че 800 000 души са били на практика смачкани. Никой никога не е чувал. Но жестокостта, която е представена в романа, тя е толкова нечовешка, че човек не може да не реагира. И те реагират с доста голям ужас. Имаше доста рецензии, в които казаха, какви са тия неща, бе? Имаше, разбира се, и много други хора, които и казаха, невероятно силно, грамадно нещо и така. Смеси неща, в след възрителният процес ги интересува, колкото ни интересува нас, шумата от миналата година. Тя ги интересува проблема за вяра в човека. Но в България, разбира се, тия неща са общо взето приказка за бъдещето. Може би някой ден някакви поколения ще се появят. В момента всичко, което хората чуват, е възродителен процес, но с това си остават нещата. Нали?

0: Това лято Елана кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Книгата «Реквием за никого» на Златко Енев, за която днес си говорим в предаването «Какво се случва», излезе за първи път в България през 2011

0: 2013 година. След това беше преведена и издадена в чужбина, благодарение на Хана Карпинска, преводачката, която се бори 10 години, забележете, докато най-накрая успя да издаде тази книга в Полша. А преди месец книгата се появи и с новото си българско юбилейно издание, което представяме днес. Действието на този роман започва в средата на 80-те години на 20 век в измисленото заспало провинциално градче Преспан. Конфликтът в повествованието е насилствената смяна на имената и принудителната асимилация на етническите турци, което бързо разрушава досегашното мирно съжителство. До вчерашните съседи и приятели внезапно се превръщат във врагове, обзети от страх и подозрения. Еволюцията на действието бързо надхвърля границите на България. Пътят на героите преминава през кървавия разпад на Югославия, Сърбия, Косово, Босна и стига чак до Берлин. И проследява оцеляването на персонажите в свят, където старото се руши, а новото време носи нови противоречия. Златко Енев използва суров, откровен и на места брутален език и описва тежки травми – отвличане, етническо насилие, убийства. Престъпления без наказание. Реквием за никого изследва липсата на институционално възмездие и морално самонаказание на Балканите. Но един от големите въпроси е как обикновените хора, живели рамо до рамо, се поддават на бруталността. Дали този роман за възродителния процес е универсална история за насилието и човешкия избор? Кое най-много изненадва в полския прочит на книгата? Какво прави една национална травма, разбираема за читатели, които никога не се е преживявали? Следва продължение на разговора ни с Златко Енев, писател, преводач и създател на електронния сайт «Либерален преглед», който живее и работи в Берлин. Променя ли имиграцията гледната точка?
1: Дали да имало друга някаква възможност? Знаете, първо нещо, по което се познават пресните в България, тук е начинът, по който се държат и говорят. Това е толкова ужасяващо очевидно. Е познато за всички хора от имигрантската общност. Тук е просто като видиш един човек от 20 метра се личи, дали току-що е престимал от България или е поживал 10 години тук. И аз не искам да спускам в документални подробности, тъй като ще избием отново на темата Байгане. Имиграцията променя се.
0: Тази книга беше приета с много любопитство в Полша, но тя, доколкото разбирам, 10 години е чакала да бъде издадена. Как се случи това?
1: И с не работа. Появи се една жена Ангел, една преводачка, ентусиазирана полска, Анна Карпинска, жена с много, много дълга практика и утвърдена репутация на една от водещите преводачки. За всичко това и моето миличко онлайн издание «Либерален преглед», показва се, че тя е била абонатка. Ми е прочела няколко от рецензиите, които по това време така по-ранни читатели написаха български. Това е накарало да полюбопитство отива в българския център във Варшава и щеш книгата стои там, разбира се, непипвана. Тя я взима и в един момент аз получавам един мейл, такъв зашеметяващ. Ами вижте, аз прочетох вашата книга и бих искал да я преведа на полски. Нещо подобно беше ми се случило с едно от детските книги години преди това. Такива неща се случват, действително, не само холивудските филми. Срещнахме се в София, тя започна да работи, тя си има така утвърдена практика, начинът, по който търси възможност за публикуване на български книги в Полша, защото това е почти невъзможно. Нали, не щат български и това е, защото не се продават. Но с изключение на Гърго Стоилов. След това започнава да ходим по мъките, дет не мога да го опиша. Нали, години наред двамата си да утешавахме един друг за това, че не става, не става, не става. Хайде накрая, откъде се пръкна това издателство? Но е хубаво издателство от Вроцлав. Те имат няколко носителни награди. Много ентусиазирано възприеха тази книга като някакво свето откровение. Появиха се и първите рецензенти, след това книгата излезе.
0: Как приемаш факта, че с времето романът започва сякаш да живее собствен живот, независимо от твоите намерения? Ако трябваше да напишеш реквием за никого днес, 15 години след първото издание, дали би променил нещо съществено?
1: Честно казвам, нямам идея. Нямам идея, чета книгата с... Леко съм шахнат, когато е чета, тъй като не мога да разбера как е на толкова младо момче, 40 годишно е могло да достигне до такива неща, но както казах, тя се беше някаква диктовка, дълбоко подсъзнателен процес на писане. Доста не се чувствам отговорен за това какво вършат моите герои. Тия неща се случват, тук трябва да се случат. Сега на това, на

0: тази възраст, на тази вече степен на прозрение, която съм стигнал, много се съмнявам, че бих имал оня тип пареща, нетърпима енергия, която е необходима, за да пише нещо такова. Вече съм доста полуседнал, занимавам се с други неща. Имам и по-малко илюзии. По това време се мисля, че като напиша една такава книга и в България ще избухне революция. Без да омаловажавам нищо, на днешно време просто не бих могъл да напиша реклама. Макар че пред мен стои задачата да му пиша продължението, ама да и как ще стане, нямам представа. Общо за това поне нещо, което се случва в България. Ако живея още 30 години, може и да се случи нещо, ама...
1: В каква посока днес върви твоето писане, към историческата памет или към темите на съвременна Европа? Визирам и най-новата ти книга «Философия на новата българска история», която представихме по програма Христо Ботев преди месец.
0: Това общо взето е новата посока и тя е напълно различна. След толкова много години на блъскане на главата върху този неразрешим проблем, защо сме такива, какво. Накрая на краища, като се стигнах до някакъв вид обяснение, което може да се поднесе в малко по-логична, по-разбираема, особено за учен хора форма. И това беше на практика тази философия. Тя е, да го наречем така, теоретичната база на реквием за никого. Тя е книгата, която обяснява защо всъщност България е това, което е. И това, разбира се, лежи в нашата история и там си има съответно обяснение в тая книга, които в момента ги четат една шепа професори в България. Занимавам се много активно с публицистика, това е последната вълна. Непрекъснато публикувам сайта си в Фейсбук различни текстове, които имат за цел да обясняват защо едно или друго нещо се случва по този или по-мъзи начин, защо, например, в България е толкова дълбоко вкоренена ролята на жертва. След като сме извършили толкова много престъпления в историята си, особено по време на войни, защо всички хора в тази страна, огромната маса от тях, се възприемат предимно като жертва на история, а не като палачи на други, каквито дядостите не са били. Защо за тези неща не се знае абсолютно нищо? Първата и Втората световна война, основно тъй като Балканската вече е била голяма касатница, там всички се извършват. Примерно в България никой не е наясно с факта, че ние на два пъти сме окупирали, както Гърция, така и Сърбия, докато нас никой никога не е окупирал. И там сме вършили доста мръснишки работи, с широк замах. За това нещо в България няма, не се чува ни гък, ни мък. За тия неща се занимавам в момента, четят ги по стотина души. От там дадък какво ще става, малко християнска история, така от първи век след новата ера. Сеем семена, пък от там нататък не е наша работа, какво ще стане.
1: Златко Енев за второто издание на книгата си «Реквием за никого», сочена като първия български роман, който поставя в центъра на художественото си повествование болезнената тема за тъй наречения

0: Сега в какво се случва насочваме вниманието ви към популярния електронен сайт «Либерален преглед». Златко Енев е неговият създател. В епохата на социалните мрежи има ли все още място за електронно издание, което разчита на задълбочен анализ и дълги текстове? Как се избират авторите и текстовете, които се публикуват там? Кои са най-важните критерии – литературната стойност, обществената значимост или разнообразието на гледните точки? И кои теми, липсващи в български обществен дебат, се опитва да компенсира сайтът «Либерален преглед»? Какво издателят Златко Енев научи за българското общество от реакциите на читателите през годините? Да го чуем.
1: Тъй като «Либерален преглед», твой електронен сайт е успешен, той съществува вече дълги години, промени ли се твоята първоначална идея с времето и как за него?
2: Точно същата траектория. Младо момче се захваща с нещо, от което си няма алхадар, започва, нали? Първите няколко години, поради факта, че това издание нася в България, едни такива текста, дето обикновено ги няма. Те са първо доста дълги, доста сложни, доста културно натоварене. Това не е нещо, което ще намерите в 168 часа или дори в Капитал и от Дневник и от такива неща. От тях пари не могат да се правят. Прекалено малка е публиката за тях. Нито пари, нито нищо. Не ги прави така, защото не е ежедневната тренировка. И както си слагам фитнес, така си ги превеждам всеки ден по един-два текста. И това ми е тренировката за главата вече 20 години насам. За мен това е напълно достатъчна мотивация, всичко извън нея. Нижите лажен приказки. От време на време се появи някоя заблудена душа. Така, след това изчезна, хода за годините имаше много такива хора. И всичко това за мен е абсолютно прекрасна награда за всички тия години на труд.
0: Какво научи за българското общество от реакциите на читателите през годините? Кои теми ти се опитваш да компенсираш именно чрез «Либерален преглед»?
2: Напоследък основно темите за неизяснените аспекти на българството. Историография и история. Начина, по който, нали, българската история се пише от ден първи. Факта, че това е една дълбоко компенсаторна история. Един утешителен разказ на едно общество, един народ, една нация, която е бита от първия ден на съществуването си, като независима държава, да започнем с Сан Стефано, първа Балканска война, втора Балкана, първа световна, втора световна, комунизъм. То не беше бой, не беше чудо. Не мога да се научи това народ, не мога да се научи това общество, че не става по този начин. Продължава със същите истории, не пише за все същата история, за така малкия, но нали, непокорен народ, и вместо да се пише онова, което всъщност е истината за това общество. От първия ден на съществуването си, то е натоварено с рождената травма, да компенсира. Нали, в положение на 3 месеца фалото на съществуването. Да, между март и юли 1878 година. Едно буквално не съществувало до тогава място в Европа. Място, за което Бисмарк официално казва, че не би дал и костите на един единствен просашки войник за това място. И веднъж се вижда като, нали, гиганта на Балканите и политически. Тая история е толкова нереалистична, че не може да бъде по-нереалистична. Тя, разбира се, се слива като пословичната къщичка от карти в хода на следващите 3 месеца. И оттам нататък, толкова са 120-30 години, няма ги броя в момента, единствената задача на това общество е да докаже на само до себе си, че то въпреки това, нали, е едно много здраво, заслужаващо уважение.
0: Понеже от 30

0: години живееш в Германия, даже малко повече. Спомнях си една твоя метафора, или по-скоро ти цитира един философ веднъж, за това как човек, който живее в Бъчва, не може да си представи, че живее в Бъчва и трябва да излезе навън, за да осъзнае това. Накратко, как дистанцията ти помага или пък ти пречи да разбираш случващото се в България?
1: Има една много хубава арабска мъдрост, която Цветан Тодоров цитира в своята така световно известна книга Завладяването на Америка, преведена на български. Той цитира някакъв арабски мъдрец от 11-12 век, един от техните големи, и тя да си долу така. Нещо като притча. Щастлив е онзи, който се чувства добре в отечеството си. Благословен, напротив, е онзи, който се е научил да живее добре сред чужди. Но само онзи е съвършен, който се чувства чужденец. Защото това е живота на практика, който живее. Аз съм чужденец навсякъде. Чужденец съм в България, чужденец съм в Германия, но това е единствения начин, по който мога да съществувам. Той е рязко дистанциран от всякакви групови лоялности. Не мога да бъда нито български патриот, нито германски. Единствената идентичност, с която съм склонен до някъде да се обвързвам, е тази на култивирания европеец, като е неутрална. Нали, тя е обвързана с неща, като защита на слабите, правата на слабите, правата на човека и т.н. Това са абстракции, които в България имат долу-горе толкова значение, колкото и едно кило развалени домати. Това е.
0: Като писател и като издател на Либерален преглед, кое е по-трудното? Дали да напишеш силен текст, хубава книга, или пък да намериш читателите, които да разберат написаното?
1: О, търсене на читатели съм се отказал много отдавна. Просто нито го очаквам, нито го търся. Нали, това са медицински истории. Да оставиш усещането за това кой си и какъв си в ръцете на други хора е възможно най-медицинската история, която всеки човек може да извърши, пък един писател съвсем. Нали, търсенето на признание, сега няма да кажа, че не ми се иска, нали, да получавам, да бих получил и аз някакви литературни награди и известност. Разбира се, че егото вътре в мене не е това, не е това, което ще ме направи голям, малък или какъвто и да било. Върши се работа, пък да става каквото ще.
0: Има ли граници на свободното слово? Всеки ли може да бъде автор на текстовете, които публикува Либерален преглед, на който ти си издател?
1: Ами, границите съм аз. Общо зато отдавна, отдавна не публикувам вече нищо от България, тъй като повече текста и пусках малко повече български текстове. Разликата между тях и тези, които превеждам по правило, беше толкова гигантска, че то се раздели на два пласта изданието и преди това ми е дълбоко неприятно. В крайна краища спрях от време на време пускам по някои текстове в момента.
0: Ако трябва да се обърнеш към читателите, които те първа ще открият и електронния сайт Либерален преглед, издаван от тебе, и твоите книги, най-вече Реквием за никого, която излиза сега с второ юбилейно издание, 15 години след първото издание. Искаш ли нещо да им кажеш, да се обърнеш от нашия ефир към тях?
1: Ами, спомням си една снимка на гроба на Оскар Уайлд. Той е погребан не в Англия, както всички знаем, в Перла 6 в Франция. И там голяма мода станало. Млади момичета да ходят и да оставят червисани целувки, що е паметник целия в целувки. Защото, просто знаеш, защото сме хомосексуален и умрял от любов или престъпление на любов. Не знам, просто се е превърнал в някакъв символ. Аз ще бъда пределно благодарен, ако на моя гроб някой ден не стоят приказки като предател, мошенник и така нататък. Това е повече от голяма награда.
0: Задочна среща днес в предаването «Какво се случва» с българския писател, преводач и създател на електронния сайт «Либерален преглед» Златко Енев, който живее и работи в Берлин и, както сам казва, е разделил живота си поравно на две – 30 години в България и 30 години в Германия. Блестящ ум, интелектуалец и бунтар, който в книгите си «Реквием за никого» и «Философия на новата българска история» не говори за колективна вина, но за колективна отговорност. В противен случай, казва той, никоя история

0: твоята тема.
1: Днес в рубриката «Моята история, моята тема» ще ви пренесем в Боровец, където се провежда международният джаз фестивал «Доктор Емил Илиев». Българското национално радио е медиен партньор на музикалния форум. Прожекции на филми на режисьора Росен Елезов, събитие в негова памет, представени от кинокритика професор Божидар Манов и сценаристката Хелия Чавдарова са включени в киноследобедите с документални филми за джаза, с вход свободен в един от големите хотели на Боровец. Днес е финален фестивален ден и за киноследобедите с водещ Божидар Манов. Ето какво разказва Хелия Чавдарова, сценарист и музикален журналист, съпруга на рано отишлия си от нас Росен Елезов. Филмите са представени в съпътстващата програма на Международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев».
2: Филмът «Световете на гласа» сме реализирали може би преди десетина години и той е свързан с името на най-голямата ни джаз певица Илда Сибрахимова в един период, в който тя беше загубила съпруга си, беше престанала да пее. По някакъв начин това беше точка в нейното творчество. И в първите моменти, в които тя взе да се завръща към музиката отново, ние успяхме да реализираме този проект. Той е заснет и в България, и в Турция. Разбира се и с фонд от голямото богатство, което съществува с нейни концерти. Вътре, разбира се, намира място и проблема с възродителния процес, в който тя е прекръстена на Сузана Ерова, и интересните и понякога смразяващи случки, които са свързани с този момент, в който тя също е престанала да пее. Защото действително творците, музикантите, особено тези, които са по-деликатни, както нея, усещат по много по-жесток начин тези проблеми, отколкото може би един човек, който би се занимавал с някаква друга дейност. Друг от филмите, на който се спряхме, е «Цветният скитник». Това е, може би, последният филм, който направихме с Росен, и той е свързан с името на обичания рок и блуз певец Георги Минчев. Интересна съдба на този обичан от всички музикант и както винаги обичан от всички, но и несретен в живота. Тежък е неговия живот, тежка е неговата съдба, но пък песните, които ни е оставил, чувството за хумор и надсмешката, с която той живее този живот, въпреки трудностите, са достойни за уважение. Първи, втори, трети, четвърти, не съм решила още в кои дни от август ще бъдат прожекциите и как ще бъдат подредени по-точно. Но друг един интересен проект, който сме правили, е филмът за бистришките баби, гласове от холоцена. Онези невероятни жени, които с гласовете си присъстват в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Защо? Защото тяхното изкуство няма как да бъде нотирано. То може само да бъде предадено като начин на възпроизвеждане на музиката, а то е изключително сложен, защото за обикновения класическия музикант той може да звучи дисонантно, но когато те пеят на четвъртинка или на осминка от тона, големите изследователи на тяхната музика казват, че тази музика е много древна и тя лекува. Затова именно и кръстихме филма така. Гласове от холоцена, невероятни жени. Някои от бабите, разбира се, са днес на 40 години и това е много условно. Много трудно се намира човек, който да може да възприеме този начин на пеене, да бъде обучен в песните, които са в репертуара на бистришките баби. Те не могат да се умножат. Те просто трябва да бъдат съхранени в мащаба, в количеството, което са съществували до този момент и да бъдат предадени към следващите поколения. В противен случай, дори да е направено това на запис, ако няма как да се изпее, ние го губим като наследство.
1: Във вашата селекция ще имаме ли възможност да видим Оркестърът на София, един филм, който е музикален документ за цяло поколение, основател на българската естрада, българския рок и джаз?
2: Да, това е последният филм, който реших да представим, Оркестърът на София, и той е свързан с емблематичният оркестър, който през 60-те и 70-те години, пък даже и малко от 80-те, е бил котило на почти всички българи.

0: изпълнители, т.е. те са имали като един трамплин участието си в този феномен, за да поемат по собствения си път. Интересното е, че филмите са различни по съдържание и по усещане към музиката, по проблематика. Ето, например, в Оркестъра на София ние визираме едни години, в които джазът е бил забранен и джазът е бил мръсна дума. Но в тази формация, в тези изключително отворени хора към света, които просто са искали да свират музиката, която обичат, ние откриваме целият смисъл на тоталитарния режим. Откриваме го в този филм, в актовете, в начина, по който са мислили хората, в системите, които са измислили, за да надхитрят по-голямата система, диктатурата. Измислили са хиляди възможности, за да могат просто да свират музиката, която искат, нищо повече, без да вредят на никому. Тук влиза, разбира се, и голямата катастрофа самолетна от България до Алжир, когато в нея умира Паша Христова, когато някой от музикантите на оркестър София едва му оцеляват и, както те казват, Господ нас не пощади, но ни взе най-скъпото, взе ни децата. Интересни са историите във филма. Така че това са четирите филма, на които съм се спряла. Различни са и мисля, че ще бъдат странично занимание към хората, които са отишли да се насладят и на великолепната програма на джаз фестивала тази година.
1: Това беше днешното издание на предаването «Какво се случва» по националната програма Христо Ботев, за което работихме в екип с звукорежисьора Елена Трайкова, с редактора Надя Танасова, а музикалният избор бе на Цвети Бахариева. Аз съм Димитрина Кюркчиева, беше ми приятно. От всички нас хубава вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 август, вторник. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването в района. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи и президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултета. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“, увери енергийният министър Ива Петрова. Завършва петото издание на джаз фестивала в Боровец. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Жалбите на ГЕРБ СДС и на партия Продължаваме промяната срещу държавния бюджет ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия-докладчик е Соня Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при положение, че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3%. Жалбата на партия Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белзелков. От Обединение Демократична България са изпратили писма до прокуратурата, Държавната агенция национална сигурност и правителството на Съединените щати с искане за информация по делото срещу

0: Радослав Горанов в замяна на благодетелстване на бизнеса на Божков. Сред въпросите е защо ОФАК е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магнитски, но не и по отношение на Бойко Борисов. И дали това се дължи на наличните доказателства или следствие от други съображения, съобщи и председателят на парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев.
1: До сега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. В тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а модела Пеевски Борисов продължава да се стои, продължава да се работи и доколкото виждам на терен работим само ние.
0: Ивайло Мирчев заяви още, че Демократична България и Продължаваме промяната работят съвместно по подготовката на президентските избори. Той подчерта, че не се обсъжда обща кандидатура с ГЕРБ и че целта е бъдещият кандидат за президент да получи широка обществена

0: обществена подкрепа, а не да бъде партийна фигура.
1: Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти, заедно с ГЕРБ, да имаме обща партийна двойка.
0: По-късно от партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувани от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията на партията се казва още, че опитите, отделни изречения да се представят като окончателна истина, са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на ОФАК става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. Междувременно, руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина, има и ранени. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато. Още за развитието на кризата в Близкия изток, в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Катар съобщи за напредък в посредническите усилия за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Пазарите реагираха с умерен оптимизъм. Цената на петрола сорт Брент спадна с над 2%, след като американският финансов министър Скот Бесън заяви, че споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, който остава на практика затворен, може да бъде постигнато до сряда.
3: Може да имаме сделка за отварянето на протока още днес или утре.
2: Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, тъй като вече неведнъж бяха обявявани предстоящи споразумения за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, които в последствие не се реализираха. По-рано днес неидентифициран снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Междувременно се увеличават съмненията дали Съединените щати могат да поддържат дълго настоящите военни действия. Според източници на Reuters, американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта. Допълнително напрежение създават и подкрепените от Иран йеменски хути, които обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и по този начин още повече ограничиха маршрутите за енергиен износ. За новините Силвия Петрова.
0: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем

0: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна, първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
1: Коментира президентът Илияна Йотова. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че е имало инструментализиране на мигранти в испанския склав Сеута в края на миналата седмица. Той каза това след края на видеоконференцията на министрите на вътрешните работи на страните членки, която бе свикана извънредно след събитията там. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
2: Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти, каза еврокомисарят. Той обаче отказа да потвърди категорично информацията, че в Европейския съюз са установени над 2000 фалшиви статии и над 6 000 фалшиви постове в социалните мрежи по повод ситуацията в Селта, идващи от руски източници.
3: Видяхме, че е имало злоупотреба от страна на трафиканти на хора и контрабандисти. Това е сигурно. В Испания тече разследване, така че не мога да коментирам повече. Но разбира се, е имало дезинформация от страна на контрабандистите и трафикантите на хора. Това знаем със сигурност.
2: Еврокомисарят подчерта, че този път Европа издържала теста, но допълни, че даденият сигнал след този случай никак не е добър. Затова трябва спешно да бъде прият глобалният режим на санкции срещу трафикантите на мигранти. Според еврокомисар Брунер, решението на въпроса е в пълното прилагане на пакта за миграцията и убежището. Запитан за центровете за връщане на мигранти, той отговори.
3: В момента 6 държави членки работят заедно, за да водят преговори с трети държави за центровете за връщане. Нека се съсредоточим върху тях. Това е легитимно и е задача на страните членки, които желаят да го направят. Но нека се съсредоточим и върху концепцията за безопасна трета държава, което означава, че процедурата за предоставяне на убежище може да се проведе извън Европейския съюз, когато концепцията за такава държава го позволява.
2: Комисарят съобщи, че европейските лидери ще обсъждат стратегията по пакта за миграцията и убежището на заседанието си през октомври. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Повече от 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за прекосяване на Ла-Манша, е била обхваната от пожар, предаде BBC, като се позва на френските власти. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Според френските власти, лодката се опитвала да прекоси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят ѝ се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанището на Булон-сюр-Мер. Няма съобщение за пострадали или загинали. Инцидентът идва само ден след като премиерът Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде безмилостно в ограничаването на броя на хората, пристигащи в Обединеното кралство с малки лодки. След като тази сутрин е избухнал пожара на лодката, две френски лодки са спасили 103 мигранти, а британските лодки са спасили други 54. За Българското национално радио Веселин Пълнов.
1: 20 мигранти от Афганистан са задържани в района на река Ропотамо. Тази сутрин те са се придвижвали с микробус, който е спрян принудително от гранични полицаи, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
5: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприети са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас.

0: протестно происшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното четвърто заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря й, която е с двойно гражданство – българско и македонско. Още подробности от репортера Мария Филева.
1: На извънредното заседание на комисията се явиха само 4 депутати. Заради липсата на кворум, разговорът беше неформален. Пред депутатите и представителите на външно министерство, майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата и съдията в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента. Според Христина Михайлова, всяко забавяне е опасно за здравето на дъщеря.
2: Тя може да остане с траен инвалидитет. Тя вече е с парализа, което може да остане. Все пак е момиче на 23 години. Тя в момента се лекува орално само. Няма никаква рехабилитация. Съда не я допуска.
1: Тя благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовност на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ. И призова.
2: Случаят како Ива с българи от Македония има много за това като... Майка иска да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31.8. Това ще бъде от голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония.
1: Председателят на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстьо Врачев е присъствал на всяко заседание, на свой ред призова за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции. Васил Дурев от външното министерство заяви:
3: За Министерство на външните работи, разбира се, е приоритет защита правата и интересите на българските граждани извън страната. Ние следим случая внимателно, ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство, но очакваме съда да отсъди безпристрастно и в рамките на закона.
1: За новините, Мария Филева.
0: Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В това увери енергийният министър Ива Петрова след работно посещение в централата. Същевременно тя съобщи, че е изпратен сигнал до компетентните органи за подготвянето на сделка за покупко-продажба при драстично завишени цени на терени за изграждането на нови блокове в Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
4: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ „Козлодуй“ гарантира електропроизводството и при ниски нива на река Дунав. В това се увери енергийният министър Ива Петрова, която провери как работи бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавска вода за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Въпреки рекордния спад на речното ниво, който предизвика спирането на ядрени мощности в Унгария и Румъния, няма опасност за работата на Козлодуйската централа, посочи министър Петрова.
5: В централата са предприети всички мерки, така че да се осигури безопасната работа на централата в съответствие с графика за електропроизводство. При запазване на тенденцията от последната седмица имаме спокойствие за следващите няколко седмици.
4: Изпълнителният директор на централата Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия.
6: Поне за момента не виждам някакви притеснения. Естествено, тук вече зависи от природа.
4: Междувременно енергийният министър съобщи, че е изготвен подробен устройствен план за терена, на който ще се изграждат нови блокове в Козлодуй. По думите й, актуализираната цена на ливадите е 200 пъти по-ниска от одобрената стойност от енергийното министерство и БЕХ при министър Жечо Станков миналата година. Тогава е подготвена сделка за продажбата на над 60 декара частен имот на рекордно високата цена от 1500 евро на квадратен метър. По същото време е завишена и цената на съседните терени, собственост на АЕЦ „Козлодуй“.
5: Всичко тръгва от идеята за покупко-продажба на един частен имот и за да се случи тази грандиозна далавера, всъщност е повело след себе си всички последващи действия и нещата са придобили един ужасяващ размер.
4: От Враца Ива Антонова.
0: Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6

0: и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
0: Коментира изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. При тази операция в София има задържани 3 души. Подобна акция е проведена и в Русе. Премиерът Румен Радев поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите хора, посочва в публикация по темата във Фейсбук министър-председателят и допълва, че борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. След локализирането през нощта на големия пожар край Брезовското село Стрелци, все още има тлещи огнища. През целия ден в района дежурят екипи на пожарните и горското стопанство. Припомням, че пламъците обхванаха площ от 2000 декара, като беше предотвратено разрастването към населени места и към смесена гора от близо 1000 декара. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. Репортажът е на Кремена Данева.
2: Две са тлеещите огнища, които се наблюдават, за да няма ново възпламеняване. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменял посоката си.
3: По този начин трябваше много бързо да предисоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме 2 просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
2: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на Стрелци, а по разкази на хора от селото, това е повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод, заяви кметът на Брезово Калин Калапанков.
4: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор. Опасността с нощи беше да не навлезе в населеното място.
2: Заради съществуващата все още опасност в отделни участъци пожарът да се възобнови, огнеборците в момента обхождат района, подчерта главен инспектор Божил Тодоров.
3: Ще останат екипите може би до късно през нощта.
2: За новините Кремена Данева.
0: Концерт на Ричард Бона тази вечер ще бъде закрито 5-то издание на джаз фестивала в Боровец. Още подробности от музикалния редактор Иван Нотев.
5: Ричард Бона безспорно е най-голямото световно име сред участниците в международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев тази година и логично дългоочаквания му концерт ще постави заключителните акорди в програмата на това издание. Превърналият се в глобален посланик на музикалните традиции на Африка басист се завръща в България в трио формат заедно с пианиста Майкъл Джозеф и Николас Викаро на барабаните. Чуйте какво сподели Бона на пресконференцията по-рано днес относно най-големият му творчески и идеен двигател.
6: Роден съм в Камерун и познавам почти изцяло традиционната музика на родината си, или поне 99% от нея. Но пътувайки до Германия, Франция, Съединените щати и изобщо по света, осъзнах, че най-големите ми учители са хората различни от мен.
5: Концерта с начален час 19 часа предстои и специална изненада за публиката в Боровец. На сцената ще се качи и младата басистка Калина Андреева, която ще изпълни емблематична родопска песен заедно с Ричард Бона и неговото трио. За новините, Иван Нотев.
0: Претене на спортните новини в бюлетина. Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
7: Добър вечер. Футболният Лудогорец обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. Тимът на ЦСКА 48 замина за Атина, където утре ще играе с гръцкия Панатинайкос в първи двобой от третия квалификация.

0: Национален кръг в Лига на конференциите. Треньорът на червените Александър Александров е оптимист.
1: Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да отстраним Панетинакос.
0: От 20:30 тимът на Левски приема на стадион Георги Аспарухов казахстанския Кайрат Алмати в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Контузеният защитник Майкон е поредният отпаднал от състава на сините. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Новини извън футбола. Рая Форнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първи е отборът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23 годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
2: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево и горещо беше времето днес. Максималните температури от 32 градуса в София и Драгоман до 37 в Ново село, Лом, Русе и Сандански и 38 градуса. Най-висока беше температурата в Свищов. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа, временно движението по пътя Гоце Делчев – Сатовча при третия километър се осъществява двупосочно в една лента. Движението там се регулира от пътната полиция. Сега, с още информация за обстановката по пътищата, слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона

0: движат само в аварии на талента, поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Трафика по пътя Русе Кърджали в участъка Бяла Полско Косово те осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя София Бургас в участъка Кърнова Тайтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд допусна за разглеждане делата срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването. Дългогодишната липса на Европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи и президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ Козлодуй, увери енергийният министър Ива Петрова. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултет. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, започва Класация Надпяване.
3: Ние сме Юлия Гаддарова
2: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музиката.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация на тпяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване!
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

0: Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

0: Димитър Анодов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успорено започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студентство помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес е един от отличаващите се млади изпълнители с финосет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнаутов.
1: Номер 3.

0: Радослав Иванов е роден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 95-та година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

0: Божидар Златков е роден в село Лесново или Пелинско и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.
1: Номер 5.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно онова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
3: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

До края на предаването аз, Ивайло Маджаров, съм ви подготвил музикални усмивки от различни краища на България. Отзвучах Роза Гайда в изпълнение на Светлин Ницов, солист на ансамбъла за народни песни и танци Дунав. Следва да чуете Радева ръченица, изпълнена от оркестър Приятели Фолк. Музиката е на Георги Радев.

Трио Булгарина и Калоян Павлов ще се включат в импровизираната ни разходка с пиринската песен «Седнала е Яна», а Влашко Хоро ще изпълни народен оркестър при Национално училище за фолклорни изкуства «Широка лъка» с ръководител Ганчо Гавазов.

Ще се пренесем в Родопите с гласа на Бойка Присудова и изпълнението и Соньо, ти мой Соньо, заедно с Драгостин Фолк Национал. Ще ви усмихнем с изпълнението с нощи минах на Вая Квартет и ще си пожелаем спокойна вечер с Моминото хоро на Владимир Владимиров. От мен, Ивайло Маджаров, търпение до следващата ни среща. Останете с програмата на Българското национално радио.

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, в което тази вечер звукорежисьорът Кристина Петкова и аз Мария Вълчанова ви предлагаме втория епизод на двучастната ни поредица, посветена на немския ранен романтик, композитор и публицист Роберт Шуман, чиято 215-та годишнина от рождението и 170 години от края на жизнения път музикалният свят отбелязва през 2025-та и 2026-та година.

0: Интермецо номер 6 из 6 интермеци за пиано опус 4 прозвуча в изпълнението на Кристоф Ешенбах, а при нас, тук в студиото, отново е пианистката доктор Анжела Тошева, която посрещам с добре дошла, за да продължим разговора ни за музиката на Робърт Шуман в нейното клавирно измерение.
1: Здравейте на слушателите и на вас, и на целия екип на предаването.
0: И тук ето, че стигаме до един от върховете на неговото творчество, който условно може би може да наречем от началото на 30-те години на 19 век, какъвто е единственият му концерт за пиано. Тук въпросът е какво може да бъде причината или предпоставката Шуман да напише само един клавирен концерт, при положение, че това е неговият любим инструмент, пианото. И в крайна сметка, какви са отраженията на неговите поетични търсения и нещо по-важно дори е неговия стремеж към виртуозност, нещо, което той не успява да достигне до края на своя живот. Какво е олицетворението на тези търсения в този единствен мечтан концерт?
1: Значи концерт опус 54 ла минор. Да, той е наистина един и мисля, че той няма как да има подобен като него, защото Шуман вкарва в тази пиеса всичко, което може да се сложи като комбинация между звука на оркестъра и пианото. И той е доста по-дисциплиниран по отношение на своите образи тук, на своята поетичност. И в този смисъл оркестъра доста добре му действа, независимо, че е получавал и получава и сега критики от страна на това какъв оркестратор е, но тази тема

0: нека да се изкажат за нея специални...
1: Те се изказват, да, че да, често се намират...
0: Да, да. Аз просто толкова,
1: пукнатини
0: да, толкова ги харесвам точно тези пукнатини, защото точно в тях е Шуман. Всичко, което представляват думите за този концерт, не мога да го приема като правила, защото пак е много субективно всичко. Спомням си само едно име. Той никак не е известен, но е идвал в България. Казва се Фридрих Вюрер, който е бил и в България 50-те години, който така ме е отключил по отношение на концерта и начина на изпълнението на поетиката на концерта, че някак си всичко останало отива в страни. Дали е оркестрово перфектно или не, аз мисля, че пианото продължава в оркестъра в този концерт. Тоест, че той изобщо не се интересува дали трябва да оркестрира или не, или да създава някаква... Той просто допълва пианото чрез тази оркестрова звучност. Това е което може да кажа за този концерт. И тази малка интермецо втора част, която има повече като транзитиращ характер, на него му е интересно не толкова създаването на поетична втора част, защото всичко е поезия там, от първата тема, от втората тема. И трябва да кажа, че няма по-труден концерт за мене от него, защото той ти отнема такава енергия, такава сила. Аз съм го свирила 4 пъти и знам, че повече от Бах, като че ли човек се изразходва на този концерт. Естествено е, че това, което прави концерта много неизсвирваеме и третата част, защото има няколко места, които са абсолютно невъзможни поради играта на Шуман, която в края на краищата съвсем не е страшна, нали? Човек, като я гледа така от сега, както сме си спокойно, ще си каже, о, ма това ли било, нали? Но там има такива трапове, толкова финни препратки към всичко, което от произведенията, които познаваме като Вселена. Така че той е един сбор от не само другите му произведения за пиано, ами от всичко, защото и оркестъра е едно разширено пиано.
1: Вие казахте един сбор, това е една така хубава дума и може би препратка, но въпросът, че всъщност до каква степен постиженията, които имало до този момент в своето клавирно творчество, се отразяват в този концерт и всъщност той пък има ли нови тенденции, които
0: да,
1: ги чертава?
0: Има.
1: Чрез него.
0: Да. Монументалността тук в техниката и в мисленето на клавирния звук още от темата личи. И естествено, че на него красотата му е в хармоничната структура. Иначе той държи много на четири гласа, на полифониите. Ето, например, това е една от причините, поради които той критикува Берлиоз или Лист. Тоест, има моменти, в които наистина не се знае не е ли бил прав Лист, нали, понякога казвайки за лайпцигския дух на квинтета. Естествено, че ние казваме това, което се чете и се знае от историята. Нямам толкова капацитет да го осъждам, защото виждам постоянно това, което

се чете и се знае от историята. Нямам толкова капацитет да го осъждам, защото виждам постоянно това, което много ме трогва.

0: Трета част на единствения клавирен концерт на Роберт Шуман прозвучава в изпълнението на Анжела Хюит и немския симфоничен оркестър Берлин с диригент Ханно Линто. И вземайки отправна точка от клавирния концерт, навлизайки в следващия и последен период от творчеството на Шуман, започнал условно казано от средата на 40-те години на 19 век до края на творческата му активност, дошъл с тежкото заболяване 2 години преди смъртта му, как се променя и променя ли се всъщност радикално стила на композитора, специално в клавирната музика, предвид факта, че номерата на опусите му за пиано вече са значително по-редки, дори само като поредност и брой?
1: Ами, тя е много интересна тема. Естествено, че се променя. Просто лично аз съм го усетила в утрените напеви, опус 132, и от невъзможността да ги запомня, нали, най-малкото. Естествено, че съм ги научила и съм ги, нали, осмислила по своя си начин в моята си глава, за да може да се изсвири и да се транзитира към човека, който ще го слуша. Но това са едни препратки вече в други. Ето и на Йоахим е казал, че идва тъмнина, че идва черното, което по някакъв начин се отразява в езика. Аз го виждах директно в този негов последен опус, Утрени напеви. Казват, че всъщност Гайстер, вариациите, т.е. че последната му пиеса, да, която е ден преди да умре, е написал, това са всъщност вариациите, които са Гайстер вариациите. Тя е издадена в Универсал скоро. И фактически Клара го е задраскала, защото не е искала да се разбере до такава степен това разстройство, защото то е било наистина голямо замъгление. Някак си не е било нещо, което да може да бъде сложено в някаква нормална... Аз скоро ги слушах. Мисля, че те бяха изпълнени и в българско изпълнение на Мария Десислава Стойчева ги беше изпълнила преди години, 5-6. И някак си бях щастлива, че някой се е докоснал до това, но после се питах, наистина не е ли била права Клара? Някой после ги измъкнал, пак са се появили на повърхността. Но те дават един друг
0: поглед,
1: рекурс.
0: Какво се случва,
1: в края на краищата човек трябва да ги види. Има и още едно произведение, което така е новобитуващо от тези, които са издадени от Универсал. Това са едни етюди върху Бетовен. Значи, те са посветени на Бетовен и са точно и те като вариации. Нямам представа точно, защото аз съм ги купила, но видях, че това трябва наистина човек
0: чакат
1: да има... Не, искам да свиря другите неща, от които аз знам, че Шуман вдъхновява. Тези ме карат да отивам към свят, който не желая да познавам. Самия той е карал Клара да

0: върви по-далеч от него, защото е усещал в себе си. Болестта му е била наистина изключително тежка. Той е съзнавал, имал е моменти на пълно съзнание и това не е защото той е бил психически болен. Той просто е бил още от ранната младост. Тази диагноза, която му е била преписана, се оказва, че тя се развива по точно този начин.
1: И ние, следвайки мисълта ви, вместо към мрака, ще се отправим към светлината с едно ваше изпълнение на фрагмент из Утренни напеви на Роберт Шуман.

0: Какви послания носи неговата музика, клавирната му особено в частност и като цяло в творчеството му? И всъщност, може би по-важното, каква е препратката пък към днешното време?
1: Ами морала, онзи морал, за който казах края на книгата на Андре Букурашлиев. Който той звучи много бабешки, това, което казвам, нали? Защото ще кажат, бе, какъв морал, 21 век.
0: Против, той може би морал.
1: Законите на морала управляват изкуството. Това е.
0: Това е основното послание.
1: Да, управляват или ръководят, не знам, и двете.
0: А лично за вас какво е Шуман, като, доколкото вече ви го описахте, едно ежедневие, един дълбок свят?
1: Постоянно ежедневие, във всяко, във всичко.
0: А всъщност каква беше причината той да стане ваш спътник толкова дълбок в личния ви
1: мироглед? Не знам, аз нямам някаква точна причина. Помня само, че съм имала като дете много красиви срещи с Шуман чрез учителката ми по пияно, Людмила Стоянова, чрез една друга учителка, която, когато Людмила беше бременна с втори път, за второто си дете, Владко, аз попаднах при Людмила Яковлевна, която беше ученичка на Метнер, беше в музикалното училище. И Яковлева, тя е една специална глава в българската музикална действителност, защото тези, които се познавахме с нея, да знаем какъв уникален случай беше. Тя е от избягалите белогвардейци. И Людмила Яковлевна говореше за Шуман все едно, че говори за Господ. Тя така говореше за Шуман, както само за Бах можеше да говори или за Хендъл. И с един малко нескопосен български, с руски акцент, това нещо по някакъв начин така ме е белязало. Аз съм била дечко на втори-трети клас. А другото, което много ме е впечатлявало, е когато започнах симфоничните етюди, тогава вече Любенчева с един огромен синхимикал се появи и пишеше разни работи.

0: работи, мене ме впечатляваше повече музиката, а не толкова какви фрази тя изискваше, но тя, това е ученичка на Едвин Фишер, тя носеше една друга традиция, тя не ми е учителката. Учителката ми, с която всъщност така най-много заобичах Шуман, е Мара Петкова, ученичка на Арал. После виждам, че те само са дали един тласък, само един кибрит. Защото всичко това, което е Шуман, много лесно може да мине в една толкова изкуствено приповдигната атмосфера, от която всичко това просто жалко за усилията, защото Шуман е всичко друго, само не е това.
1: А може ли да се каже, че всъщност Шуман може да промени действителността на един музикант?
0: Абсолютно. Абсолютно. Той просто оживява нещата, защото един музикант, ако си даде сметка, че той трябва колкото и да е музикант, така и да комуникира чрез слово, никой не може да го научи както Шуман.
2: Поетът, който говори. Вземам това заглавие на последната миниатюра от клавирния цикъл «Детски сцени» на Роберт Шуман, цитирано от доктор Анжела Тошева, за да направим плавен преход към жанра, в който Шуман оставя най-много образци, какъвто е вокалната музика, и с това да посрещна и втория ми гост тази вечер, диригента доктор Иван Стоянов. Ще го направя с 4 от песните, включени във вокалния цикъл Мирти, в изпълнението на Дитрих Фишер Дискау и пианиста Йорк Демус. А заглавията на песните са Видмунг, Фрайзин, Дернусбаум и Озденштлихен Розен. В превод посвещение, песента е посветена на Клара, свободен дух, орехът като символ на надежда и купнеж и от източните рози.

0: И така, наш събеседник вече е диригентът доктор Иван Стоянов. Здравейте, благодаря, че приехте поканата да разговаряме за личността и творчеството на Роберт Шуман.
1: Благодаря за поканата.
0: Избрах да ви посрещна с примери с песенното творчество на Шуман, не само защото той е автор на над 300 песни за глас и пиано, но и защото словото е неразривна част от творческата му визитка, както като на композитор, така и като музикален публицист, на което ще отделим и специално внимание. Затова предлагам да започнем разговора ни с това в какъв аспект словото във всичките му форми оказва влияние върху стила на Шуман, не само конкретно върху вокалното, но и цялостното му творчество като идея на концепция. Известно е, че той е бил изключително привлечен професионално от литературата. Пишел е статии за енциклопедиите на издателството на своя баща и в младежките си години всъщност се е колебал дали да стане музикант или да се занимава професионално с литературата. До каква степен това се отразява вече в неговото творчество?
1: Да, фактически Робърт Шуман се ражда в семейство на книгоиздател. Всички от негови братя и цялото семейство са били вътре въвлечени в този поминък. Казвам поминък, защото това е хубавата дума, а не е бизнес. И това предопределя изобщо неговия живот. Той не познава друг живот, освен живота в литературата и в поезията. Това, че баща му е пишал статии, това, че се занимавал и е издавал много ценни немски автори, повлиява, нали, безусловно за неговото развитие. Освен това, този затворен начин живота в един изключително така провинциален град, какъвто е, примерно, Цвикал. Цвикал е един град, който аз съм бил. Много уютен, такъв малък, спокоен немски град, много прича на Пазарджик, така говоря като мащаби на площа си. Така че той расте в една спокойна, в една благоденстваща обстановка, където е поощрен първо от своя баща, който е бил човек от пасторски род. Майката не е била чак толкова, но всяко негово излизане извън дома, всяко напускане на града, това са били изключително

0: от пасторски род. Майката не е била чак толкова, но всяко негово излизане извън дома, всяко напускане на града, това са били изключително големи силни впечатления. Затова неговата натура е била впечатлителна и заровена в поезията. Това предопределя цялото му творчество и неговите успехи, и неговите неуспехи, защото неговата поетична натура, той е фактически, Шуман е сред музикантите, може би, най-висшия поетичен разум, казвам, защото ако погледнете творчеството му, той е и освен, че е силно емоционално, то е и рационално в своята конструкция, защото той е стъпва в класически традиции. Така че това е причината цялото му творчество, е включително и неуспехите му в кантатно-ораториалния жанр и в оперния, да се определят от това, че той е един поет, истински поет.
1: Той е наистина един истински поет и неговото творчество е органично свързано с текста, което проличава изцяло, когато човек се заслуша, но споменавайки, че Шуман е автор на над 300 вокални опуса за глас и пиано, и говоряки за традиции и наследственост, до каква степен можем да го определим като наследник на традициите, изградени от Шуберт, другия голям песенник, и заедно с това като негов личен принос в тяхното надграждане на това, което той е наследил и доразвил?
0: За жалост, аз не познавам всичките му песни на Шуман, но тези, които по-голямата част от емблематичното му творчество в вокалните жанри, ги познавам много добре. Наистина, Шуман е пряк наследник на Шуберт. Той е повлиян безусловно от творчеството му и това се случва в Виена, когато той се среща с неговия брат и се зарова в архивите. Но има принципната отлика от това творчество на Шуберт е, че при Шуберт той поглежда на поезията малко по-общо, говоря в за клавирния съпровод. Там по-скоро има някакъв коментар, по-скоро клавирния съпровод при Шуберт създава една атмосфера. Дали ще даде пулса на конника, който припуска, дали ще бъде въртенето на чакръка. Има, разбира се, че има изобразителност, но при Шуберт има ми една среда. Другото, което е много важно, че Шуберт пише по-скоро текстове върху поети от миналото, от тези поети, които са вълнували Бетовен и другите виенски класици. Той пише върху техни текстове, докато при Шуман той пише върху текстове на модерни поети, на Хайне, с който лично се е срещал. Всъщност, ако погледнем поезията на Хайне, тя е ключа за разбирането на Шуманова

0: музика в нейната цяло, защото шумовата музика, тя не е за всеки. Значи, ако един човек не може да разбере един човек, който се клатушка между депресията и еуфорията, ако е по принцип уравновесен, Шуман не е неговия автор. И фактически това, което го отличава наистина от Шуберт, е това, че той работи само с модерните поети. Всъщност и доказателство за това е, че е един поет като Айхендорф и Бранс пише по негови текстове. Значи какво се оказва, че той живее във времето си, а докато при Шуберт той просто поглежда малко по-назад. А другото, което прави много силно впечатление за отликите, че при Шуберт, тъй като неговите песни винаги имат и леко фолклорен характер, понякога за да нагласи логиката на определена фраза или на някакво музикално изречение, той повтаря това, което са правили венските класици, повтаря текстове, нали, за да може да си ги напасне на музиката. При Шуман няма такива неща. А там всичко, поезия и музика тикат в наистина на една органична сплав. Де факто, колкото и да е парадоксално, Шуман е много по-близко до Вагнер, отколкото до Шуберт, в концепцията си за песните. Разбира се, това е условно, защото при Шуман също се усещат, а той при Гладия Вагнер също се усеща и така фолклорно начало в по-ранните му опери на Вагнер, а пък при Шуман също има оттенъци на фолклор, но те са много по-рафинирани, те са причупени през неговата чувствителност и там всичко тече много плавно, той е много дълбок психолог. Клавирният съпровод, който е много по-разгърнат често от този на Шуберт, при клавирния съпровод забелязваме една тънка нюансираност. Всеки детайл на поезията той е нарисуван, докато при Шуберт имаме просто една среда, една атмосфера.
1: Като казахме за изобразителността в неговата музика, характерно при него е и изхождайки от движението, което той създава, братството на Давид с блюндерите, за това, че трябва да се стремим към една, както вие казахте, съвременните поети, да се борим за правдата, включително и към националното, и програмността в музиката. Но сякаш неговата програмност излиза извън тази описателност, защото, както знаем, той създава заглавията след като вече е написал произведението. Тоест, може ли да се каже, че пак доколкото нали, можем да го обсъждаме в момента, тази програмност е само илюстративна и е плод на неговите амбиции да създаде насока на мислене на своите слушатели или може да се търси нейния корен в неговото емоционално, дори нестабилно състояние?
0: Аз всъщност не знам дали ще се изразя правилно, но по-скоро неговата програмност е някаква спонтанност. Той е едновременно визия и емоция. Ако погледнем неговия антипод Вагнер, при Вагнер първо имаме някаква концепция, нещо се ражда, очертава се и чак тогава се започва да се следва тази дали философска рамка или концептуална. Докато при Шуман, въпреки че той използва средства на венската класика, какво да си го кажем направо, при него има една спонтанност. Той нещата в музиката, в звуците е поет, в поезията е музикант, а във всичко това е и художник. Значи, ако си представим, да речем, четвъртата част на Ренската симфония с Кьолската катедрала, ни виждаме и неговите любими герои Евзебий и Давид с блюндерите, ни ги виждаме вътре отцветени с идиоми, вътре с някои такива хорали, всякакви такива неща. Така че, според мен, това е една спонтанност, която е органична в една цялостност. Така ги виждам аз тъща.

искам да се потопя в душата си, в свещената река Рен, не се сърдя и ако цветята знаеха, звуци на флейта и цигулки. Ще ги чуем в интерпретацията на Фриц Вундерлих, а негов сценичен партньор на пианото е Хуберт Гийсен.

0: Тенорът Фриц Вундерлих и пианистът Губерт Гийсен чухме в 9 от общо 16-те песни с вокалния цикъл на Робърт Шуман «Любовта на поета», опус 48, създаден през 1840 година, считано от изследователите за годината на песните в творчеството на композитора, а самият цикъл е определен като съвършенната завършеност. Има ли, маестро Стоянов, пресечни точки между вокалните опуси за глас и пиано и глас и оркестър на Шуман, извън това, че са от един и същи автор? И каква според вас е причината той да не създаде крупни вокално-инструментални произведения, освен ораторията «Раят и Пери» и «За упокоената меса»?
1: Шуман не може да излезе от поезията, от миниатюрата. Това е неговия свят. Неговия свят не е множеството. Значи той не е Бетовен, той не е сред масите, той не се вижда като общественик. Той е фактически много по-близко до Шуберт, защото това са хора затворени. Фактически това са истински романтици. Какво значи романтик? Романтик е един човек, който се бунтува срещу средата. Той иска свобода, а също време иска свобода творческа. Той не е от тези виенски класици, които пишат по поръчка, и той иска свобода. В същото време, когато получава тази свобода, той страда, че е неразбран. Всъщност това е много близко и до днеска, защото ако човек е един сериозен и иска да се бори за изкуството и за някакви висши идеали, той днеска е много смешен и несъстоятелен в атмосферата и изобщо обстановката навсякъде по света. Така че той не е човек, който е драматург. Значи, драматургията означава една обективност. Тя се подчинява на съвсем други закони. Там трябва да има темпо, ритъм на действието. Там трябва да има и среда, трябва да има и психологизъм. Много комплекс от неща за се случи на опера. И фактически не толкова, че либретото може да бъде слабо. Всяко либрето, най-слабото либрето в ръцете на един голям майстор, един, примерно, говоря за истинските големи музикални драматурги, които са, примерно, Верди, Пучини, Чайковски, до някъде и Безе, но 100%-вите майстори на драматургията в музиката, това са Верди, Пучини и Чайковски. Значи там не можеш да отрежеш нито едно. В Верди би могло. Там се правят съкращения. И в някои оперни арии на Моцарт се правят съкращения. Цели номера се махат в оглед дали да има един активен темпоритъм на действието. Дали? Но на оперите на Пучини и при на Чайковски там не можеш да махнеш нито един такт. Значи всичко е абсолютно съвършено. Давайки този пример, Шуман с неговото вглеждане в детайла, той по отношение на всички закони на драматургията, той е несъстоятелен. И фактически, ако неговата музика и на операта Геновева, да не говорим за Рая и Пири, които са шедьоври, както и при Шуберт, при него е същото. Значи той създава прекрасна музика и всички казаха, каква хубава музика, какво лошо либрето. Просто действително трябва да има един голям майстор, който да намери така баланса между поезията, между

0: законите на драматургията се получи един оперен шедьовър, какъвто, примерно, казах тези, които са на Верди, на Пучини, на Чайковски. Това е истинската оперна драматургия. Та това са, според
1: вас не е ли тук точно пък парадокса, защото вие споменахте вече за операта Геновева, самият Шуман, който е запознат изключително в дълбочина с литературата и с отношение към съдържанието. В крайна сметка Геновева е една опера с изключително променлив успех и до днешен всъщност в забвение. Самият Шуман е желал и е мечтал да стане оперен композитор, но в крайна сметка този му неуспех в тази опера, изхождайки, както пак казах, от литературните му стремежи, неуспехът е базиран на това, че той, както казахте, романтик, обсебен от личния, вътрешния свят или от някакде причината може да търсим в музикалният му изказ.
0: Ами да, то също се отнася и за оперите на Шуберт. И той искал да стане оперен композитор, но...
1: Една нереализирана мечта,
0: така, която... Така, сега, аз смятам, че при днешните възможности технически, защото вече говорим за дигитални декори, за много мраза тая дума визия, обаче ще я използвам, операта вече има съвсем друга визия. Значи, тя вече става едно зрително шоу и вече в операта, модерните концепции за опера, вече музикалната драматургия не се смята за нещо, което е безусловно, защото нали, ако се осланем само на музикалната драматургия, ние ще виждаме по сцените наистина едни костюмирани концерти. Вече много се изисква от певците. Така че операта Геновева, аз смятам, че в едни хубави ръце на някой хубав сценограф, дизайнер, който може да направи някакви много интересни дигитални решения, тя ще бъде много успешна, защото музиката е хубава. Също и с операти на Шуберт. Те изискват просто един много по-различен, по-модерен подход. Те изискват един режисьор и един сценограф с фантазия. Иначе за диригентите, за музикантите е много лесно, защото музиката е ясна, прекрасна, но за стане опера се иска и други компоненти, които ако се направят както трябва, това ще бъдат също и ни много интересни неща, както не са и правени до сега.

0: Увертюрата към единствената опера на Роберт Шуман Геновева, опус 81, прозвуча в изпълнението на Щацкапеле Дрезден под диригентството на Даниел Хардинг. И продължавайки да се движим в орбитата на крупните форми, какво можем да кажем за характера на чисто оркестровите му произведения, визирайки приоритетно четирите му симфонии, но и останалите опуси в тази сфера? Поставям този въпрос, тъй като до началото на 40-те години на 19 век той е известен, както вече отбелязахме, предимно в тесния приятелски кръг, при това като автор на клавирни миниатюри и песни, и в един момент, особено след брака му с любимата на живота му Клара, станала днес почти като емблематичен символ, а Клара основният апологет на творчеството му. Изведнъж го виждаме като автор на крупни форми в камерните жанрове и в симфоничната сфера.
1: Според мен, и аз така съм чел разни предположения, догадки, Човек не може да бъде сигурен в тези неща, той след като вече създава семейство, той иска да има успех, защото преди това той е бил автор на клавирна музика, клавирни миниатюри и на песни. Това е бил. Но това означава, за да затворя кръг, за да станеш известен, ти трябва да пишеш, нали, мащабни неща, и той затова е посегнал към симфонията и е посегнал, смятам, доста на време, защото това е момента, в който той е станал наистина един зрял клавирен майстор. Значи той е създал шедьоври, и когато създадеш едни шедьоври клавирни, когато имаш една такава база, наистина той прави първите си опити в симфонизма, но тези симфонии, които той създава, говоря за четвъртата, която фактически е номер едно, те са с черти на поемност, защото той използва принципите на лайт темата, на монотематизма, на някакво мелодично ядро, което после се развива по някакъв начин, проектира се във всичките други части. Шуман е 100% класик, говоря, той мисли по същия начин, по който мисли Бетовен, мисли клавирно и на пианото. Затова неговите симфонии, ако ги чуи човек как звучат на пиано и не ги познава в оркестровата им версия, той просто ще бъде, както се казва, поразен от мащабите, на вдъхновението, на силата, на както се казва, на енергията, на огромната енергия, която излъчва тази музика. Давам един обратен пример. Ако чуем тази симфония, да речем, на Берлиоз, и я чуем на пиано, ние просто ще видим някакво недоразумение. Същото е, примерно, с музиката, да речем, на Римски-Корсков и на Стравински, която, представете си, примерно, в симфонична свита на Шехерезада, ако се изпълни, ако ще е на 10 пиана или, примерно, на броя то тайство. Лишена от отблеска на оркестъра, тази музика е едно нищо. Докато при Шуман, там имаме на същина и на много мразят, и тази дума ще употребя субстанция,

0: която дава една стабилна основа този човек да бъде един велик симфоник. Независимо, че когато чуем всяко негово произведение в оркестровата си версия, то понякога ни задоволява, защото музиката има по-големи мащаби, а тя е облечена в едни много скромни дрехи. Тук е мястото да кажа, че много хора от големите диригенти си позволяват да преправят Шуман, критикуват неговата оркестрация в много аспекти. Тези хора са абсолютно прави, защото наистина има несъвършенства. Но несъвършенства има и включително и в симфониите на Бетовен, и за това големия диригент Феликс Вайнгартен прави адаптации, примерно, на 3-та, 5-та, 7-та и 9-та симфония за четворен състав. И по този начин, работейки с огромните мащаби на един оркестър, какъвто е късния романтизъм, той фактически предлага на публиката истинската мощ на тази музика. А за мен е, като един човек, който е изпълнявал само 3 от четирите му симфонии, за мен изпълнението и адаптирането на тези симфонични твори, примерно на четвърта и на втората му симфония, за едни мащаби такива, които ти да можеш да работиш с по-малка звукова сплав. Значи това ще направи Шумовата музика просто толкова въздействаща, че мисля, че тя няма да остави в никого такива впечатления, че фактически виждаме една концепция, която изисква на едни огромни мащаби, която е облечена винаги в едни наистина много семпли, скромни дрешки.
1: В този аспект, който казахте за мащабността на музиката, можем ли тогава да изкажем съждението, че той мисли симфонично в клавирното си творчество, нали, като негов любим инструмент, и със средствата на пианизма в симфоничната музика, за да се получи това обединение на крупно произведение в пианистичното изявление на неговия талант и съответно обратно.

0: крупната музика, за да се получи това обединение на крупно произведение в пианистичното изявление на неговия талант и съответно обратното, големите мащабни форми, обаче в един по-скромен вид, изразявайки клавирните му умения в симфонизма. Или това е вече твърде крайно?
1: Шуман е велик симфоник. Той пише 4 симфонии. Неговия последовател и ученик Брамс, той пише 4 симфонии. Да. Пак казвам, че в тези симфонии музиката, тя стои извън, тя може да съществува успешно и да битува извън оркестрацията. И така е, между другото, и при Бетовените симфонии, които са фактически и ни оркестрови произведения, които спокойно могат да бъдат, примерно, в версия 2 пиана, да звучат по същия мащабен начин, по който ги чуем в оркестровия вариант. Сега, при Шуман има този дефект, че той не свири на нито един инструмент извън пианото. Не е така при Шуберт, не е така при Бетовен. Бетовен е бил, все пак бил е приличен виолист, свирил, като първо е бил скромен цигулар. Бил,
0: добър виолист.
1: Но бил е добър виолист. Освен това, той е бил пианист виртуоз. При Бетовен имаме една голяма дисциплина жанрова. Значи в симфонизма той познава законите на оркестъра по един изключителен начин. Ние не може да намерим нито един такт, в който да намерим някакъв дефект. Чисто оркестров, смисъл в оркестрацията, някакви такива неща, че той разделя камерата музика от симфоничната, колкото е дисциплинирана в камерата музика и никога не превишава нейните мащаби и спазва законите, толкова е дисциплинирана в оркестровата музика. Не е такъв случай при Шуман. При Шуман той мисли изключително само през пианото, затова казвам, че ако чуете всяка негова симфония, не всяка, малко поизхвърлих, но ако чуете примерно втора или четвърта симфония на пиано, без изключая само втората, третата част, бавната част на втората симфония и скерцото, всичкото останало звучи превъзходно, което означава, че той мисли през пианото. Същия проблем е и с камерното му творчество. Това е неговия фундамент. И фактически той има един клавирен, може би, симфонизъм, мога така да го кажа, в неговите симфонии. Докато в инструменталните си концерти и в цигулковия и человия и клавирния концерт, там той проявява съвсем други идеи. Това е също монотематизма, това е детализирането вътре на избягването, слугуването на пасажи, на виртуозни неща, които са се битували тогава около времето на Шуман, се появяват първите големи клавирни виртуози, празници, които са разхождали, нали, от долния до високия бързо и са главозамайвали публиката. А също време това е на празна музика, докато при Шуман точно обратното. Всичко органично, втъкано в неговия поетичен свят.
0: Като казахте за виртуозността, сега се сещам, че в крайна сметка всъщност той Шуман винаги е мечтаял да стане виртуозен пианист и може би по някакъв начин дори има съжденията, че е бил потискан от това, че любимата му Кларавик е била наистина такава. Може ли пък да направим, разбира се, всичко е в сферата на хипотезата, че когато вече той, осъкатявайки своята ясната ръка.
1: Да, правил разни упражнения.
0: Някакви упражнения, да, за да се развие виртуозността си, в крайна сметка се усъкътява и тогава обръща погледа към композиторското начало. Може би от този богат емоционален литературен свят в комбинация с тази невъзможност да бъдеш виртуозен се пораждат тези вътрешни емоционални произведения наред с песенното творчество, както вие засегнахте и вече и камерната музика, в частност може би инструменталните концерти, които нямат блясъка на останалите композитори с виртуозитет. И тук вече можем ли в тях също да търсим тази типична за него програмност или не?
1: Сега пак ще изразя лично мнение. Шуман започва да се увлича в виртуозността благодарение на това, че когато е бил в Франкфурт, е чул Паганини как свири. Сега тук години говорихме за това, че литературата, поезията е основата на неговото творчество. В първата половина на 19 век има само няколко знакови композитори, които литературата и поезията са извън тях. Това са Менделсон, Шпор в Германия, Шопен и Паганини. Като Шопен и Паганини са виртуози, но те са свързани пряко с инструмента. Като пак казвам, колкото да е виртуозен и някой казват лимонаден Паганини, Росини го е казал това нещо, че добре, че не е писал опери, защото ако беше писал Паганини опери, ние щяхме да останем гладни. За Росини сигурно нямаше да остане гладен, но Белини и Доницети със сигурност щяха да останат гладни. Това съм абсолютно убеден. При този талант и при тази фантазия, която има Николо Паганини. Това го казвам аз, който човек

0: Аз не се свързвам с развлекателното изкуство и нали, това не е моята порода, но когато става въпрос за пъгни, това мога да кажа, че там има наистина нещо съвсем друго. Та, Шуман познава творчеството на Шопен. Не само, че го познава, но той
1: въздига го.
0: Той пише пламенни статии. Посвещава му едно произведение, не помня кое клавирно произведение беше посветено на Шопен. И когато той му изпраща посвещението, когато Шопен го преглежда, му изпраща едно така малко, не много възпитано, така снисходителен отговор, му казва, че много впечатлен от дизайна на корицата. За Шопен това е музика, която е много скромна в мащабите си. Тя на нея е липса виртуозност. Аз смятам, че Шуман не би могъл да застанал велик виртуоз. Факта, че този човек е свързан с поезията и неговия свят е поетичен, аз не виждам той как ще може да се впише във виртуозната музика, защото край на края запишеш виртуозна музика, означава да пишеш някакви пасажи, да правиш някакви еквилибристики. Това е изисква инженерна мисъл, по-скоро, а не толкова поетична, да си поет в това нещо. Така че смятам, че този човек, дори да беше голям виртуоз, не би могъл да създава виртуозна музика. Това е моя мнение, разбира се.
1: Като казахте, не би могъл да създава, тук вече стигаме до въпросът за, в крайна сметка, оформянето на неговия стил. Известно е, че около 20-та си годишнина, 1830 година, той вече проявява тази композиторска активност и затова можем ли да изкажем предположението, че тогава той формира своите фундаменти на личния си композиционен стил?
0: Да, определено е така, но аз сега ще допълня, сетих се за предишния ви въпрос,
1: да,
0: че като говорим за Шуман, че не е виртуоз, като си представя само неговите сонати и дали всичкото, карнавала, той си е един голям виртуоз, но само, че той е просто един поетичен виртуоз. Значи не мога да кажа, че неговите произведения не са виртуозни.
1: И не изискват гледна точка на техниката.
0: Точно обратно. Той е просто един поетичен виртуоз, в който всеки пасаж, той е подчинен на някаква емоция, на някакво виждане, на някаква капризна такава хрумка.
1: А сега ще се уверим във вашите думи със следващия музикален пример, разкриващ едновременно поетичната, както отбелязахме, виртуозност на Шуман в съчетание с симфоничното третиране на клавирната фактура. И къде другаде бихме открили това съчетание, ако не в неговите симфонични етюди, опус 13, съставени като цикъл от тема с 9 вариации и финал. От тях избрах да чуем финала в изпълнението на Андраш Шиф в документален запис от Токио 2014 година.

0: Александър Шиф чухме в фрагмент и симфонични етюди Опус 13 от Робърт Шуман в документален запис от Токио 2014 година.
1: В творчеството на Шуман той действително се оформя, когато той бил на... Той живее много малко и всъщност, ако трябва да бъдем откровени, той творил някъде около 22 години.
0: Той 46 години.
1: Той може би заради това последните години нали, е много зазлял психически, защото де-факто, като видим само в много кратко време колко неща е създал, той буквално е бързал, той се е борил с времето, това неминуемо го е изчерпало. В смисъл, се отразил на неговото здраве, защото той все пак си е бил нали, човек обременен с психично заболяване. Така че той има няколко периода и това са периода първият клавиран. Клавирният период е сформирането на неговия стил. Вторият е вокален, докато е бил при да се ожени, нали? Той е бил такъв клавирно-вокален композитор. Човек на миниатюрата, като

0: като Шуберт, нали, на човек на салона, на тясното общество. Вече, когато създава семейство и после има и деца, този човек, разбира се, че трябва да има някакъв успех, и той и включително и финансов. Той се тръгва вече към мащабните произведения, към симфоничните жанрове, към концертния жанр. И вече в края на творческата си дейност се насочва към операта, което означава още дигане на още по-високо по отношение на материалния успех, защото оперите, знаем, че това е бил така бизнеса.
1: Средства, да,
0: там е бил бизнеса, а не инструменталната музика, така че той се насочил и мечтал да стане. И доколкото знам, ако се вярва на първия том на спомените на Вагнер, а той много добре, Вагнер описва срещи с Шуман и с Лист в Дрезден, той действително е искал да стане оперен композитор, защото в Дрезден наистина операта е била, предворната опера, там това е бил блясъка на

0: 1833 той създава дружеството, както вече споменахме, Давидово братство, с което той със своя съмишленици се бори срещу, грубо казано, еснавщината, консерватизма. До каква степен според вас това е отражение въобще на целият този емоционален вътрешен стремеж и как тези литературни кръгове, в които той основава редица списания, знаем, които той вписва, имат отношение върху вече неговият композиторски, творчески път? Или те са просто една сфера на неговото емоционално освобождаване? Защото той много често пише критики, които в последствие се оказват полезни за други композитори, за тяхното развитие. Дали това е една сфера на освобождаване, на избояване на вътрешният свят? Или е по някакъв начин, може би, една неудовлетвореност?
1: Сега, наистина ние може само да гадаем всичко на предположенията, но по-скоро на него с тези списания, след като основава списанието в Лайпциг, нека да погледнем и по-назад, защото той като тръгва да учи право в Лайпциг, после неговата майка, която не го е подкрепила като бащата, тя го премества в Хайделберг, за да може там да го отклони от музиката, там нищо не се получава, той се връща обратно в Лайпциг. Този човек е имал нужда от трибуна, за да се утвърди като композитор, не само като композитор, да защити новото, да защити прохождащата немска романтична музика, която е била задушавана първото от големите италиански виртуози, от италианската, така че италианската мода току-що вече е започнал вече да ерозира. Той е имал нужда наистина да направи едно общество голямо, което тази кауза да бъде, разбира се, и неговото творчество. Пак го казвам колко е било важно за него, защото той после отива във Виена и се иска да се премести във Виена, и когато вижда там, че нещата са още по-зле, той се връща там, листо ползата му е била само това, че нали, се запознава с Шуберт и с брата. Да се... да, но той имал нужда фактически да утвърди своите тези си творчески по този начин, защото е първо бил блестящ литератор. И той е разбрал, че само по този начин може действително да поправи път на новото, на новото изкуство. Между другото, тези неща ги наблюдаваме и после и при Вагнер, наблюдаваме и дори в нашата тук родна среда, е да си представим примерно какъв публицист беше Константин Лев, Бог да го прости. Ако прочетем неговото литературно творчество и публицистично творчество, това е нещо просто такива мащаби са това, че нали, те са смразяващи. Ако човек прочете един текст на Константин Лев, освен да се комплексира, аз друго не виждам. Така че Константин Лев, той се защитавал по същия начин, по който и Шуман се защитава. Константин Лев е защитавал не само себе си, и Лазар Николов, и Георги Тутев, всичките съратници негови.
0: Още на общество.
1: Така. И нямало е друг начин. Още от времето на Шайбек, по времето на Бах, когато се основава първото немско списание за музиката, той имал точно това предназначение да утвърждава композиторите, а съответно и това се отразявало и на поминъка на композиторите, дали да каже грозната дума английска бизнес, защото ти можеш да станеш популярен, да излезеш извън средата, извън салона, малката общност, само по този начин. Ако Шуберт имаше тази дарба, той сигурно щеше да бъде известен още по негово, докато е бил жив. Но това е нямал.
0: А сега е време да се потопим, макар и за кратко, и в света на камерната музика, излязва изпод перото на Роберт Шуман.

0: Марта Аргерич, Дора Шварцберг, Луси Хоу, Миша Майски, Нобуко и Майи чухме в четвърта част на клавирен квинтет Опус 44 от Робърт Шуман. А в какъв аспект творчеството на Шуман повлиява върху изграждането на следващите генерации композитори не само в родната му Германия, но като цяло в времето след него и въобще? Може ли то да бъде съизмеримо с това на Бетовен и Шуберт, например?
1: Когато говорим за Шуман, какво представлява Шуман? Той е Бах плюс Бетовен плюс Шуберт. Това говоря за чисто същината на неговата музика, защото, пак казвам, това е виш поетичен гений в музиката. Няма такъв. Опитвал се да сетя, дайте ми вие някакъв пример, ако има някакъв поет в музиката, който да надвишава мащабите на Шуманната поезия. Но в музиката си, в чисто технологичен план, това е един Бах, човек, който се интересува от старата музика, от принципите на... Въпреки, че той не е силен в полифонията, но все пак я използва. Бетовен с неговата генерация,

0: черпил вдъхновение като музикант. Какво прави обаче после той? Той фактически се превъплъщава в Брамс, Брамсовото творчество, де-факто продължение на Шумановото. В инструменталната си музика е наследен от Грик, а във всичко останало е наследен в симфоничното си творчество и в инструменталното си творчество, наследен и от Цезар Франк и от Чайковски. Ако погледнем, примерно, симфонията на Цезар Франк и изобщо неговата музика, въпреки че тя си е пак съвсем различна, там има религиозна екзалтация вътре, но в начина на изграждане на произведението, от известна многословност, значи при Шуман също има една така първите начинки на малко многословност в някои негови творби, които вече стават така на бъбвата до гигантомания в Цезар Франк. Цезар Франк е един немско-белгийски-френски Шуман. За Чайковски да не говоря. Значи, неговите симфонии са фактически всичките са ни Шуманови концепции. За мен лично.
1: И ако трябва да завършим тук, може ли да кажете някое произведение, което пък на вас ви е било любимо да изпълнявате? Или подори да не сте го изпълнявали, което смятате, че е като...
0: На Шуман?
1: На Шуман.
0: Ами аз си признавам, че моето любимо произведение, значи като изключим, всъщност дали е любимо, аз съм изпълнявал и Манфред, и всичките му инструментални концерти, бе Цигулковия. Разминах се така нещастно с Цигулковия концерт, много го обичам, но няма кой да го свири в България. Но втората симфония с това скерцо и с тая бавна част за мен са били нещото, което винаги съм страхувал. Разбира се и четвърта симфония, но четвърта симфония съм изпълнявал добре. Докато втора симфония съм изпитвал, един път изпитах едно удовлетворение. Аз съм изпълнявал три пъти, един път изпитах почти удовлетворение. И тук трябва да кажа за нашия изпълнителски принос на симфоничното творчество на Шуман, и то е Константин Илиев. Има един запис на Софийска филхармония на втората симфония, в която ако чуете бавната част и после ако чуете всички останали да големи диригенти немски и Курт Мазур с Геван Хаус и който ли ни щете, ще видите Константин Илиев какъв оригинален подход има към тази музика. Аз смятам, че той е най-близко до Шуман, може би като темперамент, като усещане, защото и Константин Илиев е един високомащабен

0: свирят. Обикновено директорите на симфонични оркестри са икономични, не обичат големите състави, а тази симфония, за да стане добре, се изисква да има малко повече чели и контрабаси, не тези, които са за двойния състав. И затова мога да кажа, че в нея имам много хубави идеи, които бих могъл да реализирам, но сигурно няма да мога, поради тези обстоятелства, които споменах.
1: А като споменахте, това не мога да не ви попитам. Всъщност, чисто инструментално, вие като диригент има опита зад тези произведения. Какви са чисто изпълнителските трудности при осъществяването на едно качествено произведение? Вие вече казахте за Константин Илиев в Интета ви, смятането на това, че той е като емблема, но заставайки пред един състав, кои според вас са наистина трудностите, пред които застават музикантите, в това число, разбира се, и диригента?
0: Трудностите най-вече са по отношение на баланса вътре в оркестър да групите. Ето, примерно говоря за четвърта симфония. Там в разработката за слушателите, че кажа в средната част, има едни пасажи в чели и контрабаси. Те в тази звукова маса не могат да се чуят добре. Каквото и да прави диригента, той трябва да тушира
1: една огромна друга маса.
0: Нали, един подем, ти трябва да извадиш някакъв детал, и един натрупан подем, нещо, което е тръгнало, което извира и избухва, и ти трябва да седиш да го пресечеш в името на някаква технология там, че нещо трябва да излезе. Затова казах, че ако може да се подходи към примерно, говоря за четвърта симфония, трябва да се подходи по същия начин, по който го направи Вайн Гартнер. Да имаш едно огромно маса, която да включи в комбинационните мащаби там, където ти трябва, и също време там, където ти трябва интимност, да ползваш по-малко оркестрова маса. Това е идеалният вариант, в който шумовата музика ще звучи по един невероятно смразяващ начин за слушател. Иначе тя винаги стои така някъде в някакъв компромис, пак казвам, едни огромни мащаби на мисъл, са облечени в едни скромни доспехи, които винаги създават тези проблеми на изпълнителите. Не говоря за ансамбловите проблеми, защото те са винаги, всяко едно произведение ги има. Но специално при Шуман говоря за четвърта симфония. Там са най-големите проблеми, защото в другите му симфонии не е чак такъв проблема. Но четвърта симфония, която това е то нещо, което то даже думи, човек не може да има. Ако трябва да се изпълни, представете си, примерно, как изгряват в този хаос, в този вулкан, преди да тръгне този финал, и представете си как 8 корни изсвирват един призив такъв, който е като все едно, примерно, от 7-те тръби от Апокалипсиса, дали, отдолу извира, като вулкан отдолу. Представете си 8 корни, представете си там някакво скромно състав, че двоен състав, те са даже 4 корни, те даже 2 ползват понякога да за економи. Еми, няма да се получи. А ако чуете симфонията, аз понеже я чувам, винаги съм я чувал в тези мащаби, и винаги съм искал така да изпълня, но няма да се случи. Защото
1: пожелаваме да се случи някой ден.
0: Не знам, никой.
1: За да бъдем свидетели на тази пълнокръвност в творчеството на Шуман и неговата четвърта симфония.
0: Да.
1: Аз ви благодаря за този изчерпателен и изключително интересен разговор.
0: И аз благодаря много.
1: И така завършва нашата поредица, посветена на личността и творчеството на сложния и противоречив ранен романтик, композитор и публицист Робърт Шуман, чиято 215-та годишнина от рождението и 170 години от края на живота му се навършват през 2025-26 година. А екипът в студиото, звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Мария Вълчанова, изказваме благодарност за проявеното внимание и съдействие към нашите любезни събеседи, доктор Анжела Тошева и доктор Иван Стоянов. И в минутите до края на предаването ви оставяме още малко в компанията на музиката, сътворена от Робърт Шуман, и първата част на неговата втора симфония. Изпълнението, което вече звучи в ефира ни, е от паметния запис на Софийската филхармония под диригентството на Константин Илиев, споменат в разговора ни с доктор Иван Стоянов, с пожелание за лека и спокойна вечер и приятни минути с предаванията на националната програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз. Аз съм Цветан Цветанов, а днешната вечер е подчертано туарекска. С, може би, най-актуалната съвременна туарекска блуз формация от Западна Африка, а именно Имархан. Инкогнито, те са идвали в България преди 10-11 години на един фестивал в Родопите, но в София ги поканихме за първи път ние. И това беше този април, на 17 април. Слушаме на сцената на клуб Паве и Ият Муса Бен Абдерахман, или Садам, основен вокалист и китарист, Хишам Бухас, барабани, китари, перкуси, вокали, Хайбала Акхамук, калабаш, бек вокали, Абдел Кадер Урзик, китара, бек вокали, и Тахар Халди, бас-китара, от Тамара Сет, Южен Алжир.

Thank you.

0: Thank you.
1: Имархан и Мълниите на пустинята в най-доброто от Аларма Пънк Джаз. Слушаме концерт от тази година от клуб ПВ. На сцената са петимата оригинални членове на формацията — Садам, Тахар, Хишам, Кадер и Хайбала, но с тях е и един французин, Емил Папандрео или Емил Ларош. И двете са верни, защото едното е фамилното име на баща му, а другото фамилното име на майка му. От френското синт-поп дуо

Имархан означава тези, за които ни е грижа. И ако в първата част на този концерт чухме повече песни от новия албум, нека се върнем и към едноименната песен, която преди малко повече от 10 години задава и името на групата.

аз съм Цветан Цветанов, вие сте с най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз. Слушаме концерт на турецката група Имархан от Таман Расет, Южен Алжир, проведен само преди няколко месеца по моя покана в България. Трима от членовете на групата, Хишам, Хайбала и Садам, са членове и на Тинари Уен. Те бяха тук и с Тинари Уен, но аз лично предпочитам да ги чувам на сцената с тяхната си група, защото Тинари Уен са класиците на тая музика, но Имархан отиват много-много по-нататък. Те са бъдещето. Нека чуем и финала на този чудесен концерт. Чувате и аплодисментите какви са. Хората не искат да ги пускат много-много.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Thank you. Thank you.

Thank you.

Време за бис, уважаеми мои слушатели. Ият Муса бен Абдерахман Садам, Такар Халди, Хишам Бухас, Абдел Кадер Урзик и Хайбала Акхамук и разбира се Емил Папандрео. Това са Имархан. Благодарение на Аларма Пънк Джаз осъществихме връзката и с Балканите и тая есен можете да ги слушате и гледате в два други близки до София града, съответно Солун и Букурещ. Да не кажем, че Аларма плати за това нещо. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Михаил Михайлов, Ася Чанева и Сибила Лилова. До утре в най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз, а сега биса от концерта на Имархан като за финал на предаването.

We can't hear you. More, more, more, more, more. One more.

Време е за предаването, в което разглеждаме любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот – музикалните инструменти. Започва Животът в джаз по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Михаела Колева и ви посрещаме с звукорежисьор Николай Данев, за да прекараме заедно една вечер, озвучена от съчетанието между пиано и китара. Тези два инструмента образуват едно много специално дуо, което независимо, че не достига високи степени на динамика, може да достигне дълбочини в драматургически аспект. Предстои да чуем пет коренно различни едно от друго дуа, като започваме с Бил Еванс и Джим Хол и заглавията Stairway to the Stars и Skating in Central Park. Ще бъдем заедно до полунощ. Останете с нас!

Съществяват едновременно и мелодия, и хармония. Пианото съдържа целият диапазон на китарата, която поначало е тиха. В един такъв разговор пианиста не бива да бърза да вземе думата, за да не потъне китарата някъде между клавишите. Затова дуото между Еванс и Хол продължава да бъде обект на изучаване и анализиране. Перфектен баланс и динамика и всяка музикална реплика е ясна. Продължаваме нататък с още едно такова дуо, открило перфектния баланс, Фред Хърш и Джулиан Лейдж, от които ще чуем Song Without Words, Duet и Gravity's Pull.

0: Животът в джаз.
1: Албумът Undercurrent на Бил Еванс и Джим Хол, от който чухме две изпълнения, остава в историята като образец за изграждане на музикален диалог. Пианото и китарата са два инструмента, които споделят голяма част музикална територия. И двата инструмента са способни да

0: Животът в джаз.
1: Разговорът при Фред Хърш и Джулиан Лейч се оформи доста по-полифоничен, за разлика от първото дуо Evans Hall, с което започна вечерта и където китарата беше електрическа. Лейч остава верен на акустичната, което създава още по-голямо предизвикателство за ансамбъла. За да продължим нататък, връщаме отново електричеството на китарата и ви представям Бенни Грин и Расъл Малоун, които ще изпълнят Reunion Blues и You Are the Sunshine of My Life.

0: Животът в джаз.
1: Чухме дуото китара и пиано на Бенни Грин и Ръсъл Малоун, които намират общ израз в блус естетиката, доказващи, че не е задължително традицията да се възприема за нещо старо, защото тя натурално също преминава през процес на обогатяване. Сега обаче наистина ще се обърнем към носталгията. Животът в джаз продължава със следващото дуо китара и пиано, този път между Бил Мейс и Ед Бикърт, и тяхното изпълнение Quietly.

На пианото беше Бил Мейс, а на китарата, или по-конкретно телекастъра, който носи класическия си дух, беше в ръцете на Ед Бикърт, който за съжаление се оттегля от живото изпълнение още през първите години от 2000-та. Записите му обаче до ден днешен представляват огромен интерес. А сега встъпваме в южноамериканската звучност с Мичел Камило и Томатито, които се спират на фламенкото. Освен него, аржентинското танго също вълнува Камило и Томатито, като първото тяхно изпълнение, което ще прозвучи, е озаглавено «Паратройло и Салган». Това всъщност е инструментално танго, композиция на аржентинския китарист Луис Салинас, кръстена на известния бандонеонист от Буенос Айрес Анибал Тройло и силно свързания с тангото Орацио Салган. Паратройло и Салган става едно от най-изпълняваните произведения от музиканти, посветили се на южноамериканската джаз естетика. Нека да чуем интерпретацията на Мичел Камило и Томатито.

Така премина животът в Jazz тази вечер, посветена на магичния звук, който се образува между пианото и китарата. До полунощ ще звучи дуото Мичел Камило и Томатито. Заглавието е «La Vacilona». Следват новините по програма Христо Ботев. Останете на тази честота и бъдете с животът в Jazz и следващият вторник. За сега, както винаги, от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото е по-важното от изминалия ден накратко. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по оцета, държавата за първи път допусна вакцинация на

0: животните. Американски министър на финансите Скот Бесън заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузския проток още днес. Израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяко от страните има жертви. Ето и подробностите. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също е от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта е възникнал словесен конфликт между две групи гости на хотел. Българските младежи са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранителите на хотела незабавно са подали сигнал до полицейското управление в Банско и органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделиха, че групата от български младежи преднамерено пристигнала в Банско, като е знаела предварително, че в хотела на семинара ще участват над 3000 граждани от различни държави с еврейски произход, предаде кореспондента ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланикът на Израел у нас. По случая образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Лиана Йотове, мигрантският проблем, разразил се в Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: В видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американски министър на финансите Скот Бесън заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузския проток още днес, въпреки че Техеран продължава да отрича, че участва в преговори. Вчера отново беше ударен товарен кораб в Ормузския проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и правото да се намесва при необходимост. Израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявено от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяко от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили 5 души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко 5 цивилни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи

0: случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Дронът нарочно е преследвал мъж, след като се е взривил до него, а мъжът е ранен, пише Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Отново у нас Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултетов, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана с цялата страна, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като били пресечени 4 сделки с наркотика, проследени до лабораторията. Задържани са 3 души, разследването продължава. При акцията са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износители на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от вчера, останалите от последните 2 седмици. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Сержиньо в даденото продължение. Реваншът е след седмица в Туркестан. А днес ЦСКА 48 ще гостува на Панатинейкос в Атина в двубой от същата фаза в Лига на конференциите. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване, а шампионка е испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. А на Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск-Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава, награден фонд също 100 000 евро, Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. 3 български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, а по Черноморието от 22 градуса в Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре Албаница в района на Голец. За изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също ден от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахването на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина отново и по-важното в него. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и

0: предизвикали и друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Трета част. Спомням си началото като поредица от полети и пропадани, като люлка климушка.
1: Спомням си началото като поредица от полети и пропадания, като люлка климушка. Чувствах се ту укрилена, ту попарена. Тръгнах от града по изгрев слънце и изтързана от това, че приех предложението му, бях прекарала няколко много лоши дни, в които отново ме обзеха старите колебания. Дори се почувствах сигурна, че съм направила грешка. В това състояние на духа минаха дългите часове на друсане и кандилкане в каретата, която ме закара до спирката, където трябваше да ме посрещне човек от имението. Това удобство, така ме осведомиха, било специално поръчено за мен. И наистина, в края на топлия юнски следобед на уреченото място, ме чакаше широк и удобен кабриолет. Докато пътувах при падащия мрак в този прекрасен ден, сред потъналата в лятна нега природа, която сякаш ме посрещаше радушно, отново възвърнах силите си и, когато свихме в локалната алея, изведнъж ми прималя, което вероятно идеше да покаже до какво изтощение бях стигнала в неясните си предчувствия. Предполагам, че съм очаквала или по-скоро съм се опасявала от нещо прекалено мрачно и меланхолично. Ето защо онова, което изникна пред очите ми, ме изненада приятно. Спомням си хубавото впечатление, което ми направи широката светла фасада, потрепващите колосани завеси, отворените прозорци и надничащите от тях една-две прислужници. Спомням си ливадата и пъстрите цветя, скърцането на колелата върху ситния чакъл и скупчените върхари, над които полските врани кръжаха и подграчваха в златистото небе. В картината наистина имаше нещо величествено, което я правеше толкова различна от моя роден си ромашки дом. Пред вратата мигом се появи жена, която държеше за ръка малко момиченце и ми се поклони в дълбок реверанс, сякаш бях господарката или пък друга важна персона. Още на Харли Стрийт бях получила някаква, макар и бегла представа за мястото, и сега като си помисля, а това ме кара да смятам собственика за още по-голям джентълмен, тя май се свеждаше до това, че вероятно нещата, които ще ми доставят удоволствие, няма да имат нищо общо с онези, които той можеше да ми обещае. Друг реверанс не последва през следващия ден, защото веднага след като бях представена, победоносно ме заведоха при невръстната ми ученичка. Същото онова момиченце, което стоеше до госпожа Гроус, побърза да се яви пред мен. Едно такова очарователно създание, че сметнах срещата си с него за голям късмет. Не бях виждала по-красиво дете. И затова се очудих, защо моя работодател не ми бе разказал повече за нея. Тази нощ почти не мигнах, толкова превъзбудена се чувствах.

0: Спомням си и друго нещо, което не само ме очуди, но и не излизаше от главата ми. То само допълваше усещането, че тук наистина се отнасяха с мен доста либерално. Голямата внушителна стая. Една от най-хубавите в къщата. Огромното кралско легло, в което потънах и почти се изгубих. Тежките десенирани завеси. Високите огледала, в които за пръв път можех да се видя в цял ръст. Всичко това ме пообърка, както и невероятното обаяние на малката ми повереница. Още от първия миг се побоях и от това, че трябваше да се разбирам с госпожа Гроус за отношенията си, с която се бях размислила още по пътя в каретата, и трябва да призная, че със страх очаквах срещата си с нея. Всъщност, единственото нещо, което на този първоначален етап ме изправи на щрек, беше фактът, че тя така искрено се зарадва на моето пристигане. Не след дълго разбрах, че е била толкова радостна. Една едра, най-обикновена, простовата, чиста, спретната и здрава на вид жена, че много внимавала с нещо да не се издаде. Още тогава се позачудих, защо ще иска да скрие радостта си. И това нещо, ако се бях замислила и оставила подозрението да ме гложди, сигурно щеше отново да внесе смут в душата ми. Но нямаше никакъв смут в отношенията ми с едно толкова лъчезарно създание, каквото беше моето малко момиченце, чиято ангелска красота можеше да ти вдъхне всичко друго, но не и смут и безпокойство. И която ме караше сутрин да ставам призори, по няколко пъти да обикалям стаята, да размишлявам върху настоящето и изгледите за бъдещето, да съзърцавам през отворения прозорец плахо мъждеещата лятна зора, да оглеждам онези части от къщата, до които погледът ми стигаше, и да се заслушвам напрегнато в песента на роднобудните птички. Да се мъча да различа сред чуробликането някакви неестествени или повтарящи се звуци, които да идват не отвън, а отвътре, каквито все ми се причуваха. Имаше моменти, когато бях почти сигурна, че съм доловила слаб и далечен плач на дете. Имаше и други случаи, когато ненадейно се сепвах, долавайки шум от леки стъпки, които прекосяваха коридора отвън. Но тези мои фантазии не бяха достатъчно отчетливи, за да заслужават внимание, и бих казала, че само в светлината или по-скоро в мрака на други последвали ги събития, те придобиха онази плътност, с която сега се връщат в спомените ми. За мен да съзерцавам, да учителствам и да формирам малката Флора бяха все неща достатъчни да придадат смисъл и щастие на живота ми. Договорихме се още долу в салона, че след първата нощ аз естествено ще я взема да спи при мен, като за целта малкото и бяло креватче бе вече пренесено в стаята ми. Моите задължения се състояха в това да поема изцяло грижите за нея, но първата нощ тя остана да спи за последно при госпожа Гроус, само защото и двете отдавахме дължимото на вродената изтеснителност и на факта, че за нея бях все още напълно непознат човек. Именно за това отчасти вече бях харесала и самата госпожа Гроус, заради удоволствието, което виждах, че изпитва, като съзърцава моето възхищение и удивление, докато вечер седяхме на четири свещи с малката ми ученичка. Тя на висок стол и с салфетка на врата обърнала светналото си личице към мен над хляба и млякото. Разбира се, в присъствието на Флора имаше неща, които си разменяхме с госпожа Гроус, но само под формата на погледи, пълни с изумление и благодарност, и на неясни намеци, подметнати с заобикалки. А малкия прилича ли на нея? И той ли е толкова прекрасен? Човек не бива да ласкае децата. О, госпожице, ако смяташ Флора за прекрасна, той е два пъти по-прекрасен. Ако я смятам ли? Да, разбира се. Тогава малкият господар също ще те заплени. Нали за това съм дошла? За да бъда запленена? Лесно се увличам. Така стана и в Лондон. Още виждам пред себе си широкото лице на госпожа Гроус, когато чу думите ми. На Харли Стрит ли? Да, на Харли Стрит. Е, госпожице, не си първата. Няма да бъдеш и последната. О, нямам претенции, пошегувах се, да съм единствената. Във всеки случай, другият ми ученик, доколкото разбирам, се връща утре, нали? Не утре, а в петък, госпожице. Той ще пристигне, както пристигне и ти. Веднага споменах, че според мен е редно, пък и ще ми бъде приятно да покажа своята любезна благосклонност, като отида на място, където спира дилижанса, и да го чакам там заедно с по-малката му сестра. Предложение, с което мисис Грол се съгласи толкова радушно, че мигом възприех жеста и като успокоителен залог за приятелство, на който, слава Богу, тя до края не измени. И като свидетелство за нашето единомислие. О, тя наистина се радваше на моето присъствие.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрака» от Хенри Джеймс. Край на трета част. Следва продължение.
2: Програма Христо Ботев.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Ян.

0: Здравейте, добра нощ и добра среща на среднощното общество на Радио Експреса. Аз съм Алекс Янев, това сме ние, машинистите и пак си оставаме ние. Но сега нашият културен влак става и музикален. Точно така, в продължение на целия август месец, това е вашата станция за музика и музикални пътувания. Нашата лятна схема на предаването Среднощен Радио Експрес вече стартира и ще ви предложи нова колекция от рок-н-рол странствания и с различни епохи на рок-музиката. Казваме рок условно, с което съвсем не очертаваме или пък изчерпваме всички посоки или хоризонти. Изненадите са гарантирани, а ние водещите оставаме изследователи. Но този път, в нашето пътуване, гарите са много и пътниците се сменят. Някои от тях вече ги няма, други пък носят със себе си историята на едно цяло поколение, с неговите загадки и мистерии, които чакат да бъдат изслушани. Е, време е да разберете на къде потегляме днес нашият музикален влак, защото е време за плейлистите на машинистите. Започваме!
1: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
2: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
1: Така че затегнете коланите, защото е време за
2: плейлистите на машинистите.
0: И така, уважаеми делнични слушатели, време за нов музикален маршрут. Избрах да посветя днешния втори епизод на нашата музикална схема «Плейлистите на машинистите» на великата четворка от Ливърпул – Beatles. Епизодът ще озаглавя «Ягодови полета за винаги». Съществуването на Beatles, за разлика от това на Rolling Stones, продължава кратко и е до голяма степен обвито в мистерия, а много въпроси около разпадането на групата остават недоизяснени. Знаем обаче, че всеки от четиримата – Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар – имат своя уникален подход към музиката и свой собствен почерк. Затова днес няма да слушаме песни на колективните Beatles, а ще обходим и проследим техните лични маршрути – житейски и музикални. Всеки един Beatle продължава по различен начин, след като бандата се разпада. Затова нека разберем как. Преди да започнем, ето ви една кратка хроника, публикувана в списание Time. Историята за разпадането на Beatles е била разказвана хиляди пъти преди – в мемуари, биографии, въображаеми постановки и възстановки. Но Get Back, документален филм от три части, който пристигна в Disney Plus на Деня на Благодарността, предлага нещо, което никой от тези предишни опити не можа – разширени кадри от първа ръка на влушаването на бандите. През януари 1969 година Beatles се събират в Лондон, за да запишат нов албум и документален филм. Снимачен екип заснема ливърпулския квартет, докато апатично учат нови песни и се карат помежду си. Въпреки че някои от тези кадри са били превърнати в мрачния филм от 1970 година Let It Be, близо 60 часа видео и 150 часа аудиозаписи били отложени и никога не са преглеждани отново. Въпреки това, бъдеще има и след Beatles и ние ще се насладим на всеки Beatle днес. Започваме с фронтмена на групата, ако въобще може да се каже така, въпреки че се смята, че Джон и Пол имат сериозен конфликт и неразбирателство около това кой трябва да е фронтмен на Beatles, малко преди да се разделят. И така, следва. Около Beatles е имало множество клюки, много от които завладяват бързо съзнанието на милионите фенове по света в края на 60-те години, заради което истината остава явна само за тези, които добре са я потърсили. Аз лично ще се въздържа да я коментирам, но ще ви предложа да чуете няколко песни, които според мен изразяват добре личността на Джон Ленън. Започвам с песента Starting Over.

Следващата песен е също много интересна и всъщност в нея Джон Ленън вероятно се опитва да се свърже с приятелката си Йоко Оно. Песента е изключително забавна и все още в духа на стария и необременен Джон Ленън. Човекът, когато познаваме от Beatles, който за съжаление малко по-късно поохладнява спрямо своите предишни възгледи към обикновения човек. Но за това ще стане дума по-късно. Сега слушаме песента Jealous Guy.

0: плейлистите на машинистите.
1: Следващата песен, която ще чуем, отново възпява любовта на един мъж и една жена. Отново в нея долавяме трезанията на Джон Ленън около това дали известността и свободата възпират любовта. Уважаеми дами и господа, чуйте още една музикална магия на Джон Ленън. Песента е Woman, жена.

Въпреки многото песни, в които Джон Ленън избира гражданската позиция, оспорвайки почти цялото съществуване и дори Господ, за да покаже на хората, че истинската любов между хората няма граници и нищо не може да я спре,

За мен остава важно да чуем онзи човек, когато преследваха по улиците момичетата през началото на 60-те години. И доколкото той остава такъв и след Beatles, тогава ви предлагам да чуем отново. Песента се казва «Любов».

0: плейлистите на машинистите.
1: Стигаме скоропостижно и до другата страна на Джон Ленън, неговата различна мисъл в обществото и неговата надежда, че хората могат да бъдат заедно и да си помагат, за да върви светът напред, като едно. И както тази мисъл изглежда чиста и непринудена, всъщност зад нея стои много активна гражданска дейност, но тя не е предмет на нашето музикално пътуване днес. Това е най-известната песен на Джон, която той традиционно разработва на своето пиано роял и песента остава самодостатъчна с един инструмент. Нейната дълбочина и искреност я правят достъпна за толкова много хора и всеки вижда себе си в нея някакси. Слушаме и Imagine, а след това и Watching the Wheels Turn.

Дойде време да чуем и последната песен от пътя на Джон Ленън след Beatles. Избрах това да бъде песента «Господ», която вече оспорва всичко, включително и Beatles, както и ще чуете. Песента е както тъжна, така и просто реална. Трудно е да изберем какво да мислим, затова просто ще я чуем и всеки по-своему. Слушаме «God».

Сега вече се принасяме към Пол Маккартни и неговия собствен музикален път, който също има своята дълга поредица от предизвикателства по време на своето самостоятелно музикално развитие. След много години Пол признава, че след раздялата с Битълс той се е чувствал изключително депресиран и смазан от нея. Ние знаем, че в един известен период Пол участва в групата, която той създава съвместно с една от най-големите си любови в живота – Линда Маккартни. Пол Маккартни и Wings бе едно

0: плейлистите на машинистите.
1: Със следващата песен на Пол ще могат да се поздравят пушачите по света, въпреки че песента отново ни връща към хамака на безгрижието и екстаса от живота без никакви проблеми. Трябва ти само един джойнт, който да си навиеш и потъваш сред образите в главата си. Пол прави вероятно точно това и така се ражда песента Let Me Roll It. Нека чуем.

Обещах ви да чуем и поне още една песен на Wings, така че ето ви може би най-типичната и известна от тях – Band on the Run. А накрая ни очакват последните думи на Пикасо – Picasso's Last Words.

0: плейлистите на машинистите.
1: Стигаме до Джордж Харисън, чийто дълъг път в музиката след Битлз съдържа както понякога тъга, така и заслужено щастие след това. Но така и би трябвало, след като си будист по душа. Знаем, че още от времето на Битлз, Джордж е бил изключително прехласнат по индийската култура и музика. Тя го повлиява трайно и в негови песни по-късно се усеща тази нотка. Една от песните, която ще чуем, винаги кара съзнанието да запее, че даже и мебелите ви вкъщи и всеки предмет в нея също ще запее. Така че, нека чуем първо нея. Тя се казва I Got My Mind Set On You.

Отново песен на Джордж, чийто подтекст е «Живее естествено и изпитай радостта от това да бъдеш жив». Препоръчам на всеки, който чува тази песен за първи път, да си пусне и видеото към нея в YouTube, защото наистина е зареждащо. Нека чуем «What is life?»

А сега ще ви предложа още една тройка песни на Джордж, с които си припомняме енергията на един уникален Битъл. В тези песни отново срещаме мотива за любовта, но винаги има и един тайнствен мир в нещата, който Джордж внася като смисъл. Нека чуем If Not For You, ако не за теб, Beware of Darkness, паси се от тъмнината, а след това и All Things Must Pass, всичко трябва да премине. Насладете им се!

0: плейлистите на машинистите.
1: Една последна песен на Джордж, подобна на тази при Джон, това е «Моят храм». За това става дума в песента. Според хиндуизма, тялото и съзнанието са едно общо и за да си добре отвън, първо трябва да си добре отвътре. А пък иначе те спасява само един. Това е «My Sweet Lord».

И накрая, спираме си на Ринго Стар по един специален начин. Именно негова е заслугата да се прибави ритъм и смисъл на две демо-версии на Джон Ленън, които иначе щяха да си останат неиздадени, а след дълги години вероятно и забравени. На Пол, Джордж и Ринго им хрумва да ги издадат заедно и така Beatles да останат живи вечно. И го правят заедно като The Threetles. Така са се нарекли. Дами и господа, благодаря ви, че бяхте с нас отново във втори епизод на музикалната схема на Среднощния Радио Експрес – плейлистите на машинистите. Партнирах си с Ник

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. И финалната част на бразилската ни серия за сега е с Карлинюш Брау, който за първи път събира около себе си един голям, голям истински симфоничен оркестър. Оркестър Оро Прето. Албумът се казва Афросинфонисидаджи или симфония върху афро-бразилската музика. Карлинюш Брау, някои го свързват с Сепултура, съвсем нормално, други с филма Милагро де Канджиал, защото той успява да промени една фавела, като даде възможност на живещите в нея деца да свирят музиката, която обичат, и да правят от футбола това, което на времето се наричаше бразилска магия. Така че наистина музиката може да бъде преобразувана дори и в симфонична афропоема. Карлинюш Брау, оркестър Оро Прето, Афро Синфонисидаджи.
3: Чува. Сека. Чува.

Engagement. Obrigado, gente.

0: Viagra.
1: Agua.
0: Take Viagra.
1: Agua.
0: Take Viagra.
1: Agua.
0: Take Viagra.
1: Agua.
0: Take Viagra.
1: Agua.
0: Take Viagra.
2: Музиката, която обичам тук по програма Христо Ботев, с мен Людмил Фотев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.